си за Боби Дерин, роден като Уолдън Робърт Касото на 14 май 1936 година в Ню Йорк. Разболява се от ревматична треска като дете, която отслабва сърцето му, но това не е намалило музикалните му стремежи. През 1958 той постига голям успех с рок-н-рол пъсната Splish Splash. Не след дълго започва да експериментира с различни звуци, преработвайки френската песен La Mer в развеселената Бионда си и достигайки номер едно с версията си на Mac the Knife. Участва във филми, а през 1960-та среща Сандра Ди на снимачната площадка на Come September. Те се женят и стават холивудска двойка, но връзката им е проблемна и се развеждат малко по-късно през 67-ма. Оставяме личния живот и се насочваме към таланта, който други големи имена и до днес обичат и ценят. И ето какво казват. Той можеше да звучи като всеки и да пее във всеки стил. Това казва Боб Дилан. По-скоро го пише в книгата си от 2022 година «Философията на съвременната песен». Нил Янг казва пред списание Rolling Stone: «Преди бях ядосан на Боби Дерин, защото променяше стилове толкова много. Сега го гледам и мисля, че беше гений». Именно тази гъвкавост, наред със сложния му живот, са вдъхновили и Бродвей, които създават Just in Time, зрелищен шоу-спектакъл, посветен на Боби Дерин. Splish, splash, I was taking a...

На 15 май своя 86-ти рожден ден отпразнува Лени Уелч, един музикант от Нью Йорк, който ще бъде запомнен основно с една песен, но каква? Това е неговия сингъл от 1964 година, Since I Fell For You. Тогава оглавява поп и сол класациите и се превръща в една от най-обичаните песни на десетилетието. От тогава има кавър версии от безброй артисти, но смятам, че никой не е успял да достигне това чувство, което само Лени Уелч може да придаде.

Прави своя собствен път, за да блесне с различна светлина. Нейният усет за пазара, заедно с танците и естествена красота, я направиха една от най-популярните певици и актриси през последните 4 десетилетия. И тя не дава признаци да спре. Това е Джанет Джаксън, която е родена на 16 май 1966 година. Джанет избухна на сцената в началото на 80-те години на миналия век с втория й албум Rhythm Nation, който е определен за шедьовър и постави рекорди, превръщайки се в първи албум в историята, който има 7 сингъла, достигнали топ 5 в американската класация. 5, 4, 3, 2, 1.

Хенри Сейнт Клер Фредерикс е роден на 17 май 1942 година в Нью-Йорк, в семейството на баща джаз пианист от ямайски происход и майка учителка от Южна Каролина, която пее и госпел. Установяват се в Масачузетс, когато Хенри е съвсем малък и докато расте, често слуша музика от цял свят по радиото на баща си, основно блуз, кънтри и рок-н-рол, а междувременно учи селско стопанство и животновътство в университета. Той приема музикалния псевдоним Тач Махал, идея, която му хрумва на сън и създава своя група. Завладяват околността, след като се мести в Лос-Анджелис. Тач Махал се разгръща като солов музикант със свой отличителен стил. Обича да изследва непознати територии и се впуска в хавайската музика. Среща се и с индийски музиканти. Един от своите албуми събира различни традиции, като кани и гости, сред които Анджели Киджо заедно композира Занзибар, а с Зиги Марли записват Black Man, Brown Man. Слушаме ги.

19 май е денят на родение в Лондон, знаков съвременен изпълнител Сам Смит. Певец със сладък и много отличителен глас. Смит е отгледан от баща, който е бил шофьор на камион, и майка, която е банкер. Въпреки че не са музиканти, много го подкрепят и насърчават, особено след като го чуват да пее My Love Is Your Love на Уитни Хюстън, а негово лично най-добро попадение до момента е песента Stay With Me, златен хит от албума му In The Lonely Hour. Слушаме.

накрая завършваме с българска музика и най-имитирания глас, който празнува в началото на месец май на 7-ми. Това е Добрин Векилов Дони. От екипа ни Августина Петкова и Александър Кочев са пожеланията за успешен и хубав ден.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Точно 6 часа.
1: Alter Ego – предаването, в което говорим весело за сериозните неща и сериозно за веселите неща.
2: Здравейте, здравейте, пловдивчани! Привет, филипари, филипаровци и барофили! Живо здраво и на всички вас, които ни слушате и извън Пловдив. Аз съм Петър Краевски, един най-обикновен водещ тук, там и навсякъде.
3: Банга-ранга, банга-ранга!
2: Ранга-банга, с мен, разбира се, е и моето сатирично алтер-его Крайо Банга-ранга Петровски.
3: Банга-ранга отсекъде!
2: Е, да, ти обичаш танци-манци, въобще банга-рангата ти

0: кръвта.
1: Уф, и питаш. Никога няма да забравя как срещнах жена си в дискотеката.
0: Защо? Романтично ли беше?
1: Не бе, мислех, че си е вкъщи с децата.
0: И стана ли бангаранга?
1: Стана. Чунга-чанга, цинга-банга, бангаранга.
0: Съжалявам. Приеми съчувствие и от музикалния тон оператор и звукокооператор Драгомир Симеонов. Бангаранга,
2: бангаранга. Точно ке.
0: Ако останете с нас, може и да не съжалявате, защото ще говорим по актуална тема, ще импровизираме епиграми, ще разговаряме с интересен гост, ще има и усмивки и прочие тъй нататъци. А първите две песни в предаването ще бъдат, разбира се, на Дара. Започваме!

0: Вие слушате Alter Ego по радио Пловдив.
1: Верно бе! Ей, какво страхотно радио! Всичко знае!
2: Всеизвестно е, че 24 май е един от най-любимите празници на нас българите. По този повод, без да натрапваме темата, ще разговарям с един много интересен човек на духа. Поетът Николай Владимиров. Но преди това форсирам минутката на водещия.
1: По-скоро минутката на водещите!
2: Да, да, верно. А в тази минутка няма как да не кажем няколко думи и за Евровизия. Аз вече имах възможността да изразя мнението си в предаването «Вход свободен» с водещ Жоро Пеев, за което му благодаря. Сега просто искам да допълня. Има разнообразни песни, както и най-различни изпълнители. Не е нужно да харесваш Дара, за да и признаеш, че е успешна. Успехът зависи от това дали си насочил усилията си в правилната за теб посока. Успех е и това да не робуваш на успеха. Защото успехът е нещо относително. Може да те отнесе. Нали така, колега Петровски?
1: Абсолютно. Дара е музикална машина, която скочи според аршина.
2: Именно. Дара постигна максимума в един предварително зададен формат. А най-важното е, че тя успя да преодолее голямата вълна от хейт, която е заля. И тя пребори отрицанието с позитивизъм. Ето го, големият урок. Надявам се да осъзнаем това, което се случи. И да изгоним демоните в душите си.
1: Банга-ранга!
2: Точно така. Ние започваме веднага, тук и сега, от Крайо Петровски.
1: Аз ще прогоня злото в себе си посредством една епиграма.
2: Не се и съмнявам.
1: Да, разпечели! Сърцето ми тупка! Долу балканските ребуси! Би, патриотино! Хейтвай до дупка! Българомразеца в себе си!
2: Добре, Петровски. А как ще коментираш средностатистическия хейтър по нашите ширини?
1: Штрака с пръсти, лапа сръбска скара и децата си кълне хайдушки. Щеше да се възхити на Дара, само ако пееше частушки.
2: Така е. Има странни хора. Те заклеймяват сатанизма на западните певци, защото били ексцентрични или полово неустановени. Но изпадат в истински възторг от също толкова ексцентрични и полово неустановени изпълнители, като Филип Киркоров, например. Което доказва, че разделението в нашето общество е по-дълбоко от това дали просто харесваш нещо или не. Разделението е по линията на разлома – изток-запад. А това влияе на реалистичната преценка.
1: Прав си, бе, Краевски, бе. Ама не задълбавай много, ще се закопаеш. Апропо, ти разбрали? И ето, пак изказала се нешка. Разбира се, без грешка. Бе предсказано от баба Ванга. Всичко тук ще стане банга-ранга.
2: Кой съм аз, че да оспоря това? Каквото имах да кажа, казах. А кой каквото искаше, разбра. Затваряме темата. С какво?
1: Банга-ранга.
2: Позна. Банга-ранга до дупка.

0: Alter Ego – единственото предаване, в което водещият си говори сам.
1: Драги приятели, след малко ще разговаряме с поета, прозаика и издателя Николай Владимиров. Той вече е гостувал при нас и то все по приятни поводи. Все пак, колегата Крайо Петровски ще ви припомни кой всъщност е той.
2: Николай Владимиров е бил заместник-председател на Независимите млади таланти и ръководител на литературен клуб ИКАР, с който е организирал множество литературни конкурси и събития. Съставител на антология на младите български поети, както и на антология съвременна българска поезия. Бил е редактор в списание Нова социална поезия. Автор на няколко поетични книги, на романа Анели и на сборниците с къси разкази Нехартиени истории. Носител е на литературните награди Веселин Ханчев, Витош Колале, Просто сълза и други. Романът му Анели е награден на конкурс в Бордо, Франция.
1: Благодаря, Петровски. Мога да добавя, че нашият гост е човек с активна гражданска позиция. Наскоро той издаде книгата си Нехартиени истории 3, в която е събрал кратки разкази за счупените хора. За тези сред нас, които често остават изолирани в социалната си група. Той ги вади от анонимност и фокусира вниманието ни върху техните страхове, болки и проблеми. Това не е някакво нездраво любопитство, а най-обикновена човешка симпатия. Николай пише прямо, на границата с документалното и в същото време с неочаквани метафори и чиста поезия. Това е писане, което призовава да не подритваме човека в себе си и е обърнато с лице към хората, които стават други, когато се вслушаме в думите им. Ето няколко много кратки лирични откровения от Николай Владимиров. Знаеш ли защо понякога жената се повдига на пръсти, когато целува? За да е по-близо до небето, което й причиняваш. Очите ти – най-топлия пуловер, който обличам против зимата в мен. Най-дълго продължава любовта, която знае да стъпва на пръсти. Сърцето ти е като библиотека в чужда страна. Толкова много книги за любов, без превод. Поезия. Толкова излишни думи, с които да скрия, че просто мисля за теб.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Това е Алтер Его с Петра Краевски.
5: И с мен.
4: Да.
6: Специален гост на Алтер Его днес е поетът, белетристът и издателят Николай Владимиров, който не за първи път е тук. Здравей, Ники.
7: Казвам здравей на теб и на всички слушатели и на Крайо Петровски. Нека не го пренебрегваме.
5: Благодаря, благодаря!
6: Ще призная, че това е едно дълго отлагано интервю. Трябваше да го направим в края на миналата година, когато излезе книгата ти Нехартийни истории 3. Вече казах думи за този сборник с разкази. Как се случи той? Има ли добра съдба?
7: Има добра.

0: съдба и се развива постоянно. Тоест, в превод срещам всеки ден на непознати хора, които са интересни. Аз ги наричам грапави, а не гладки, и от тях излизат невероятни истории, които на пръв поглед изглеждат съвсем обичайни, обикновени, но не са.
1: Знаеш ли, мисля да подходя към нашия разговор по един неочакван начин. Новата ти книга вече е поела по пътя си, много е говорено за нея. Аз по-скоро бих искал ти да си в центъра на нещата днес. А въпросите няма да ги задавам аз.
2: Колега Кревски, аз ли ще ги задавам въпросите?
1: Всъщност, колега Петровски, въпросите към Николай Владимиров ще ги задават гости в предишни издания на Алтер Его. Имаме такава традиция гостите сами да си задават въпроси.
2: Шантава работа.
1: Шантава му от сърце. Николай, приемаш ли това предизвикателство?
0: С удоволствие.
1: Започваме веднага. Първият въпрос е от Йордан Велчев.
3: А какво би искал да попиташ следващия ми гост? Който и да е той?
4: Кой си ти?
3: А ти как би си отговорил на този въпрос?
4: Аз съм този, който пита.
3: Добре.
1: Въпрос право в десетката. Кой си ти?
0: Старая се да съм никой, но винаги ме намира нещо, което да ме вади от нищетата на моите липси.
1: Добре. Следващото питане идва от една квантова поетеса. Апропо, знаеш ли какво е квантова поезия?
0: Това е нещо да те удари по главата и да излезе върху белия лист след това. Да, на мен ме удат редовно неща по главата, включително дъжд, градушка и така нататък, но и без това ми излизат върху белия лист думите и без да ме удра нещо.
1: Но поетични кванти не те удрят.
0: И ми за сега не са. Да знам дали е за добро или за лошо.
1: Е, всеки има право на творчески метод.
0: Разбира се.
1: Апропо, какъв е твоят творчески метод?
0: Наблюдението. Аз винаги давам за пример един южнокорейски филм, Шиган се казва, за една вдовица, която свиква да седи под едно дърво дълго време и всеки ден сяда под него и намира нов детайл около себе си и го описва в поезия. Колко повече наблюдаваше дори едно и също нещо, то се променя постоянно.
1: Да, това е интересен метод наистина. А ето го най-после и въпросът от тази квантова поетеса, Розалия Александрова.
5: Какво правиш тук?
3: На земята, в радио Пловдив или къде?
5: Не уточнявам.
3: Какво правиш тук? Това ще бъде въпроса.
1: Ама че квантов въпрос. Какво правиш тук?
0: И аз не знам какво правя, но го правя с желание и най-вече защото искам да оставя по някакъв начин ехо към останалите.
1: А най-често задаваният въпрос на мой гост е този на Красимир Лозанов от издателска къща Жене 45. Той се включва в разговора сега.
6: Искам да чуя на следващия твой събеседник неговото определение за писател.
1: Що е то писател?
0: Изповедник. Намира някакво събитие, човек или животно и му придава глас, който е вътрешен, но също време се страхува да излезе извън себе си, ако няма кой да му подаде тон за това.
1: Вътрешния глас, това е всъщност писателя.
0: Да. Тоест... Вътрешния глас на другите, не само на себе.
1: А, и на другите.
0: И на другите. Всеки писател и суетен има и свое его, но не трябва да прекалява с него.
1: Затова е и алтер егото, за да поставя някакви граници.
0: Точно така.
1: А в нашето импровизирано интервю се включва сатирикът Борислав Ганчев.
7: Дали ще продължава така? Вижда ли някакъв изход от тая тенденция към липса на култура?
1: Не е лесен този въпрос.
0: Няма такъв изход. Просто човек попада в определена среда и тя го моделира и оформя като личност. Културата е много разтегливо понятие. В едни страни една, в нашата е различна и ако отидеш и се държиш по начина, по който се държим тук, ние може да сме хулигани, примерно, в някое африканско племе. И обратното, ако те дойдат при нас, да ни изглеждат посредствени. Но няма нужда да се променя по никакъв начин, колкото и еретично да звучи културата на никого, защото тя е колоритът, който създава многообразието от личностни характеристики в обществото.
1: Да, представи си, че си поет в някое канибалско племе, ако не ти харесат поезията, буквално ще ти изядат.
2: Колега Краевски, искам думата! По въпроса за липсата на култура ще импровизирам една епиграма. Сън сънувах, жив кошмар, цял Армагедон, баш литературен кръг, около пилон.
1: Благодаря, Петровски. Абе, защо в културата заменяме жалоните с пилоните?
0: Защото е по-бързо достъпно до читателя. Съвременният читател харесва по-къси форми и по-близко до него. А в момента разсъжденията върху изкуството като цяло минават основно през плътта и консуматорската част на възприятието. С други думи, ако не пипнеш и око да види, не става.
1: Ти организираш доста събития, хепанинги, перформанси. Къде е границата? Кога едно събитие се превръща в ефтино шоу?
0: Първо, когато

0: му дадеш тон да бъде еднообразно, а второ, когато започне да раздава произведения, които са по-скоро наистина на плътска основа, няма философски разсъждения в тях и отношение към живота. И трето, когато театралният елемент в него почне да излиза извън границите на перформанса, а започне да използва такива жаргони, които са по-типични за улицата, но не вървят в контекста на едно литературно-музикално събитие, например.
1: Тоест, мярата.
0: Трябва да има мяра, трябва да има сценарий. Разбира се, винаги има импровизация. Няма как сценария да се спази напълно, но в същото време, когато ние правим нещо като събитие, както новото поколение, което правим в София, на 26 май ще има от 18:30 в литературен клуб Столична библиотека отново, ние тогава имаме определен сценарий и знаем какво точно правим и кои сме поканили, за да може цялостно това четене, тази музика и този театрален елемент да бъдат един хибрид, едно съчетание, което да носи собствено изкуство и да остави това в посетителите после. А не красива поетеса или поета, да не правим дискриминация между мъжки и женски пол. Някой красив излиза, разголва пъпчето, дъвчи дъвка на сцената, крещи, разрошва се и се допи и ти, о, много хубаво.
1: Но когато отвориш книгата, до там.
0: До там.
1: Знаеш ли, наскоро бях поканен от Мария Донева да участвам в поетичен двобой между поети и актьори. Завършихме наравно. Беше много зареждащо и направено с мяра. А самата Мария Донева също е гостувала тук. Нека да чуем и нейния въпрос.
2: Аз бих попитала следващия ти гост. Коя е последната книга, която е прочел и дали му е харесала?
1: Какво четеш?
0: Какво чета? Ами книгата на жена ми прочетох, примерно. Която аз не бях чел, но се постарах да го направя. Добре, че тя не знае, за да не да няма по-лоши последици.
1: Да, кажи за тази книга няколко думи.
0: Това е, тя е много различна от моето писане. Бригита Владимирова Гита. Тя разглежда много по-скоро образите, които са неодушевени около себе си. Не само човека. Разглежда чувствителността отвътре, по-интровертна е и повече философски теми обединява и разглежда. Аз съм по-скоро по-разхайтен, по-разсеян, по-хаотичен и търся фокуса в любовта, в позитивното на човешката личност. Тя намира и кусурите.
1: Жената винаги намира кусурите на мъже.
0: Да, и не само на мъже.
1: Да, как да провокираме повече интерес към четенето в младите хора?
0: Като стигнем до тях и говорим с тях, им дадем примери за това, което сме чели, но не по стандартния начин да седнем в някое читалище, да спим и да говорим постоянно, монотонно и така равно, както е на времето. Така се озвучаха VHS касетките, ако се сещаш филмите, така равномерно и всички заспиваха, нищо, че гледаха филма. По начин, по който ги включим в творческия процес. Влезем в техния свят, съвременния свят, им дадем примери от света, който ги заобикаля, който е техния. Няма по-лош или по-добър свят и съвремие, просто ние сме в едно време, сме живели те в друго, но и в всички времена има и пошли неща, има и много качествени и красиви неща. Ние се опитваме да изведем младите към по-красивите неща и да извадят пулки от пошлото.
1: Ники, съсипахте от въпрос.
0: Може винаги още.
1: Умори ли се?
0: Не.
1: Предлагам ти да се отдъхнем с музика. Ще продължим след малко.

0: Алтер Его.
1: Какво е това, бе?
0: Слушай и ще видиш.
2: Продължава нашия разговор с поета, прозаика и издателя Николай Владимиров. Напомня ви, че интервюто е малко по-нестандартно. Въпросите в него ги задават предимно гости на Алтер Его. Николай вече отговори на Йордан Велчев, Розалия Александрова, Красимир Лозанов, Борислав Ганчев и Мария Донева. Ники, готов ли си за втория рунд?
3: Винаги.
2: Сега давам думата на гранд-дамата в пловдивската журналистика Веселина Божилова. А какъв е твоят въпрос към следващият ни гост, който и да е той?
4: Така ли си я представя собствения живот преди 20 години?
2: Хубав въпрос.
3: Не, разбира се. Аз дори в момента си го представям на някъде да си хвана багажа и да пътувам, разбира се, семейството. Много ми се пътува на много места. Искам да видя различни характери, да ги опиша доколкото мога, да говоря с тях, да общувам. За мен е смисъл на човешкото съществуване в докосването, в отношенията между хората. Не в самотата да се избягват и да изпадат в излишни суети и спорове.
2: А как се промени поезията за тези 20 години?
3: Стана по-директна. Като че ли хората започнаха да залитат към по-буквалното, метафорите започнаха да изчезват или да намаляват. И сега езикът е много по-остър, по-близък до ежедневното говорене и до улицата. Ако не вкарваме този език, младите не ни разбират и не ни четат. И отказват да мислят върху по-дълбоки теми от миналото. Те не са в тази среда, не могат да я почувстват, не могат да усетят пулса. И е напълно разбираемо. Ние сме били спрямо по-възрастните поети по същия начин.
2: И се получава като в онази епиграма на Тодор Климентов, която беше заглавена поетична промоция, мисля. На първия ред поет до поет, на втория няма аудитория.
3: Абсолютно да. Аудиторията е винаги нещо, което чака да го завладееш и да го гаделичкаш и да го спечелиш. И то постоянно. Дори един път да си имал успех, може следващия път да те набележат, да те сочат с пръст и да кажа, а този път не ставаш.
2: Осана и Разпни го.
3: Разпни го.
2: Катя Белчева е чудесна поетеса, която ни гостува преди доста време, но аз съм записал нейн въпрос към бъдещите гости на Алтер Его. Ето го, и то е за теб.
5: Ако дадения човек има възможност да се върне назад във времето, в вековете, в коя епоха би се върнал и какво точно би променил и защо?
2: Да, включваме машината на времето.
3: Връщам се при рицарите в техните времена, давам им по един смартфон, искам да видя как свалят с него дамите на сърцата си, къде остава място на белите кърпички в цялата схема.
2: Нищо, някой трубадур ще участва в онзи прословут конкурс за SMS поезия.
3: О, той не само ще участва, най-вероятно ще участва и в музикално-песенни конкурси.
2: Между другото, аз съм печелил този конкурс в НДК.
3: Честито, с задна дата.
2: Благодаря подобно. Добре, тогава мисля, че Георги Господинов беше в журито. Следващия въпрос е много кратък. Той е зададен от Ина Иванова.
6: От какво те боли?
0: От какво те боли? Въпросът на Ина Иванова към гостът Хикс на Алтер Его.
2: Е, Николай, от какво те боли?
3: От това, че постоянно хората се делят на

0: такива и унакива. Помежду им и вместо да намерят общ конец, който да ги свързва, разкъсват възлите помежду си.
1: А какво те дразни в съвременния литературен живот?
0: Групичките. Тези, които дърпат към себе си и твърдят, че само техния стил е меродавен и нищо останало не ваши.
1: Да, и след тях потоп.
0: Да.
2: Колега Краевски, нека и аз да кажа какво ме дразни, може ли?
0: Разбира се.
2: С една епиграма. Сякаш ни липсва взаимна симпатия в този културен кръжец. Как да си сваляме шапка, когато всеки е славров венец?
1: Да.
0: Да.
1: Не станаха ли много гениите във Фейсбук?
0: О, те не са преставали даже да растат и предполагам, че ще стават все повече. Това всъщност е риска и на социалната мрежа, както има положителни страни, така и отрицателни. Многото информация ражда хора, които нямат собствена реална преценка за това какво представляват. И когато някой каже ми това, не е толкова добре, не ни харесва, може да стане по-добре, значи веднага ти ставаш, това е модерната дума, хейтър.
1: Да.
0: Няма това, че не ти харесва нещо, значи ти си хейтър. Нямаш право на мнение.
1: Да. Както каза Виктор Самуилов, свободата на словото заглуши и словото на свободата.
0: Да.
1: Добре. Синът на Радой Ранин ще ти попита нещо сега. Кин Стоянов, който също е бил наш гост. Слушаме.
3: Става ли му се богат?
4: Интересен въпрос. Става ли ти се богат?
3: Защото ако му се става богат, ще трябва да отиде в едно друго предаване да отговаря на въпроси той.
4: Да, разбирам.
3: Каквото и да се крие в този въпрос, става ли му се богат?
4: Интересен въпрос, наистина.
1: Кой не иска да бъде милионер? Въпросът е по-скоро на каква цена?
0: И на цената на това, което върша в момент. Предполагам, всеки е предразположен към

0: това, когато има високо материално състояние да се занимава с консуматорска дейност, но аз съм богат с истории. Аз съм богат с хората, които срещам. Това е богатство, което не може да се купи с пари.
1: Да, добре. Гергина Кръстева ще ти зададе следващия въпрос. Тя е преподавател в Пловдивския университет и литературен критик. Пише за списание Страница.
2: Понеже сме в радио, а радиото, както знаем, е медия, въпросът ми е и с респект към радиото. Как звучи твоята добра новина?
1: Как ще отговориш кратко в телеграфен стил?
0: Моята добра новина е всеки път, като прочета хубаво произведение или срещна хубав човек. Даже сега ще прочета нещо от книгата на Бригита Владимирова Гита. Ето нещо за мълчанието. Какво е мълчанието? Отсъствие на звук, наситено с толкова много неизказани думи и безброй нюанси на чувства, че само друг като теб, говорещ с мълчание, може да преведе онова, което изричаш без глас само с очи.
1: Ето, това е добрата новина, едно стихотворение от книгата «Рибите на Гетана». Потърсете тази книга. Добре. В Пловдив твори Нежна Филипова, която е майстор на карикатурата. Преди време разговарях с нея и, разбира се, записах въпрос. Ето го.
3: Значи ще попитам следващия гост. След като мине работния или деня, задаваш ли си въпроса днес колко пъти се усмихнах и на какво?
1: Добър въпрос. Минаваме в по-веселия регистър. За усмивката е думата.
0: Така, не съм си задавал въпроса, просто се усмихвам. Разсмиваме по-скоро истерично и иронично показваното превъзходство от страна на определени хора, които нямат умствени и интелектуален потенциал да го правят.
1: Добре, т.е. да се правиш на повече, отколкото всъщност...
0: Да, циркосвам се казва.
1: Циркосвам се?
0: Циркосвам се.
1: Не го знам това.
0: Циркосвам се, това е да се правиш на този, който не си, да се лигавиш, за да му те харесат хората.
1: Ето, научихме нещо ново. Добре, а сега продължаваме с въпрос от пловдивския поет, писател и сатирик Асен Димитров Феликс.
4: Защо поевтиняват строфите, а не месото и картофите?
1: Много хубав въпрос. Ще бъде зададен. Заклевам се. Ако няма рима, ударима.
0: Ето тук ще разкажа как стана едно мое стихотворение от Намърних без сърце, стихосбирката. Влизам в един магазин,
1: да.
0: Няма да казвам къде е веригата, и виждам опашка за какво? За кайма. И аз викам сега, продавам книги, предлагам книги, хората да си вземат, а тук е опашка за кайма. И се роди следното питане. Кюфтета ли ще правим или бъдеще?
1: Много хубаво. Аз имам една стихосбирка, Хумус се казва,
0: да.
1: Тя. Между другото, в книжаницата я намерих в штанда за кулинарна литература.
0: Да, заради хумуса.
1: Заради,
0: да,
1: хумуса. Това е, не е майтап, това е самата истина. Ето го и последното питане в нашето доста нестандартно интервю. Той идва от поета на тишината и главен редактор на вестник Пловдивския университет Тилю Тилев.
4: Какво би направил, ако въпросите, които се задава, нямат отговор?
1: Задаваш ли си такива въпроси?
0: Задавам такива въпроси, те могат да нямат отговор за момента и ще ги задам отново, защото времето се променя, ситуациите се променят и в даден момент, както не е имало отговор, ще се намери, може би, най-нестандартния отговор, но ще бъде отговор.
1: А какъв е твоят въпрос към бъдещите ми гости?
0: Кой е балът на чудовищата в теб?
1: Как ще отговориш на този въпрос?
0: Аз ли?
1: Mm-hmm.
0: Ами аз редовно танцувам със своите чудовища, за да могат се уморят и да спят под леглото и аз да си спя блажено, без да ме закачат. Така че моя бал е да танцувам с всяка проклетия, за да мога да я накарам да се умори и да спре да ме турмози.
1: Това е доста интересен подход.
5: Колега Краевски, накрая искам и аз да попитам госта, какво той иска да те попита теб?
1: Хубава работа, мен.
0: Ето тук идваме момента, кога ще издаваме твоя ръкопис, който би трябвало да излезе през издателство Вокал.
1: Да, рядко се издател да прояви интерес към българската сатира. Аз доста се забавих с ръкописа, но нямаме бърза работа.
0: Няма.
1: Ще стане, заклевам се. Тоест, работим по въпроса.
0: Чакаме с нетърпение аз и многото ми самоличности.
1: Толкова по въпроса. Ники, така, обърках ли представите ти за интервю с този разговор?
0: Не. Аз така загрях, че може още 30 въпроса да направим.
1: Аз съм водил нощен блок 5 часа, така
0: ето,
1: че
0: значи...
1: тъкмо започнахме. Добре, благодаря ти, че отдели време за Алтер Его.
0: Аз също благодаря на теб и на нашите слушатели. Пожелавам на всички да не се карат много със своите чудовища и да ги обичат повече.
1: Бъди здрав и до нови срещи.
0: Благодаря.

0: златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
2: Това е Алтер Его с Петър Краевски.
3: И Крайо Петровски.
4: Драги приятели, шоуто трябва да продължи. Време е за Радио Бонбон. Следва Смехо Маратон. Петровски, чух, че си минал на диета.
5: Вярно е. За плосък корем ям само плоски неща. Пържолка, пица, палачинка и шоколад.

0: Kozlovski, kako jedeš?
1: E, kakvo? Šokolad?
0: Zašto?
1: Šokoladat je hrana za mozeka. Stiga da imaš takav. V protiven slučaj si ne samo tup, no i debel.
0: Petrovski, imaš li cigari?
1: Нямам, отучих се от тази слабост.
0: Отучил си се да пушиш?
1: Не, отучих се да давам цигари.
0: Петровски, какво пишеш?
1: Философско есе за успеха.
0: Брей, и до какъв извод си стигнал?
1: Тайната на успеха е свързана с честността и принципността.
0: Как по-точно?
1: Ако ги нямаш, успехът е гарантиран.
0: Петровски, каква е приликата между политиците и памперсите?
1: Трябва да се сменят често, поради една и съща причина.
0: Какво става? Май, искаш да ми споделиш нещо?
1: Вчера абсолютно случайно срещнах женати и неочаквано три пъти подред разбрах, че ти изневеря.
2: Е, браво!
0: Петровски, получих писмо. В него те молят да дадеш съвет на пенсионерите.
1: Веднага! Мили хора, не се мъжете с кремове за подмладяване. Ще ви спрат пенсията.
2: Не мога.
0: Това е Алтер Его. Драги филибари, филибаровци и барофили, време е да се разделим. Очаквайте ни отново на повторенията в неделя и понеделник. А след една седмица ще звучим премиерно след новините в 15 часа.
1: В 15 часа.
0: Междувременно прочетете поне една книга. Аз съм оптимист и вярвам, че ще го направите.
1: Добре, колега Краевски, стискам ти палци и на краката. Между другото, от мен да знаете, песимистът се притеснява, че всички жени изневеряват, а оптимистът разчита на това.
0: Важното е да сме здрави. Бъдете ведри и духовно щедри. До слушане!

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски
1: и с мен Крайо Петровски
0: всяка събота след новините в 15 часа.

Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио. Днес е 24 май. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна.

0: президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. И още акценти. Цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплахата от използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии проехтяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено. След разговор с лидери от Близкия изток той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. На 24 май честваме Деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. От 18 часа и 30 минути президентът ще бъде домакин на традиционния прием по случай празника в Националния исторически музей. Виктория Тодорова информира за официалното честване в столицата.
1: Официалното честване на 24 май в София ще започне от Министерството на образованието и науката. От 10 часа на площада пред Националния археологически музей ще се подредят ученици от столични училища, мажоретни състави и фолклорни ансамбли. 30 минути по-късно, в 10:30, гвардейският представителен духов оркестър ще поведе шествието. То ще спре пред Българската академия на науките и пред Софийския университет, откъдето ще се присъединят българските учени, университетски преподаватели и студенти. Кулминацията на празненството ще се състои пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, пред паметника на двамата братя. Началото на официалната церемония ще започне в 11 часа, където ще бъде отслужен тържествен водосвет. Приветствени думи и слова ще произнесат кмета на София Васил Терзиев, писателят Ангел Игов и президента на България Илияна Йотова. Стихотворението на Иван Вазов «Аз съм българче» тази година ще бъде изпълнено от първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов. По повод 24 май, първият български постоянен представител в Европейския съюз, който се пребори кирилицата да бъде призната за трета официална азбука на съюза, Бойко Коцев, пожела на слушателите.
2: Да се хранат словото, кирилицата, това е нашата духовност. Ние трябва да се гордееме с това, да я съхраняваме, да я пазим и да използваме българската кирилица по предназначение.
1: За новините, Виктория Тодорова.
0: В Пловдив, в деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще бъде отслужена литургия в храма, носещ името на светите равноапостоли. В празничното шествие се очаква да се включат стотици ученици, преподаватели, студенти, общественици и граждани, информира Кремена Данева.
3: По традиция, тържествата в Пловдив започват от площад 11 май пред Хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Там се издига паметникът на славянските първоучители, а гимназията е приемник на епархийското училище, от което през 1851 година по идея на

0: Найденгеров е подета инициативата за всенародните чествания на празника на светите братя. Пред паметника ще бъдат положени венци и цветя, а след това празничното шествие ще премине по централната пешеходна улица. Концертни изпълнения на духови оркестри и хорови формации ще има на няколко места по пътя му до Цар Симеоновата градина. С благодарност за труда им на млади педагогически специалисти ще бъдат връчени в днешния празничен ден грамоти. С почетна значка на град Пловдив ще бъдат удостоени заслужили директори и учители. Отличието ще получат и 23-ма пловдивски творци. За новините Кремена Данева.
1: В Бургас близо 10 500 ученици, студенти, представители на духовенството, културни и читалищни дейци ще се включат в шествието по случай 24 май. Празничната колона, водена от бургаското духовенство, ще тръгне от площад Тройката и ще стигне до Морската градина, където учениците ще поднесат цветя на паметниците от алеята на възрожденците. В празничния ден 3-метров мраморен паметник на светите братя Кирил и Методий ще бъде открит от сливенския митрополит Арсений в центъра на Поморие. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: В общоградското честване на празника на българската книжовност и култура ще се включат 34 детски градини, 45 учебни заведения, представители на всички университети и академични филиали в Бургас. Празничното шествие по традиция ще бъде водено от бургаското духовенство, които ще носят портретите на свети Кирил и Методий и голям транспарант с надписа «Върви народа възродени». Гвардейски ансамбли, духови и мажоретни ученически състави ще озвучат с празнична музика централните улици в града. В Поморие, до храм Свето Рождество Богородично, ще бъде открит 3-метров мраморен монумент на светите братя Кирил и Методий. Автор на скулптурата е доцент Георги Минчев, а финансирането осигурено от община Поморие. Как е избрано мястото за паметника, обяснява творецът и почетен гражданин Милчо Талев.
3: В близост до църквата в центъра на Поморие и наистина, когато застанеш пред нея, зад нея има едни борове, които са един естествен фон. Зад тях се вижда църквата. Има една връзка между двамата братя, които са обявени за свети и църквата, нали, цялата тая духовност, която би трябвало да е в една обща симбиоза. Така че, мисля, че мястото е много добро.
2: Милчо Талев е основен инициатор за изграждането на паметника на светите братя Кирил и Методий в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
1: Във Враца празникът ще бъде отбелязан с традиционния парад на буквите. След шествието за първи път се организира спектакълът «Словото», в който врачански общественици ще рецитират обичани и знакови произведения от български автори. Репортаж на нашата кореспондентка Ива Антонова.
4: Традиционното шествие, наречено във Враца парад на буквите, ще премине през пешеходния център на града с 3-10 метрови знамена на чело. Отличени ученици и педагози, общественици и спортисти ще носят платната, на които са изобразени глаголицата, старобългарската кирилица и съвременната ни азбука. Родната книжовност и култура ще бъдат почетени със спектакълът «Словото», в който врачански общественици ще рецитират в градската концертна зала популярни произведения от обичани български автори. Още преди освобождението, празникът на светите Кирил и Методий се отбелязва и като ден на просветата.
5: Просвета означава човек да има само добрини, да имаш чиста душа, знания.
6: Да можеш да пишеш, четеш, смяташ.
7: Ние не я използваме толкова тази дума. Ние повече да използваме, да речем, образование или училище, а просвета си го помним наизуст от името на празник.
8: Все пак този празник е нещо свято. Ние постоянно използваме този език. И Кирил и Методий са се потрудили за това и

0: приятели от Банат. Българският еротичен лицей Христо Ботев ще изпрати свой ансамбъл, за да ни покажат какво са научили. Също така ще имаме гостуване от Русе, танцово училище Кукери, както и две неделни училища. Българското неделно училище Йордан Йовков, но и Българското неделно училище Трите чешми в Изворале. Тази палитра от училища, ансамбли е нещо изключително, защото веднъж годишно се събират всички на едно място.
1: Илиев отбеляза, че празникът се случва с финансовата подкрепа на Съюза на банатските българи в Румъния, благодарение на които
0: се получава един прекрасен празник, защото всички идват за да покажат своята част от България, своите корени, да се види, че ние не сме различни, еднакви сме и в същото време сме шарени.
1: Каза за Българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на посолството ни в Букурещ. Седмата среща на българите в Румъния е с ход свободен. Събитието започва в 15 часа в студентския културен дом в Букурещ. За новините Лъчезар Валев.
2: В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплахата от използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии проехтяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Властите обявиха тревога заради масирана руска атака с балистични ракети. Кметът Виталий Кличко съобщи за един убит и около 20 ранени. По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар в близките часове. Предупреждението идва след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в град Старобилск, в окупираната от Русия Луганска област, достигна 18 души, а ранените 48. Според местните власти, трима души все още са в неизвестност и спасителните екипи продължават издирването. Жертвите са предимно момичета на възраст от 18 до 23 години. Москва обвинява Киев за атаката. Украйна отрече обвиненията и заяви, че целта на удара е било елитно командно подразделение за управление на дронове в същия район. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено, но все още предстои финализиране. След разговор с лидери от Близкия изток той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Ирански медии обаче успориха това. Силвия Петрова с подробностите.
3: По думите на Тръмп, меморандум за разбирателство в рамките на преговорите за прекратяване на огъня между Съединените щати, Израел и Иран е почти готов. Той допълни, че остава да бъдат уточнени подробностите около отварянето на Ормузкия проток от преговарящите страни и партньорите в региона. Изявлението дойде след разговори с лидери от Катар, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Пакистан, Йордания, Египет, Турция и Бахрейн, както и отделен с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Според американската медия Аксиос, подготвеното споразумение предвижда 60-дневно примирие, през което Ормузкият проток ще бъде отворен без такси за корабоплаването. В замяна, Вашингтон ще вдигне блокадата на иранските пристанища и ще облекчи част от санкциите, позволявайки на Иран свободно да продава петрол. Техеран поема ангажимент да не разработва ядрено оръжие, като паралелно ще се водят преговори за ограничаване на ядрената програма. Проектодокументът включва още край на конфликта между Израел и Хизбула в Ливан и възможност за преговори за размразяване на ирански средства. Американските воени ще останат в региона по време на 60-дневния период и ще се изтеглят само при окончателно споразумение. По-рано от Техеран признаха за напредък, но подчертаха, че остават сериозни разногласия. Иран финализира рамка от 14 точки, като предупреди, че ще отговори твърдо при евентуално възобновяване на военните действия. Агенция Фарс написа, че контролът на Ормузкия проток ще остане за Иран. За новините Силвия Петрова.
2: Охраната на Белия дом застреля въоръжен нападател, който откри огън по служители на контролно-пропускателен пункт на Белия дом. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Престрелката между нападателя и служителите по сигурността на Белия дом се е случила малко след 18 часа местно време в събота. Въоръженият нападател се е приближил към контролно-пропускателния пункт, разположен на 17-та улица и Пенсилвания Авеню. Извадил пистолет от чантата си и открил огън, се казва в изявление на Secret Service. Охранителите отвърнали на огъня и са простреляли нападателя, който е откаран в болница, където по-късно е починал. При стрелбата е бил прострелян и случайен новач, който е в тежко състояние. Няма пострадали охранители или служители на Белия дом. Журналисти, които са били в Белия дом по време на инцидента, са чули между 20 и 30 изстрела. Нападателят е идентифициран като 21-годишния Насире Бест, който има криминални регистрации, а също и документирана история на проблеми с психичното здраве. Той вече е бил арестуван през миналата година, след като влязъл в зона с ограничен

0: достъп близо до Белия дом. По време на този инцидент той твърдял, че е Исус Христос и че иска да бъде арестуван, съобщава NBC. Президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента и е бил информиран за случилото се. Започнало е разследване, което ще бъде водено както от Secret Service, така и от ФБР. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Отново у нас нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи, информира редакторът Ивайло Василев.
2: Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч след падналите валежи постепенно се успокоява, съобщих от Министерството на околната среда и водите. Остава в сила обаче бедственото положение за община Велико Търново. В частично бедствено положение са общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Много хора от засегнатите райони са евакуирани, някои при приятели, други в общинския кризисен център в Велико Търново. В Севлиево е скъсан довеждащ водопровод след бедствието, причинено от поройните дъждове. Работи се в синхрон с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отстраняване на аварията. Заради усложнената ситуация след падналите валежи в Априлци, Ловешка област, е обявено бедствено положение. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова е разпоредила на екипите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат в готовност за оказване на подкрепа на хора, пострадали от проливните дъждове. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до 3 кратния размер на линията на бедност или 1171 евро. Ако пострадалото жилище е единствено за семейството, те могат да получат още 1550 евро. Министерството на земеделието обяви готовност за съдействие на пострадалите земеделци. Експертите напомнят, че срокът за подаване на заявление за компенсиране на щетите е до 10 работни дни от настъпване на събитието.
1: Информация от редактора Ивайло Василев. Днес в Театър Българска армия Фондация Академия Аскеер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златния век». Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Младенов. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на Янтра Габрово завърши на второ място във втората ни футболна лига и ще играе бараж за класиране в елита срещу Септември. Янтра победи Беласица

0: 3-1 в среща от последния 34-ти кръг. Изпревари с точка 3-я в Атрия. Изпадат Севлиево, Миньори, Беласица. Хъл Сити надигра Мидълсбро с 1-0 в финалния плейоф на Чемпионшип и стана последния участник в Висшата футболна лига на Англия през следващия сезон. Шампионът на Испания Барселона загуби с 1-3 от Валенсия, а Реал Мадрид победи Атлетик Билбао с 4-2 в среща от последния 38-ми кръг. Последен 38-ми кръг в италианската серия Болония Интер 3-3 и Лацио Пиза 2-1. Байер Мюнхен спечели купата на Германия след успех с 3-0 срещу Штутгарт на финала в Берлин. Хет-трик на Хари Кейн. Женският отбор на Барселона стана за четвърти път в последните 6 години победител в Шампионската футболна лига, след като надигра Лион с 4-0 в финала в Осло. Божидар Сарабуилков даде трети резултат във второто състезание за сезона от Диамантената лига по лека атлетика в Сиамън, Китай. В скока на дължина Сарабуилков постигна 8 метра и 29 сантиметра, а победителът Емил Тиадис Тентоглу Гърция с 8.46. Националният отбор на България по волейбол за мъже загуби с 0-3 гейма от домакина Полша на приятелския турнир Силезия в Катовице. В крайното класиране България завършва на второ място в турнира с баланс от 2 победи и загуба, колкото има и първия Полша. Рилски спортист победи Черно море с 108-99 точки в Самоков в първи мач от серията за третото място в мъжкото ни баскетболно първенство. Втората среща е в понеделник във Варна. Играе се до 2 победи. Никола Цолов не спечели точки в спринта на Гран-при на Канада заради наказание и отстъпи временно от първото място на Формула 2. А в квалификацията във Формула 1 най-добри времена за пилотите на Мерседес – Джордж Ръсел и Кими Антонели. Дачанинът Йонас Вингегор е новият лидер в генералното класиране на обиколката на Италия, след като спечели 14-ти етап. В общото подреждане на джирото Вингегор има преднина от 2 минути и половина пред досегашния водач, португалеца Афонсо Еулалио.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Към този час облачността над по-голямата част от страната е значителна. Валежи от дъжд има главно в Западна България, а грамотевична дейност в северните райони на област Монтана. Предимно слънчело е времето в крайните северо-западни и юго-западни райони, както и в по-голямата част от юго-источна България. Температурите сега са от 11 градуса в Драгоман и Перник до 18 в Сливен, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 956 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, още малко ще се повиши. Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. И над планините облачността ще е значителна и на много места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там вятърът ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Последният почивен ден, 25 май, от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони, пътуващи към София. Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни, временно е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистрала Тракия по автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище с път 1-4. По автомагистрала Струма и по път 1-1 в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Днес е 24 май. Честваме деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Св. Кирил и Методий.

0: Методий, където ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога поради заплахата за използване на ракети Орешник. Малко след полунощ мощни експлозии проехтяха в Киев, където ударите продължават вече няколко часа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено. След разговор с лидери от Близкия изток той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Шейкър. С много страст. Неделя.
1: Шейкър.
0: Сега започва всичко.
2: Добро утро на 24 май, уважаеми слушатели, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В празничното издание на Шейкър днес ще си говорим за силата на думите, за езика като енергия и за книгите, които остават завинаги в съзнанието и сърцето ни. Гост в студиото е докторът по социална психология Анна Ройдева. Заедно ще потърсим отговор на въпросите:

Как думите влияят на психиката? Защо езикът носи емоционална сила и как общуването променя вътрешния ни свят? Ще говорим и за това как негативната реч се отразява на нервната система и защо понякога думите лекуват, а друг път нараняват. В мини-рубриката ни «Книгите, които остават», колегите Таня Лазарова, Дора Башакова и Жоро Пев ще ни срещнат с български книги и автори, оставили трайна следа в живота им. Лични литературни препоръки, вдъхновения и спомени, свързани с силата на четенето. В мултивитамин днес няма да си говорим за витамини, за хранителни добавки, а за книготерапията и за реалния ефект на думите върху нашето здраве. Как четенето влияе на мозъка, как негативната реч активира стреса в организма и защо понякога най-доброто лекарство е една добра книга. Звездна диагноза, споделяме подробен хороскоп на тема «Къде губим гласа си» за онези моменти, в които примълчаваме себе си, страховете си и важните думи. Очаквайте и директно включване на репортера ни Живка Танчева от празничните събития в Пловдив по случай 24 май. До 10 в Шейкър тази сутрин с вас ще бъдем Дарина Иванова и Стефан Белев. Добро утро още веднъж от нас!

0: номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
1: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: multivitamin. Preporučeno.
1: Aj, stiga de.
2: Мултивитамин, както обещах в празничното утро, ще разгледаме ползите от четенето, от книгите. Книготерапия, това е един метод, при който четенето се използва като инструмент за подобряване на психическото, дори и на физическото състояние на човека. Още по време на пандемията специалисти забелязват, че хората, които четат редовно, се справят по-леко с стреса, тревожността и усещането за самота. Едно от най-цитираните изследвания по тази тема е на университета в Съсекс в Великобритания. Учените установяват, че само 6 минути четене на ден намаляват нивата на стрес с цели 68%. Това прави четенето по-ефективно дори от слушането на музика, разходка или чаша чай. Причината е, че когато чете човек, мозъкът постепенно забавя ритъма си. Пулса се нормализира, а мускулното напрежение намалява. Невролозите отбелязват също, че по време на четене мозъкът влиза в състояние близко до медитация. Вниманието се фокусира върху текста, а това намалява хаотичния поток от мисли, който често стои в основата на тревожността. Особено силен ефект има художествената литература. Когато четем роман или разказ, мозъкът започва да преживява емоциите на героите като реални. Активират се зоните, свързани с емпатията, паметта и въображението. Изследвания на американската невроложка доктор Лиза Дженова, изключително интересна личност, показват, че редовното четене изгражда нови невронни връзки и поддържа мозъка активен дори в по-късна възраст. Според проучванията, хората, които четат редовно, имат значително по-нисък риск от когнитивен спад и развитие на болестта на Алцхаймер. Интересен е и факта, че четенето преди сън подобрява качеството на почивката. Причината е, че книгата не излъчва синя светлина, която потиска производството на мелатонин, хормона на съня. Затова психолозите все по-често препоръчват четенето като форма на естествен дигитален детокс. На 24 май можем да си припомним, че българската литература не е само част от културната ни памет, а е своеобразно лекарство за ума ни. Поезията успокоява, прозата развива въображението, а хубавият текст често ни помага да подредим собствените си мисли. Практическият съвет в мултивитамин днес е прост, като приемете както приемате витамините за тялото си, така може да си предпишете поне 15 минути четене преди лягане. Нека това бъде едно време без телефони, без шум, без социални мрежи, само човекът, книгата и тишината. След минути, след малко музика, продължаваме с още малко от мултивитамин, езиковия детокс, или как да изчистим ума си и речника си от думите паразити.

Когато говорим за детокс, обикновено си представяме пречистване на тялото, повече вода, здравословна храна и отказ от вредни навици, но психолозите все по-често говорят и за друг вид детокс, езиковия. Оказва се, че думите, които използваме ежедневно, оказват реално влияние върху нервната ни система, нивата на стрес и на начина, по който възприемаме живота си. Много хора несъзнателно използват негативни изрази десетки пъти на ден. Ужасно е, смачкан съм, умирам от умора, кошмар, не издържам. За мозъка обаче тези думи не са просто фигури на речта. Според невролозите, мозъкът реагира на емоционалното натоварване на тези думи, сякаш преживяването е абсолютно реално. Изследвания в областта на психоневроимунологията показват, че негативната реч активира амигдалата, зоната в мозъка, свързана с страха и стреса. Всъщност тази зона е най-старо развитата в нашия мозък и общо взето тя е момента, в който при заплаха и при напрежение се включваме на режим бий се или бягай. Ако мога така да обясня какво всъщност представлява и как действа. Това води до повишаване на кортизола, хормона на стреса, и когато човек постоянно използва драматични и тревожни изрази, нервната система постепенно влиза в състояние на хронично напрежение. Психологът доктор Андрю Нюбърг, който изследва връзката между думите и мозъка, установява, че негативните думи увеличават тревожността и активират защитните механизми на организма. Обратно, позитивните и спокойни думи могат да намалят напрежението и да подобрят емоционалната устойчивост. Това не означава да игнорираме проблемите или изкуствено да се насилваме да бъдем позитивни. Идеята е да осъзнаем как говорим и каква енергия носим в ежедневния си речник. Например, вместо ужасно много работа имам, можем да кажем денят ми е много натоварен. Вместо ще се побъркам, което все по-често чувам и около себе си, имам нужда от почивка. И вместо всичко е кошмар, периодът е труден, но ще премине. Тези малки промени звучат наистина незначително, но мозъкът реагира различно. Когато използваме по-спокойни и реалистични думи, нервната система получава сигнал, че ситуацията е управляема. Любопитно е, че езикът влияе върху отношенията между хората. Според проучвания на университета Джон Хопкинс, хората, които използват повече думи, свързани с благодарност, спокойствие, сътрудничество, имат по-ниски нива на тревожност и са по-стабилни в социалните си връзки. Днес на 24 май, празникът на словото, можем да направим и един своеобразен езиков детокс. Да наблюдаваме думите си така, както наблюдаваме храната, която приемаме, защото езикът не е просто средство за комуникация. Той е

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешният 24 май. Вестите през деня представя Севдалин Павлозов. Добро утро и честит български празник, уважаеми слушатели! Честваме деня на българската книжовност и култура. Продължава действията по овладяване на бедствените ситуации от наводненията в страната. Поредна стрелба от самотен стрелец пред Белия дом. Днес за 175-ти път в най-новата си история честваме денят на светите брати Кирил и Методий. На 24 май отбелязваме празникът на българската азбука, просвета и култура, както и на славянската книжовност. Денят се отбелязва тържествено в цялата страна. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий в столицата, където ще отправи приветствие и ще поднесе цвета пред паметника на светите братя. Вечерта президента ще бъде домакин на традиционния прием по случай празника в Националния исторически музей. С богата програма Пловдив също чества днес големия книжовен празник. По традиция общоградското честване започва на площад 11 май пред хуманитарната гимназия Свети Кирил и Методий. Именно там се издига и паметникът на славянските първоучители, създаден през 1996 година. Преди началото на официалния церемониал, заслужили пловдивски учители, директори на училища и детски градини,

0: години ще бъдат удостоени с почетната значка на град Пловдив, а младите им колеги ще получат почетни грамоти. Празничната програма продължава с литургия, тържествено слово, молебен и полагане на венци и цветя, след което ще тръгне голямото общоградско шествие към площад Централен, съпроводено от богата музикална програма и много настроение, обещават организаторите от общината. Веднага след края на дефилето в заседателната зала на община Пловдив ще се проведе и официалната церемония по връчване на отличието, почетна значка на град Пловдив на 23 млади пловдивски творци. Присъждането на тази награда се провежда за трета поредна година с признание към младите таланти, които тази година техният брой достига 23. И към другите вести, Министерският съвет остава ангажиран с справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области. Това са най-вече Велико Търново, Габрово и Ловеч. Това съобщават от правителствения пресцентър. Създадени са кризисни щабове към областните управители, като не са допуснати жертви при наводненията, а екипите на МВР и пожарна безопасност оказват подкрепа на място. Органите на РЗИ следят за качеството на питейната вода и предотвратяване на зарази. Правителството отпуска минерална вода от държавния резерв на засегнатите области. Следят се нивата на реките и на язовирите в цялата страна. Модулните формирования на българската армия са в готовност да окажат подкрепа при необходимост, включително екипажът на дежурния хеликоптер в авиобаза Крумово е в необходимата готовност. Поредна стрелба в Вашингтон. Охраната на Белия дом застреля въоръжен нападател, който открие огън по дежурните на контролно-пропускателен пункт. Престрелката е станала малко след 18 часа местно време в събота. Въоръженият мъж се е приближил до КПП-то, извадил пистолет от чантата си и започнал да стреля. Охранителите веднага са отвърнали на огъня, като са постреляли нападателя от Карама болница, където е починал. При стрелбата е ранен и случайен минувач, той също е в тежко състояние. Няма пострадали други служители на охраната или изобщо на Белия дом. Самият нападател е идентифициран като 21-годишния Насире Бест, т.е. с множество криминални регистрации и документирана история на психични проблеми. Нападателят е бил арестуван и миналата година, след като влязъл в зона с ограничен достъп близо до Белия дом. Тогава твърдял на висок глас, че Исус Христос и че иска да бъде арестуван, съобщават американските медии. Президентът Доналд Тръмп е бил в сградата на Белия дом по време на инцидента, но без никакви последствия. Прогнозата за времето за днес е от дежурния синоптик Елена Димитрова.
1: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

4 май говорим за силата на думите, за езика като енергия и за книгите, които остават завинаги в съзнанието и сърцето ни. Гостува ни докторът по социална психология Анна Ройдева. Заедно ще потърсим отговор на въпросите как думите влияят на психиката, защо езикът носи емоционална сила и как общуването променя вътрешния ни свят. Ще стане дума и за това как негативната реч се отразява на нервната система, тема, която засегнахме преди минути и в мултивитамин. В мини-рубриката ни книгите, които остават, заедно с колегите Таня Лазарова, Дора Башакова и Жоро Пеев, ще ви срещнем с българските книги и автори, оставили трайна следа в живота ни, и лични и литературни препоръки, вдъхновения и спомени, свързани с силата на четенето. Само след минути ни предстои звездна диагноза. Споделяме подробен хороскоп на тема «Къде губим гласа си?» за онези моменти, в които премълчаваме себе си, страховете си и важните думи. Очаквайте и директно включване на репортера ни Живка Танчева от празничните събития в Пловдив по случай 24 май, награждаването на заслужили учители и директори, празничната литургия и шествието пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий. До 10 в Шейкър с вас оставаме Дарина Иванова и Стефан Белев.

0: Борбата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Треска! Събота! Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

Точно за моментите, в които оставаме без думи, ще си поговорим днес в Звездна диагноза или къде губим гласа си. Започваме с зодия Овен. Овните често губят гласа си в опита винаги да бъдат силни. Те говорят уверено, действат бързо и рядко показват слабост, но именно там остава неизказаното. През този период е важно да признаете, че не сте длъжни непрекъснато да носите всичко на раменете си. Вашият истински глас не е само в силата, а и в способността да кажете: имам нужда от подкрепа. Когато спрете да се борите с всяка ситуация, хората ще започнат да чуват истинския ви вътрешен свят. Зодия Телец. Телците губят гласа си, когато примълчават неудобните истини, за да запазят спокойствието. Често трупате напрежение, вместо да кажете, че ви тежи. Страхът от конфликт ви кара да се затваряте, а после се появява и усещането, че никой не ви разбира. В този период трябва да се научите, че стабилността не означава мълчание. Гласът ви има стойност, дори когато изразявате несъгласие. Зодия Близнаци. При близнаците гласът се губи в прекаления шум. Толкова много думи, разговори, информация, мнение, че понякога дори самите вие не знаете какво мислите истински. През следващия период ще бъде важно да спрете за момент и да се вслушате в собствените си мисли. Зодия Рак. Раците губят гласа си в страха да не наранят другите. Често примълчават собствените си нужди и болки, за да запазят близките си. Но когато дълго време поставяте себе си на последно място, вътрешното напрежение започва да тежи. В този период трябва да се погрижите за себе си и да знаете, че грижата за другите не означава да пренебрегнете собствената си емоционална истина. Зодия Лъв. Лъвовете понякога губят гласа си зад образа, който поддържат пред света. Свикнали сте да изглеждате уверени, силни и стабилни, но това не винаги позволява на хората да видят истинските ви чувства. Сега е време да си позволите повече искреност и уязвимост. Зодия Дева. Девите губят гласа си в прекомерния анализ. Толкова дълго обмисляте какво да кажете, че често изобщо не го казвате. Страхът да не сгрешите или да не бъдете разбрани ви кара да задържите мислите си. Този период ви учи, че не всяка дума трябва да бъде съвършена. Зодия Везни. Везните губят гласа си в желанието всички да бъдат доволни. Често се съобразявате прекалено много с околните и забравяте какво искате самите вие. Опитът да избегнете напрежението ви кара да примълчавате важни неща. Зодия Скорпион. Скорпионите губят гласа си в недоверието. Дълбоките емоции често остават скрити, защото се страхувате да не бъдете наранени. Вместо да говорите открито, понякога предпочитате мълчание или дистанция. Но именно неизказаното създава най-голямото напрежение. Зодия Стрелец. Стрелците губят гласа си, когато бягат от тежките разговори. Вие предпочитате движението, лекотата, оптимизма, но понякога това ви кара да избягвате важни емоции. Сега животът ще ви подтикне да останете по-дълго в разговорите, които обикновено подминавате. Истинската свобода идва, когато можете да говорите и за трудните неща. Козирозите губят гласа си в прекалената самостоятелност. Свикнали сте да се справяте сами и рядко показвате колко ви е трудно. Понякога мълчите, защото смятате, че чувствата пречат на силата. Но през този период ще разберете, че да говорите за вътрешния си свят не ви прави по-слаби, а по-човечни. Зодия Водолей. Водолеите губят гласа си, когато чувстват, че са неразбрани. Често имате различен начин на мислене и понякога се отказвате да обяснявате себе си, защото очаквате, че никой няма да ви чуе истински. Но вашия глас е важен именно защото той е различен. И накрая на днешния хороскоп, зодия Риби. Рибите губят гласа си, когато поемат прекалено много чужди емоции. Толкова силно усещате хората около себе си, че понякога забравяте собствените си желания, но и граници. Мълчите, за да предпазите мира, но това ви изтощава отвътре. Сега е време да се научите да изразявате нуждите си ясно и спокойно.

0: В утрото на 24 май ви срещаме с колеги от Радио Пловдив, които реших да попитам и да помоля да споделят коя е българската книга или книгата от български автор, която остава следа по някакъв начин. Добро утро и честит празник казвам на колегата Таня Лазарова.
1: Добро утро, Даре, на теб и на всички слушатели. Честит празник на книжовността, на писмеността. Да не забравяме никога, всъщност, това е един от празниците, които според мен повдига много националния ни дух. Надявам се да е така всъщност. В предварителния разговор всъщност за книгите, когато си говорихме с теб и сега ми изниква, не знам защо, онази детска песничка "Къде е ми са детските книжки". Разбира се, децата може би най-истинските фенове на книгите, защото всички знаем, детските такива са изключително красиви, колоритни и вълшебни. Но днес ти ме питаш за българската книга, български автор, оставил следа. Аз ще кажа, че от съвременните български автори и много социално ангажиран човек, това е Георги Млеканов. Той неведнъж е гостувал в ефира на Радио Пловдив и книгите му, мисля, че първата се казваше "Бисмут", но "Дигиталната зависимост" и последната, която сме представили "Междучасие", това са книги, които определено оставят следа и според мен трябва да бъдат като част от програмата, дори в частна класа, говорим, във всяко българско училище, особено последната "Междучасие", книга, която визира проблема за агресията. Всички знаем, ежедневно сме свидетели на това какво се случва в българските училища, за агресията при подрастващите, и това е книга, която ни кара да се замислим как не трябва да оставя безучастни към този проблем.
0: Книгите, за които говориш, Таня, са наистина засягащи, може би, двата основни проблема при подрастващите. За мен категорично и като майка на две момчета, това е сериозен проблем и проблем, който все още се неглижира, а той вече е превзел голяма част от времето и пространството на подрастващите, именно дигиталната зависимост и проблема с агресията в училище. Според мен, по никакъв начин ние не можем да отделим двата проблема. Те са взаимно свързани. Така. Не случайно, може би, и авторът на тези книги е писал и по двата проблема.
1: Наистина, Георги Млеканов е написал и "Дигиталната зависимост", и

0: И дори дигиталната зависимост е книга, която тя не е само за младите хора. Тя е дори супер актуална и за нас. За това да се замислим колко време ние прекарваме пред екраните. Някой ще каже, че използвам клишета, но е така. Брутално добре написана е тази книга. Ето аз сега, говорейки за нея, се вълнувам, защото наистина ме е докоснала. Ли Георги Млеканов по най-точния начин говори за тези два проблема, за дигиталната зависимост и за агресията. И то без никакъв монтаж или
1: може би без спестяване.
0: Думи, без да спестяване. Да, абсолютно, да. Точно и достъпно, да, както си е.
2: Предварителният ни разговор беше споменала още една книга по още една тема, с която и нашите слушатели, разбира се, те свързват, и всеки, който те познава, това е темата за животните.
0: Да, аз не искам да изневерявам на себе си в никакъв случай. Слушателите знаят, че темата с животните за мен е номер едно. И в тази посока е книгата, която ми стои на нощното шкафче. Е една книга, написана и преживяна от първо лице. Книгата се казва «Разговор с куче». Авторът е Мира Бонжева. Мира Бонжева е човек, който е загърбила така очарованието на своята интересна професия. Тя е била актриса, загърбила е шума и движението в забързания град в София и е избрала да се посвети изцяло наистина на бездомни животни, на кучетата като цяло, и така тази книга е нейна авторска. В нея тя предлага едно пътешествие, един разговор не само с куче, но такъв към себе си. Книгата е наистина невероятна. Това не е традиционно някакво ръководство за дресура, а наистина дълбоко личностно пътуване. Споделя вълнуващите истории на спасени кучета. Някои от тях вече са звездички под моста на дъгата. Но в допълнение към така основния лайтмотив, тази книга «Разговор с куче» разглежда социалните аспекти на отношението, изобщо нашето като общество, към бездомните животни, което е, всички знаем, отражение на нашата култура, като цяло на нашия морал, защото всички знаем онзи цитат на Махатма Ганди, че моралът и културата на едно общество, те се виждат, че се определят по това как то се отнася към най-беззащитните.
2: Благодаря ти сърдечно, Таня, за това, което сподели, за заглавията, за авторите, които препоръча. Предстоят ни още срещи и с колегите Жоро Пеев и Дора Башакова, така че очаквайте техните предложения.

0: В утрото на 24 май, уважаеми слушатели, ви срещам с част от колегите от Радио Пловдив. Разглеждаме книгата, която остава. Срещам ви сега и с колегата Жоро Пеев. И понеже разглеждаме книгата на български автор, която остава, помолих Жоро да ми разкаже за една конкретна книга, която и аз съм чела и от време на време препоръчитам част от нейното съдържание. Това е книгата «Пинк Фройд» на Жоро Пеев. Здравей, Жоро, и честит празник!
1: Благодаря! Аз се чувствам, честно казано, малко неудобно, защото книгата, която остава, нали, тя е много задължаващо определение, а пък «Пинк Фройд» е една тънка, малка книжка, която аз, разбира се, обичам и ценя, но не знам дали ще остане. Надявам се, разбира се. И по този повод отново да кажа, че дължим всичко на братята Кирил и Методи, които ни дадоха средството, с което да записваме своите мисли на белия лист.
0: За да остават, да.
1: Да, за да остават.
0: Аз не случайно исках да те... Въпреки, че с тебе много често си говорим и за кино, говорим си и за музика, говорим си и за книги, и със сигурност в ума ти в момента присъстват поне десетина заглавия, които наистина остават и за които можем да говорим. Но исках да поговорим за Пинк Фройд отново, защото мога да я разгледам като котва на моменти, да те задържи или да те върне на себе си, да. Това е едно състояние, в което последно време все по-често чувам хора около мен да споделят, да не си на себе си. А тази книга по някакъв начин заземява, защото тя е пълна с човечни истории, които са разказани много човеколюбиво.
1: Благодаря ти за хубавите думи, които не знам дали заслужавам. Знам, че си много любезна и прекрасна колежка, разбира се.
0: Искрена съм.
1: Но да... Тази книга е плод на много такива едни дълги избрани спомени, които, разбира се, съм наблегнал на веселите моменти, защото аз съм такъв човек и какъвто е писателя, такава е книгата. Тя е нещо като албум от моментални снимки, аз така си го определям, които съм правил на определени хора в едно категорично минало време. Да.
0: Безвъзвратно ли я казваш категорично минало, мислиш?
1: Категорично минало, да. Ами казвам го с малко тъга, защото времената, в които живеем, не са особено привлекателни, гледна точка, че са размирени, че са наситени с отрицателни страсти, с завист, с гняв, с злоба, които не че не са съществували. Те съществуват от самото зачатие на човека, от Адам и Ева още ги има в нас, за съжаление. Това, което наричаме, нали, с мои приятели, като си говорим, маймунското в човека. Тази агресия, това да бъдеш ти башът, да бъдеш на всяка цена. Но аз пиша за едни по-различни хора. Ти спомнят

0: интереси е това да бъдеш ти басът, да бъдеш на всяка цена. Но аз пиша за едни по-различни хора. Ти спомена вече изпълнени с любов към живота и човеколюбие. И си мисля, че винаги има място за такива хора в нашата памет и си заслужава да си спомняш точно за тях.
1: Ще оставя тези думи за край, Жоре. Благодаря ти и още веднъж честит празник.
0: Благодаря и на теб, мила.

0: Срещаме ви и с колегата Дора Башакова в тази мини-рубрика, да я наречем, по случай 24 май в Шейкър, в която си говорим за българските книги или книгите от български автор, които остават. До тук ви срещнахме с колегите Таня Лазарова и с Жоро Пеев. А сега ми е интересно, предполагам и на вас, уважаеми слушатели, да разберем къде ще ни насочи Дорето. Здравей, Доре, добре дошла и честит празник.
1: Здравей, Даре, честит празник на теб и на всички слушатели на Радио Пловдив. Пожелавам да сме здрави, усмихнати и щастливи хора и да четем повече, защото четенето развива, освен това създава и социални контакти, разбира се. Сега няма да си говорим по тази тема. Що се отнася до книгите, които обичам да чета, винаги съм ги така обичала тези истории още от малка.

0: Тоест този тип истории и криминалета. Също така много обичам да чета и криминалета. Последните книги, които четох всъщност са на Васил Попов, Мамник и Лехуса. Не съм дочела четирилогията, но всъщност не филма ме привлече към книгите, а просто книгата Вълчи разкази на Васил Попов, която ми беше дадена от приятелка известно време преди това и прочетох. Хареса ми. Сериал, честно казвам, не съм го гледал, наистина признавам си, но пък книгите ми харесаха. А в този ред на мисли се сещам за една книга, която може би ще хубаво да екранизират Глина на Виктория Башлийска и нейно творчество.
1: Тук се присъединявам и аз. Това, което пък ще споделя аз е, че вчера си взех и книгата Сърце. По мнение на мои приятели, на които се доверявам, защото са много четящи хора, между Глина и Сърце, където стои пък Нишка, втората книга на Виктория Башлийска, стои едно огромно израстване и аз наистина нямам търпение да прочита и нейната книга Сърце.
0: Ами да, аз не съм я чела. Не, всъщност от нейните книги Глина съм чела единствено. Другите съм ги разлиствала, чела съм резюмета или пък от приятели и познати съм чувала отзиви. Най-вероятно и тя ще ги прочета със сигурност. Взела съм си една книга, тя не е от български автор и от един месец се опитвам да започна да я чета и не ми остава време. Става дума за Малкия приятел на Дона Тарт, американска писателка, но така изключително ме привлече с творчеството си, отново по препоръка на една моя събеседничка и приятелка. Освен това, другата книга, която смятам да прочета, е тази, по която отново ми се сериал е направен и скоро ще тръгва. Дъждът оставя следи. Просто защото става въпрос за криминална история. Действието се развива, част от действието, доколкото знам, в Рилския манастир и така нататък. Отново има мистика, отново има връщане назад във времето. Интересни неща, които се разкриват в тази история, отново свързани с така историята.
1: Александър Чобанов,
0: да,
1: който е кандидат, доста нашумява в последните години. Той работил и като сценарист, интересен автор, наистина.
0: Това са историите, или по-скоро това са книгите, за които се сещам към момента. Има много такива. Аз съвсем наскоро ми подариха Хури, също книгата на Кемал Дауд. Мисля, че беше, ако не бъркам. Също мисля да я прочета, интересна, свързана отново с истории назад във времето. Така че това е моето. Истории, които не се развиват в настоящето, в сегашно време. И такива, които са свързани с мистика, с някакви разкрития и криминалет. Разбира се, Агата Кристи ми е супер любима.
1: Какво да пожелаем на слушателите с фокус книгата, с фокус словото?
0: Както казах и в началото, и както започнах в началото, да четат повече, как да кажа, да вникват в това, което четат, може би да се връщат към любими пасажи, абзаци от книгата и след време, след като се я прочели, това е изключително много обогатява, поне при мен е така, сещам се за някаква книга, особено ако ми е в библиотеката си, препрочитам любими сцени и пасажи, аз и филмите така обичам, които ми харесват, любими сцени си ги връщам и си ги гледам по няколко пъти, така че това е изключително много, някакси ме обогатява, фантазията ми развихря също така, не знам защо това да им пожелая, наистина да четат повече, да обичат и българската литература, да четат повече български автори.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. На 24 май честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Деца и ученици от 78 училища и 6 детски градини ще се включат в празничното шествие днес. Традиционно начело на празничната колона, която ще тръгне в 10 часа и 30 минути от площада пред президентството, ще бъде гвардейският представителен духов оркестър, следван от официалните лица и училищните блокове. За първи път тази година в колоните ще се включат 38 официални училищни знамена. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към шествието, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий. България празнува най-светлия си празник на словото, на знанието и на духа, каза в приветствието си министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев.
2: Това е ден, в който отдаваме почет към делото на светите братя равноапостолите Кирил и Методий, към техните ученици и към всички онези поколения българи, които са съхранили и предали силата на буквите, на просветата и книжовността. Ден, в който си припомняме, че духовността и образованието са в основата на всяко истинско национално развитие. Нека в този празничен ден отдадем признателност към всички учители, преподаватели, учени, творци и дейци на културата, които пазят жив българския дух. Нека благодарим и на всички родолюбци, които в стотиците ни неделни училища зад граница съхраняват езика, паметта и връзката с България. Честит 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
1: Каза министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. В Велико Търновско честванията по случай 24 май са отменени. Обстановката в областта се нормализира след поройните дъждове. Река Янтра се върна в коритото си. Днес се очаква да бъде направена оценка на щетите. В община Велико Търново пострадалите домакинства са 120, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова, която сега включваме пряко с още информация. Слушаме те.
3: Добро утро от село Присово, едно от най-засегнатите от наводненията в община Велико Търново. Всеки момент се чакат да дойдат групите доброволци, които да се включат в отводняването и изчистването на пострадалите домове в селото. Групи са организирани за останалите населени места, а в квартал Асенов до църквата Свети 40 мъченици. За изчистване на залятите къщи на хората ще помагат 30 курсанти от Националния военен университет и техните офицери. На около 30 сигнала са реагирали пожарникарите през тази нощ за отводняване на засегнати имоти. 10 комисии, сформирани от община Велико Търново, днес започват оценка на щетите и по инфраструктура и по засегнатите домакинства и земеделските площи. Тържествата за 24 май са отменени. Валежите обаче се възобновяват. Това е по-важното до този час. От село Присово, Здравка Маслянкова.
1: Пакистанският външен министър Ишак Дар заяви, че в преговорите

0: между Съединените щати и Иран е постигнат значим напредък, което дава основание за оптимизъм, че е възможен положителен резултат скоро. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено, но все още предстои финализиране. Той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Ирански медии обаче оспориха това. Междувременно от Техеран признаха за напредък, но подчертаха, че остават сериозни разногласия. Иран финализира рамка от 14 точки, като предупреди, че ще отговори твърдо при евентуално възобновяване на военните действия, а контролът над Ормузкия проток ще остане за Иран. По време на масирана въздушна атака в различни райони на Киев избухнаха пожари. Един човек загина, а повече от 20 бяха ранени. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски и американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар. Предупреждението дойде след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в Луганска област е достигнал 18 души, а 48 са били ранени. На 24 май празничното издание на Неделя 150 ще постави акцент върху културата, образованието и българския дух. Водещ на специалното издание ще бъде Диана Янкулова. Сред гостите ще бъде министърът на културата Евтим Милошев. В предаването ще чуете още анализ на Георги Каприев за състоянието на българското образование. Със своя коментар ще се включи и Николай Денков по темата за аналоговото образование в дигиталния свят. Гости в студиото ще бъдат и младите таланти от българския отбор по философия Симеон Кърджев и Иван Славов, заедно с техния преподавател Владислав Атанасов, след успеха им на Международната олимпиада в Полша. Неделя 150 ще предава пряко и празничните събития в столицата. Слушателите могат да следят по програма Хоризонт, както и чрез видеоизлъчването в Facebook страницата на Неделя 150 и на сайта ни БНР News. На 24 май, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, в Театър Българска армия Фондация Академия Скер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Наградите Аскер са театрални награди, при които отличията се дават от артисти за артисти. Номинираните артисти ще се състезават 11 категории с премиерни представления, осъществени в период от 1 април 2025 до 31 март 2026 година. Репортаж на Виктория Тодорова.
1: Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2026 ще получи актрисата Мария Стефанова. 86-годишната Мария Стефанова има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златният век». В интервю за Българското национално радио през 1991, съхранено в Златния фонд на радиото, Мария Стефанова определя театъра като приказката на живота.
2: Ние започваме нашия живот с приказките. Баба или мама или татко ни чете приказки и завършваме живота си с приказка. Ние четем приказка на своето внуче. Не може да се живее този живот без приказката за светлото и тъмното. А ние актьорите и театъра сме част от голямата приказка на нашия живот. Не си струва да се живее този живот без любов, без доброта, без илюзия, колкото и непостижимата е тя.
1: Академия Скер ще удостои с почетен Скер сценографа Младен Младенов. В категория най-добро представление тази година ще се състезават Младежкият театър Николай Бинев с постановката Албион, Драматичен театър в Пловдив с Влюбения дирижабъл и театър 199 с Последната нощ на Сократ. Постановката Аскер 2026 може да гледате на голяма сцена в театър Българска армия или по Българската национална телевизия след вечерната емисия на По света и у нас. За новините Виктория Тодорова.
0: Рете на спортните новини. В студиото е Борислав Нинов.
3: Три турнира по художествена гимнастика предстоят днес в София. На преварата за Купа Левски е на комплекс Георги Аспарухов, за приз Емилия Боне в зала София и турнир Нюанс в Националната спортна академия. С състезанията на отделните уреди в Ташкент приключва турнира от Световната купа по спортна гимнастика. Българските гимнастици ще участват на 6 финала. Отборите на Олимпиакос с Александър Везенков и Реал Мадрид ще определят носители на трофея в баскетболната Евролига за този сезон. Финалната среща в Атина започва в 21 часа. Тази вечер в 23 часа ще бъде даден старта на състезанието за голямата награда на Канада, пети кръг от световния шампионат във Формула 1. На първите

0: Две позиции на решетката на пистата Жюл Вилньов в Монреал ще бъдат двата болида на Мерседес, управлявани от Джордж Ръсел и Кими Антонели. В 19 часа и 5 минути започва състезанието във Формула 2 с участието на втория във временното класиране Никола Цолов. Колезачната обиколка на Италия ще продължи с 15-ти напълно равнинен етап 157 км от Вогера до Милано. От вчера Джирото има нов лидер, датчанина Йонас Вингегор, който има преднина от почти 2 минути и 30 секунди пред досегашния водач португалеца Афонсо Еулалио. Започват мачовете от основната схема на тенис турнира Ролан Гарос. В първия кръг при мъжете, третия в схемата, Александър Зверев среща французина Бенжамен Бонзи, а четвъртия Новак Джокович друг французин Джовани Перикар. Днес са и мачовете от последния 38-ми кръг в футболните шампионати на Англия и Италия. А с нощи Байер Мюнхен завоюва купата на Германия след успех с 3-0 срещу Штутгарт на финала в Берлин.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час по-значителна облачност има над Западна България, с изключение на крайните северозападни и крайните югозападни райони.

0: процента. И днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22. В планините вятърът ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението при четвърти километър по път 217 в района на пътен възел Малините в посока автомагистрала Хемус се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Трафикът в активната лента е ограничен. Движението при 16 километър на автомагистрала Струма в посока Кулата е в активната лента също заради пътен инцидент. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте. Спектакли от 19 часа.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: На днешния 24 май празнуваме словото и писмеността като национална идентичност, но ако погледнем през очите на психолога, какво всъщност са думите за човешката психика, просто инструмента за комуникация или самата архитектура на нашия вътрешен свят? Честит празник и добро утро казвам на психолог Анна Ройдева.
1: Честит празник на всички. За мен този празник е изключително ценен, именно заради ролята на езика в нашия живот, която всъщност формира мисленето ни, отношението ни, взаимодействието с околния свят, културата ни. Една многопластова тема, която можем да разглеждаме и от лингвистична, от психологическа, от много различни ъгли, но това, което в ежедневието всъщност най-често се отразява в отношенията ни с другите хора е по какъв точно начин използваме думите, как структурираме това, което искаме да отправим като послание. И всъщност това е едно, бих казала, изкуство. Зад него, колкото и да го изучаваме от различните гледни точки на науките, всъщност седи връзката на мисленето ни с точно архитектурното оформяне на това как всъщност ще преработим и как ще стигнем до другия през думите.
0: Казваме, че езикът ни е спасил като народ. Можем ли да кажем, че правилните думи имат същата сила да спасят и отделния човек в момент на криза?
1: Думите имат силата да променят както личния живот, така и социалния, така и политическия. Всъщност това, което и в актуално време наблюдаваме, че през думите се формират нагласи, предиспозиции, формират се изборите, които правим. Всъщност, това е нещо, което и назад във времето е предпоставило начина, по който ние сме се справяли и в исторически план. Знаете и за борбата на надмощието на конкретните езици в различни исторически периоди. Всъщност това бележи. Всеки един исторически период взима превес определен език, влизат различни чуждици, борим се. Първоначално винаги сме с едни съпротиви, след това има някаква адаптация, след това започва така един процес на границата между интеграция и асимилация, т.е. дали ще претопим нашата култура в другата, дали ще поставим ясни граници между нашата култура и другата, като това.

0: това всъщност се огледало и на междуличностните ни взаимоотношения. Поставянето на граници между нас се случва именно чрез думите и това как ги използваме. Дали ще говорим за международни граници или за междуличностни граници, инструментът, с който боравим, това са думите.
1: Веднага, разбира се, правим препратка към два момента от нашата история назад, може би най-скорошните, тогава, когато в български език влизат турцизмите, които присъстват и до днес, особено в фолклора ни, в разговорната реч, и може би по-скорошния пример за навлизането на думи, най-вече от англоязичния свят, покрай тази глобализация и покрай развитието на технологиите. Това, което на мен ми прави впечатление, е поколението на сегашните, което почти е загубило изказа си на български език. Ако погледнем в един по-широк, извън примера за отделния човек, ако погледнем в един по-широк мащаб, докъде ще стигне това?
0: Влиянието на чуждите езици, т.е. той винаги е някакъв обмен. Мен ми се иска така някакси да не ги разглеждаме тия хипотези през крайните им варианти, защото всъщност езика е обогатяване. Въпросът обаче, че има етапи, през които преминаваме в това взаимодействие между различните езици. Сега в момента категорично превеса идва от самите технологии, от това, че в някакъв план се опитваме да използваме някакъв универсален език. Той даже вече, според мен, не е само английския, а той е по-скоро и даже един символичен език през визуалното, което ни връща в едни доста по-ранни периоди на човечеството. Mm-hmm. Това не го казвам като нещо негативно, а по-скоро като интересен факт, който е добре да се вглеждаме от гледна точка на това, че визуалното също е език. И въпросът е да не се противопоставяме абсолютно на това, а по-скоро да търсим взаимовръзката между визуалното и словесното. Защото потребата на езика всъщност говори именно за вътрешното състояние на човека. И ако, да кажем, ще дам пример с тинейджери, с които работя в кабинета и които ми говорят на английски или изпълняват някои от домашните си задачи на английски, това, което правя, е по-скоро да задавам въпроси в тази посока. Защо е избран този език? Как ги кара да се чувстват употребата на другите думи? Защото това, ако задълбаем нещата по-психоаналитично, има и своята защитна функция. Апелът ми е по-скоро да задаваме повече въпроси, не да разглеждаме нещата само като щит и само в концепцията на това, че ще загубим нещо. Защото ако задаваме повече въпроси, по-скоро ще се обогатим и насочим човека в посока на това да търси сравнение в употребата на един език, в употребата на другия език, в силата на това, което и визуалните послания имат, защото те са пък един специфичен език, който също може да се търси, всъщност, един от езиците на нашето несъзнавано са сънищата. Там боравим с символи. Нашите сънища се основават на символи, там нямаме думи. Обаче, за да ги разтълкуваме и разберем, боравим вече с думите. По-скоро е важно да сме любопитни и да търсим взаимовръзката, не само да разглеждаме въпроса от, както посочи по-рано, границата между интеграция и асимилация. Когато човек е отворен и любопитен, той няма усещането, че ще се изгуби в това, което бива налагано от културна гледна точка.
1: Разговора си с събеседника ни тази сутрин, доктора по социална психология Анна Ройдева, на тема как думите влияят на психиката и защо езикът носи енергия, как общуването променя вътрешния ни свят, ще продължим само след минути. Очаквайте ни.

0: Shaker. Shaker по Радио Пловдив.
1: Ще проследим в Шейкър и празничните събития в града ни по случай 24 май. На ефирния ни телефон казваме здравей на репортера ни Живка Танчева.
2: Честит празник, 24 май, от една от най-знаковете, да не кажа най-знаковата зала в Пловдив, зала Съединение на Регионалния исторически музей. Тук само преди няколко минути приключи официалното награждаване на директори, на учители и на млади учители, които са удостоени с почетната значка на град Пловдив. Това е отличие, което бе гласувано от Общинския съвет на Пловдив. Кметът на града награди доцент Красимира Кръстанова с почет знак на Пловдив за нейните много известни трудове, свързани с етнологията на Пловдив, с изследователската и дейност. А след това почетен гражданин на Пловдив с това отличие бе удостоен Стефан Шивачев. Знаете, това е дългогодишният директор на Регионалния исторически музей в Пловдив. Той прие това призвание, като подчерта, че за него труда му е изключително важен, но тази награда, почетен гражданин на Пловдив, е и за колегите му от Регионалния исторически музей. 50 години от неговия живот са отдадени на историята на Пловдив. Стефан Шивачев завърши своето слово с думите «Да живее България!». Младите учители, които бяха удостоени с почетна значка на Пловдив, тях ги награди Пламен Панов, кметът, който отговаря за архитектура, за археология, за туризъм и отскоро и за образование. Той каза, че Пловдив продължава да е духовното сърце на България. Сега ще ви тръсна с един много любим учител на децата от езикова гимназия Иван Вазов, или както я знаем по одивчани, руската гимназия. Това е Костадин Гълъбов, който също получи награда, почет на значка на Пловдив. Как я приехте, господин Гълъбов, и честит празник?
3: Честит празник на всички. Приеха с голяма благодарност за оказаната чест. За мен наградата е преди всичко отговорност пред моите близки, пред екипа на езикова гимназия Иван Вазов, пред ръководството на гимназията и най-вече пред учениците, които превръщат професията учител в истинско призвание.
2: Наистина много ви обичат вашите деца. Тази година е много празнична за вас, защото освен това отличие, почетна значка на Пловдив, изпращате и вашия випуск, на който бяхте класен ръководител за първи път.
3: Да, това е така. Само след няколко часа ще си кажем чао, в никакъв случай довиждане с едни прекрасни млади хора. 12-ти Ж клас, паралелка с изучаване на френски език, едни много сърдечни, много чисти млади хора, истинска гордост беше за мен да бъда техен ръководител и е особено емоционално за мен.
2: И колко им пожелаете сега?
3: Пожелавам крепко здраве, сигурен съм в техните възможности, сигурен съм, че ще постигнат успех и в професионалния, и в личния живот. И най-вече да бъдат здрави и да се връщат към училището, като към един духовен дом.
2: Какво ви води напред, господин Гълъбов? Последен въпрос. Какво смятате, че е най-важното във вашата професия?
3: Ученици. Те са на всичко за мен.
2: Благодаря ви за това включване. А сега ние оставаме нашия екип, за да проследим как ще премине шествието сега от

0: хуманитарната гимназия. Тръгваме за празничното шествие за 24 май към община Пловдив.
1: Живка Танчева, репортерът ни от празничните събития в Пловдив по случай 24 май.

0: Връщаме се към разговора си в утрото на 24 май с събеседникът ни, докторът по социална психология Анна Ройдева. Разглеждаме как думите влияят на психиката. Към този въпрос да се отправим, доктор Ройдева. Може би да обясним механизма, по който речта ни променя. Има една поговорка в нашия език, казана дума хвърлен камък, но в психологията знаем, че думите по-скоро оставят отпечатък. Какво се случва в мозъка и в тялото ни, когато чуем тежка, критична дума и съответно когато чуем думи на подкрепа?
1: Когато чуем тежка и критична дума, това, което се случва в нас, особено в по-ранните ни години и основно тогава, е да формират самопредстава. Начина, по който са изречени тези думи, също има една изключително силна роля, макар че в по-голямата част от времето ние не си даваме сметка. Тоест ние се фокусираме само върху думите като такива, а не върху начина, по който всъщност те биват изричани. Начина, по който искаме, например, да предпазим един човек, обикновено променя интуиция.

0: самото ни състояние. През тях ние се опитваме да предупредим от срещния за усещания, мисли, опит, преживявания, които са преминали през нас, а не през него. Когато се свържем с другия обаче и се опитаме да разберем той на какво ниво на езика функционира и помислим как да преформулираме това, което искаме да му кажем, го казваме по начин, който не само ние самите да го разберем, не само да излеем от нас това, с което искаме да го предупредим за нещо, да му обясним как трябва да си живее правилно живота според нашите вярвания и убеждения, а помислим всъщност как той възприема. И тук се връщам пак към задаването на въпросите, защото обикновено ние в посланията си обясняваме на другия как се чувства, как мисли, какво е направил, защо го е направил. Имаме една готова концепция, за да му кажем кое точно как, нали, стоят нещата. Обаче, ако всъщност обърнем посланието не в назидателна лекция, а вземем, че го питаме човека и му задаваме повече въпроси, какво е преживял, какво е почувствал, каква мисъл е минала през главата му в дадена ситуация. През този период ще имаме време и ние да помислим пък как да преформулираме това, което искаме да му кажем. Защото в многото думи се изгубва фабулата, основното нещо и послание, което искаме да кажем на човек.
1: От тук да преминем към само говоренето или тогава, когато имаме негативен вътрешен диалог, често се критикуваме на ум. Как това оформя нашата самооценка и можем ли да променим вътрешния си речник, ако забележим, че това по някакъв начин не ни носи удовлетворение, щастие, напротив?
0: Бихме могли да го променим чрез диалог с други хора, но подбора на тия хора трябва да бъде такъв, че те също да могат да питат повече и да слушат повече. Съответно, това важи и за самите нас. Когато имаме автоматични мисли, това са мислите, които така спонтанно някакси се едно някакво копче сме си натиснали там. Това обикновено не са нашите мисли. Това са мисли, които някой някога, някъде, по някакви поводи е отправил към нас. Съответно, те се преработват през годините като едни убеждения и ние сме сигурни, че те всъщност са наши. И така обикновено много здраво ги държим тия убеждения и не искаме никой да ни ги така се опитва да ни ги взима, да ни ги променя, да ни обяснява и така нататък. Защото всъщност те са основата, върху която се е изградила нашата личност. Затова е много трудно да хванем сами собствените си стереотипни мисли, т.е. по-скоро смисъла на тия стереотипни мисли. Всъщност ние сме социални същества и общуваме се с другите хора, защото те са в някакъв смисъл огледало. С нощна гледна точка вече е доказано, че имаме огледални неврони, т.е. един друг се имитираме в поведението си, в начина на говорене, в микродвижения, в цялостната невербална комуникация. Ние постоянно общуваме, имитирайки се. Съответно, за да намерим точното отражение и точния смисъл на това, което се повтаря в главите ни, е необходимо това да се случва в диалог с друг човек, който определено може да управлява

0: този процес и да си дава сметка за тези детайли, за да може да ни помогне да си дадем сметка на какво се дължат, какъв им е смисъл, как можем да ги управляваме, какво ценно да си вземем от тях, защото те са там, защото те са основата, те са това, на което ние се градим.
1: В утрото на 24 май разглеждаме темата за думите и за психиката, защо езикът носи енергия и как общуването променя нашия вътрешен свят. Доктор Ройдева, в последната част на разговора ни, можем ли да погледнем към психотерапията и към разговора като основен способ? Как едно качествено общуване, тук вече може би да говорим за лечебно общуване, има силата да пренареди вътрешния свят на човека и да излекува дори стари травми? Разбира се, в последните ви думи открихме точно това, насочващия разговор, въпросите, зададени от човек, който най-грубо казано знае какво прави, но все пак...
0: Езика е най-големият инструмент на психотерапията, именно защото през него ние можем да променяме траекторията, бих казала, на своите мисли, да откриваме причините за тях, да откриваме начините, по които можем да променяме как самите ние гледаме на тях. Защото не само самите мисли, не само самия начин, по който сме възпитани, по който сме се срещнали с културата, с общуването, с другите, с живота, с преживяванията, те са едната страна. Другата страна е именно формирането на начина, по който гледаме на този опит, който сме придобили. Защото и най-голямата травма може да бъде използвана като трамплин, като събитие, от което ние да извлечем онези свои качества, които можем да използваме, както за собственото си развитие, така и за развитие на хората покрай нас, на това, което правим, това, което се влагаме. Всъщност, травмата в днешно време е малко изменен концепт, бих казала. Имам предвид, че понякога се използва и в така доста по-смекчен вариант или малко по-като защитна думичка, защото като че ли сега много неща станаха травми.
1: Да.
0: С травми се работи и посттравматични разстройства. Се работи от времето, когато хората се връщали от войни. Нали, тогава някакси травмата е звучала по един начин, защото си говорим за думите и всъщност и как и в исторически и социално-психологически план и политически, ако щете, план изменя конотацията си, звученето си и явленията, за които ги използваме. То ред на мисли си мисля, че някак в днешно време думата травма взе да се използва някак и в посока на това да прехвърляме отговорността върху дадено явление и някак си я се чувстваме безсилни пред него.
1: Да.
0: А в същото време, ако приемем едно преживяване, да, със сигурност трудно, но го приемем като нещо, с което ние можем да продължим живота си напред, да го интерпретираме така, че то да бъде отправна точка за това ние да търсим в себе си възможностите, да търсим начина, по който то да ни формира като по-силни, да ни формира като повглеждащи се, не само в събитията по-назад в живота ни, защото психотерапията като цяло с това е като че ли по-известна, с постоянното вглеждане в миналото и с тълкуване на това минало. Идеята на това тълкуване на миналото е все пак да можем в настоящето си да живеем, да бъдем тук и сега, а не да стоим там постоянно, да оставаме някъде там. Идеята на психотерапията е точно това да преработим, да си кажем най-така личните мисли, чувства и преживявания, за да можем да ги оставим там, където им е мястото. И за да може да продължим с един нов поглед върху това, което сме преживели, и там вече ние не можем да, няма как да променим миналите събития, но можем да променим начина, по който гледаме на тях и какво ще си вземем от тях за напред.
1: В края на разговора ни, доктор Ройдева, кои са трите думи, които най-често си спестяваме в ежедневието, а психиката ни, не само нашата, но и тази на близките ни, има крещяща нужда да чува по-често?
0: За мен трите думи са обичам те, благодаря и слушам те. Като мисля върху този въпрос, някакси ми изникна

0: на как, когато общуваме с деца, например, много често забравяме да им благодарим, защото са малки, защото някакси са длъжни да изпълняват някакви наши нареждания. И се замислих за това, че много често забравяме на тия най-малките човеци, дето всъщност сега ги градим като личности, да им благодарим. А думата «слушам те» си мисля, че е много важна във връзка с това, което казах за задаването на въпросите. Повече да слушаме другия.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: Часа за книги на Радио Пловдив. Минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: На българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Шейкър. Шейкър. По радио Пловдив.
2: Светлия ден на 24 май си припомнихме, че думите не са просто звук, а памет, сила и посока. Че книгите остават, когато са написани със сърце, а истинския глас е онзи, който не се страхува да бъде чут. Благодарим ви, уважаеми слушатели, че бяхте с празничното издание на Шейкър. Нека пазим езика си жив, добър и човешки. Честит празник на българската азбука, просвета и култура. От екипа ни светъл и вдъхновен ден!

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Тази емисия следва кратко обобщение на основните събития до този час, представени от Седалин Полозов. Днес честваме деня на българската книжовност и култура. Продължава действията по овладяване на бедствените ситуации от наводненията в страната. По света Иран разминира Хормузския проток, Съединените щати вдигат морската блокада, може би. Днес за 175-ти път честваме денят на светите братя Кирил Методий. На 24 май отбелязваме празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят се отбелязва тържествено в цялата страна. Кулминацията на честванията е в София, където президентът Илияна Йотова ще се присъедини към тържественото шествие. След това ще отправи приветствие и ще поднесе цветя пред паметника на светите братя. Вечерта президентът ще бъде домакин на традиционния прием по случай празника в Националния исторически музей. С богата програма Пловдив чества големия книжовен празник. По традиция общоградското честване ще започне на площад 11 май пред Хуманитарната гимназия Св. Кирил Методий, а за началото на празничните прояви в Пловдив сега предава пряко Живка Танчева.
1: Добър ден и честит празник, 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. По традиция, честването започва винаги на площад 11 май пред Хуманитарната гимназия Св. Кирил и Методий в Пловдив. Точно в момента звучи и химна на Пловдив. Тук на този площад се издига паметника на славянските първоучители, създаден през 1996 година от известния скулптор Петко Москов. Преди началото на официалната церемония заслужили пловдивски учители, директори на училища, детски градини, млади учители бяха удостоени с почетната значка на Пловдив. А сега празничната програма продължава с тържество, на което очакваме тържественото слово на кмета на Пловдив Костадин Димитров. Ще има и молебен, отслужен лично от пловдивският митрополит Николай, след полагане на цветя и венци, след което тръгва в голямото общоградско шествие към площад Централен, съпроводено от богата музикална програма, разбира се, и много настроение на децата, на техните учители, много родители виждаме тук. Веднага след края на шествието в заседателната зала на община Пловдив на площад Степан Стамбулов

0: Блок. Една от 12 часа ще се състои още едно много вълнуващо събитие за 24 май. Официалната церемония по връчване на отличието почетна значка на Пловдив на 23-ма млади пловдивски творци. За новините Живка Танчева.
1: Чухте наживо Живка Танчева. Освен на официалните церемониали, днес в Пловдив е предвидена и богата празнична програма. По часове и локации буквално може да я видите в сайта на Радио Пловдив. Още вести. Министерският съвет остава ангажиран с справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области в Северна България. Главно това са Велико Търново, Габрово и Ловеч, съобщават от правителствения пресцентър. Създадени са още от предишния ден кризисни щабове към областните управители. Помагат МВР и пожарната, те оказват подкрепа на място на всички нуждаещи се. Органите на РЗИ следят също пък за качеството на питейната вода и предотвратяване на зарази. Правителството вече обяви отпускането на минерална вода от държавния резерв за засегнатите области и места. Следят се нивата на реките и на язовирите в цялата страна. Модулните формирования на българската армия също са в готовност да окажат помощ при необходимост. По света, проектът на меморандум между Съединените щати и Иран предвижда Иран да започне разминиране на Ормузкия проток, за да възстанови корабоплаването, а в замяна Съединените щати ще вдигнат морската блокада край неговите пристанища. Това съобщава американският информационен бюлетин Axios. Иранската страна, според неговите данни, ще спре и начисляването на такси за кораби, минаващи през протока. Същевременно Съединените щати ще се ангажират да издадат няколко лиценза, които временно спират санкциите срещу Иран и така ще позволят на Техеран да търгува свободно с петрол. Самия проект на споразумение предвижда и 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня и продължаване на преговорите. Прогнозата за времето е на синоптика Елена Димитрова.
2: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 10 часа.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата.

Честит празники на техните учители, на хората на словото, на учените, писателите и поетите. По информация на ООН, в Европейския съюз достъп до компютър имат 98% от децата в началното училище. На практика всички над 700 000 български ученици разполагат с жобни компютри, каквито са всъщност смартфоните. Учени и анализатори не са единодушни по въпроса за това как влияе на децата лесния интернет достъп и как се отразява на образователния процес. Въпреки това в няколко пункта можем да срещнем забележително единомислие. Може би защото става дума за факти. И така, децата в България си правят профили в социалната мрежа на все по-ранна възраст, дори и преди първи клас. И още, те прекарват все повече време в социалната мрежа с нейните чудесно адаптирани мобилни приложения. Впрочем, сред страните на Балканите, Румъния и България са с най-висок процент тинейджери, пристрастени към социалните платформи според изследване на Световната здравна организация, като процентът проблематични потребители за Румъния е 22, а за България 17. Изследването обхваща периода 2021-2022 година. Същевременно, Австралия забрани на малолетните подрастващи достъп до социална мрежа и след малко ще видим какви са новините от там. Франция последва Австралия. Дигитален пионер като Дания въведе отново хартиените учебници в клас, след като години наред учениците там ползваха само технологични пособия. Последва ги Швеция. Дали махалото стигна максималния си предел и обръща посоката или това дори не е кулминацията на един неудържим процес, с който светът се опитва да се справи на принципа проба-грешка. Все още не знаем. Десетки научни изследвания потвърждават, че социалната мрежа пристрастява и в някои държави вече прилагат програми за лечение на подобно пристрастяване в клинични условия. За това ще стане дума също в предаването по повод историята на седмокласник, който за 3 месеца успял да изгледа 13 000 видеоклипа в YouTube по време на учебни часове. Да, социалната мрежа днес, а може би и все повече в бъдеще, се самозаявява не с букви, а с движещи се картинки, придружени с звук. Българските родители на деца и тинейджери знаят ли по колко видеоклипа в TikTok на ден средно гледат децата им? 24 май е прекрасен ден да се опитат да открият истината или поне приблизителната истина. Тя може и да ги изненада. При нас в мрежите буквите вървят с музика, избрана днес от Стефан Белев, аз съм Биляна Господарска. Слушайте ни!

Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882 57 99 08 или на сайта на общината.

Слушайте програмата на Радио Пловдив, предаването Мрежите. Следва информация за това какво става, когато пострада фундаментална платформа, ползвана не само служебно от милиони хора, но и ползвана за образование. А образователната система Canvas пострада жестоко от изтичане на данни. Компанията, която е ръководя, се нарича Infrastructure. Оттам съобщиха, че разследват кибератака, вследствие на която са компрометирани имена, имейли, ученически идентификационни номера и лични съобщения. Фирмата е регистрирала нежеланото присъствие на платформата си 4 дни по-късно, отстранила е достъпа на нападателите и повикала на помощ екип от киберспециалисти. Седмица след съобщението, че работата е нормализирана, е последвала нова атака и страницата с логините е заменена от съобщения за искане на откуп от страна на група, нарекла се Shiny Hunters. Те са заплашили да публикуват чувствителни лични данни от платформата, ако не им се плати. Въпреки всичко, Infrastructure обявяват малко по-късно, че няма никакви инциденти повече и че работата е напълно възстановена. Ударът се счита за най-поразяващия досега, тъй като е засегнал учебни заведения в безпрецедентен мащаб. Става дума за 8809 университети, образователни ведомства и други институции по целия свят. Най-засегнати са Съединените щати, където Canvas се ползва от 41% от висшето образование, както от някои гимназии. Криминалната група Shiny Hunters твърдят, че са откраднали 3,65 терабайта данни от почти 207 милиона потребители, включително лични съобщения, разменени между ученици и учители. Infrastructure се извиняват за инцидента и съобщават официално, че са постигнали споразумение с нападателите, че компрометираните данни ще бъдат унищожени. Беше заведен колективен иск от щата Калифорния срещу компанията заради изтеклата лична информация. Canvas е комерциална образователна платформа, която се управлява от компания, регистрирана в Юта и се ползва в целия свят.

тя е разработена, така че да управлява класна и домашна работа, тестове, изпити, оценяване, служи като електронен дневник и дава възможност за общуване между студенти, ученици и преподаватели от целия свят. Засегнати от хакерската атака са институции в Съединените щати, Обединеното кралство, Канада, Нова Зеландия, Австралия, Швеция, Нидерландия, Хонг-Конг и Сингапур. Този смут в системата, освен компрометирането на данни, е възпрепятствал достъп на ученици и студенти до курсовите им задачи, направил невъзможно те да предават домашната си работа, а за учителите да оценяват. Блокирал е работата на институциите в продължение на дни. От Американския конгрес обявиха разследване и поканиха изпълнителния директор на платформата Стив Дейли да предостави информация.

Радио Пловдив и мрежите. Седмокласник Нема Бен Уорън от Уичита, Канзас, е успял да изгледа 13 000 YouTube клипа за 3 месеца по време на учебни часове, съобщиха Wall Street Journal. Разбира се, ако един средностатистически тинейджър няма ограничения, поставени от родителите и разполага със собствен смартфон, може да стори това за много по-кратко време, дори и за една вечер, коментират от Gizmodo. В случая акцентът е, че става дума за учебни часове. Именно. Младежът далеч не е сам в заниманията си, анонимен десетокласник от Орегон, пак по информация на Journal, е успял да осъществи 200 гледания на видео само за една учебна сутрин. Друг също от Орегон пък е успял да запълни цели 240 минути за един ден с видеоклипове, което прави 4 часа. Той е отправен на терапия по специална програма за лечение на пристрастявания към социалната мрежа в детска болница. Но да се върнем на малкия Бен. Според изданието, той използва училищен iPad, за да скролва безметежно и безкрайно кратките формати на YouTube с фокус върху моменти от играта Fortnite, която му била забранено да използва. Миналия месец, припомнят Gizmodo, 20-годишна калифорнийка спечели дело срещу Google и Meta по обвинение, че алгоритъмът на платформите им, който определя съдържанието, и е навредил в детството, като е предлагал пристрастяващи продукти. Съдът реши тя да получи 3 милиона долара обезщетение, като по-голямата част от тях трябва да изплати Meta. Говорител на Google заяви, че не са съгласни с решението и че планират да обжалват. Оттам добавят, че случаят погрешно представи YouTube като социална платформа, докато сайтът е изграден на стриминг принцип. А майката на Бен, Еми Уорън, в момента е член на образователния комитет в Уичита и се бори за въвеждане на контрол върху гледането на YouTube в училищата. Коментар на Google по темата все още липсва. А след малко в предаването, работи ли ефективно забраната на малките австралийци да ползват социални мрежи?

Вие сте с програмата на Радио Пловдив, предаването е Мрежите. Австралия стана първата държава в света, която официално забрани социалната мрежа за деца и тинейджери. Месеци по-късно мнозинството от подрастващите докладва, че забраната не работи. Според изследване, проведено от Youth Insight заедно с Molly Rose Foundation, непълнолетните лесно преодолява забраната, която е валидна за лица под 16 годишна възраст. Платформите, до които те не бива да бъдат допускани, са TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick и Twitch. Твърди се, че малолетните ползватели на YouTube, TikTok и Instagram, макар и наполовина вече като брой, са запазени като аудитория. Проучването е проведено миналия месец сред деца на възраст между 12 и 15 години. Резултатите от него сочат, че повече от 60% от всички, които са имали акаунти в социалната мрежа преди забраната да влезе в сила, все още имат достъп до поне една социална платформа. Две трети от тях дори казват, че самите платформи не полагат никакви усилия да ги възпрат и че се налага усещането, все едно няма никакви ограничения. Принципът на рестрикцията е в това технологичните компании сами да не допускат децата до себе си или подлежат на глоби до 33 милиона щатски долара. През месец април австралийският регулатор по онлайн безопасност заяви, че обмисля дело срещу Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok и YouTube по обвинение, че не правят достатъчно да държат децата извън платформите си, съобщиха Associated Press. 5 милиона акаунта са били деактивирани, но значителен брой малолетни продължава да поддържа старите си и дори да създават нови, казва се още в доклада. Сайдът Reddit пък заведоха от своя страна дело заради забраната в Австралийския върховен съд. Подобно нещо сториха и от правозащитната група Проект Дигитална свобода, които се намират в Сидни.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Life is life.

Радио Пловдив и мрежите. Европейската комисия пусна официално тази година 4 нови директиви, свързани с дигиталното образование. Те са проектирани да подкрепят учителите из цяла Европа. Ето ги и сферите. Говорим за етична и отговорна употреба на изкуствения интелект, укрепване на дигиталната грамотност и борба с дезинформацията, осъществяване на информиран избор относно дигиталното образователно съдържание, както и преподаване на висококачествена информатика. Директивите съдържат практични инструменти, готови за употреба, примери на добри практики и ясни критерии. Същевременно зависимостта при децата и тинейджерите от дигиталните устройства става все по-болезнена, склонността им към разсейване е все по-непреодолима и това все повече влияе на образователния процес. Попаднах на интересни проучвания, проведени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която включва 38 държави. Сред тях са почти всички европейски. Данните са на базата на международното оценяване на учениците, познато като PISA за 2022 година, и ето какво показват те. Извънредната употреба на дигитални устройства в клас може да повлия отрицателно на успеваемостта на учениците. 59% от тях в страните от организацията казват, че вниманието им се отклонява поради това, че техни съученици използват телефон, таблет или айфони в часове по математика. В частност във Франция 58% от учещите докладват, че са разсейвани от дигитални устройства най-малкото по време на часове по математика. Същите ученици, които не намират сили да се противопоставят на разсейването, без оглед на това дали те сами се отклоняват вниманието или се поддават на влиянието на околните, имат значително по-лошо представяне на тестовете от онези, които се умяват да се концентрират. Следва нещо още по-притеснително. Дори в учебни заведения, в които смартфоните са забранени, 29% от подрастващите признават, че ги използват по няколко пъти на ден по време на училище. 43% от френските ученици казват, че се чувстват нервни или неспокойни, когато телефоните не са близо до тях. Дигиталната среда предлага образователни възможности, но също така излага децата на риск от кибертурмоз, достъп до неподходящо съдържание и опасения, свързани с поверителността на личните данни. И още, забраната на телефоните в учебно време помага да се ограничи липсата на концентрация, но е необходимо да се прилагат по-ефективно законите, както и да се изработи стратегии, които да доведат до фокусирана образователна среда. И сега, за контраст, нещо интересно и положително, макар и бързам да подчертая, не изненадващо, ама никак не изненадващо. Ученици, които прекарват времето пред екрани заедно с семействата си, показват по-висока функционална грамотност от онези, които стоят пред тях сами. Акцентирам върху неизненадващо, защото този положителен ефект има просто обяснение. Родителят управлява съдържанието, което достига до децата му, и всяка семейна дискусия върху гледано съдържание влияе благотворно на грамотността. На празника на нашите български букви се разделяме с вас с хиляди благопожелания. Стефан Белев, който избра прекрасната музика днес, и аз, Биляна Господарска. До скоро чуване и слушайте Радио Пловдив.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 11 часа.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Буквата на закона. Аргументът на цифрите и комитетът за пастети и халтура съвместно с Министерството на културата посредством Радио Пловдив представят неделното шоу Грамус. Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, честит 24 май! Да живее българската култура, искам да кажа, а не както до сега да живурка. Да крепнат и оцеляват през свещените старини чак до светли бъднини. И да не забравяме, че езикът кости няма, но кости троши. В ефира на Радио Пловдив от тук до свършика на завършика. Около микрофона ще бъде мегаводещият Жоро Пев. Музиката ще контролира
3: музикалния екип на Радио Пловдив.
2: А саундът ще варира от кристално чист до абсолютно балансиран според настроението на крайно чувствителният хайфи маниак, аудиофилът рецидивист Драгомир Симеонов. Маестро, пусни нещо мило, родно и най-важното – хубаво!

Всяка епоха има своите езикови клишета. Комунизмът говореше само с клишета и лозунги. Империалистическата агресия, победилият пролетариат, ефективност и качество, индустриализация, електрификация и съветска власт. Дружба.

Борбата с Съветския съюз е тъй жизнено необходима за нас, както слънцето и въздуха за всяко живо същество. И още безкрайно много нелепости и тъпоти. Администрацията на Европейския съюз пък роди своя езиков Франкенщайн. Брюкселският език. Кохезионни фондове, предизвикателства, евроатлантическа солидарност. Между другото, евроатлантическа солидарност е чисто български патент според Емил Кошлуков. Диверсификация, любимата ми дума, положителни практики и други такива мъртвородени кухи понятия, които се бълват от сутрин до вечер по новини и предавания. Комунизмът говореше с чугунени фрази чукове. Европейският съюз наложи политическата коректност. Езикът скупен превантивно и докаран до абсурд от страх и ужас да не обидим някой, защото така ще потъпчем правата му. Родиха се шедьоври на латексовата мисъл, термини презервативи, ментално предизвикани вместо дебилни, вертикално ощетени вместо ниски, козметично различни вместо грозни. Ето и последното, което ме хвърли в оркестъра. Европарламентът отхвърли хуманният гъшидроп. Значи, сега тия дето като мен са си мислили наивно, че гъшият дроп е гъши орган, много се заблуждават. Оказва се, че гъшият дроп се дели на хуманен и нехуманен според това как е бил получен. Ако гъската е гушена на сила, за да стане дроба кило и нещо, имаме нехуманен гъши дроб. Ако пък гъската само е заклана, е така дум със сатъра, за да изкараме дробчето, тогава е хуманен. Абе, вие разбирате ли за какво безумие става въпрос? Аз сериозно подозирам, че тези творци на европейска терминология страдат от нехуманен гъши мозък, резултат от това, че чавка им е изпила акъла.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Имало едно време, което било най-обикновено минало свършено, но се изживявало за приказно порождение. Не защото било наистина такова, а защото всички приказки почвали с имало едно време. Веднъж имало едно време, срещнало отдавна, много отдавна в една далечна галактика и поздравило фамилиарно. Здрасти, бе, колега! Отдавна, много отдавна в една далечна галактика чак се задавило от възмущение. Изчезни от тук, бе, клише нещастно! Къде се слагаш, изрод непотребен? Аз съм крилата фраза! Изфучала надуто тя и отминала, гордо размахвайки многоточието си като шлейф. Имало едно време, се сконфузило и чак след 5 минути се сетило да каже: глупачка, всички крилати фрази свършваме като клишета.

0: Прав-ъгъл.
1: Русначе пита баща си: тате, защо в кабинета ти има снимка на Путин? Ами, в случай, че вземе да дойде. Аха, сега разбирам защо до леглото на мама има картичка с Джордж Клуни, а в стаята на баба с Архангел Михаил.

Според готвените нови промени в наказателният кодекс, цензурата ще бъде наказвана, но не с затвор, а с глоба. В тази връзка, по молба на гражданина Тръпко Тричков от Пловдив, чрез Радио Пловдив, искам да попитам: какво да правим в случаите на самоцензура? И как ще бъде санкционирано самоцензуриралото се лице в случай, че тази самоцензура се превърне в ежедневен рецидив? Например, гражданинът Тричков гледа новините от Народното събрание по телевизора или ги слуша по радио Пловдив и вземета спонтанно извика: безобразие! Това повече не може да се търпи! А всъщност искал да каже: мама ви, е крадлива, в г***а, отчен, п***и си ненаситни, п***а, или пък, виждайки снимка на известен държавник, заяви на всеослушание: тоя няма ли да си подаде най-после оставката? А в действителност е имал предвид: уда, съм расен магарин, да му нещастен космат. Та в такива случаи трябва ли да сезираме прокуратурата и колко трябва да се глобим, иска да знае гражданин на Тричков. Това е, и сега се сещам: колега Вълканов, ти що ме цензурираш тоя пегел, а? Ще се оплача на главния прокурор и тогава...

Днес в рубриката Класик градус АМ българче от Виктор Самуилов. АМ българче. Обичам нашите маунтинс зелени. Българче да се наричам is firstly joy for mene. АМ българче. From Кричим. Днес I live in South Dakota. Тук my mother and my чичо правят мъни в бизнес готин. Стира Чичов отпътувах на 15, сирич 15, моят чичо с гърлс търгува мадър бачка в клуб for striptease, but I българче оставам по душа, сърце and body. Never няма да забравя brothers Кирил и Методи. My народ is very driven. My народ is very твърд. I'm българче. Forever. Чак до финиш of the world.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org. Градус!
2: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Съпруг на блондинка се прибира внезапно от командировка и гледа в семейното легло гол мъж. Отваря гардероба, вътре русата му жена само по коса. Съпругът леко изнервен. Скъпа, не запомни ли най-после? Колко пъти да ти повтарям? Не ти! Той трябва да се крие!
3: Градусчета!
2: Застанал веднъж Алберт Айнщайн гол пред леглото на жена си и гордо посочвайки надолу казал: голям е, нали? А тя отговорила: относително, Алберт, относително.
3: Градусчета!
2: Две блондинки си говорят. Мъцка разправят, че мъжът ти заминал за Холандия със секретарката си. Лъжат, проверих. Той замина за Холандия, а тя за Нидерландия.
3: Градусчета!
2: Швейцарските Алпи. Ултраскъп ресторант с разкошна тераса, надвиснала над пропаст. На масата до самия парапет седи невзрачен човек в костюм на Армани. До него съндък с часовници Патек Филип. Човекът бавно вади часовници от съндъка, хвърля ги в пропаста и печално проследява полета им в бездната. Любопитен посетител пита обер-келнера какво се случва. О, мусю, така е трети ден вече. Това е руски олигарх в меланхолия. Гледа как времето отлита.
3: Градусчета!
2: Братчет е газ и кошмара сънувах. Сънувах, че Клаудия Шифър, Памела Андерсън, Анджелина Джоли и жена ми Костадинка се бият коя да спи с мен. И що да е кошмар? Щот Костадинка победи.
3: Градусчета!
2: Подслушан разговор от съседната маса. Пухчо, ама нали с презерватив не е изневяра? Да бе, а с заглушител не е убийство.

0: Прости.
1: Ампак следва, що той бъди хори.
0: Страхотно, страхотно. Ами, имате ли нещо на Джери Ли Луис?
1: Имаме поне съм ги записани от твоите
0: касетки. О, чудесно. Знаете ли, аз едно време, като бях малък, дядо имаше страхотна колекция от плочи. И аз ги пусках обаче тайно, защото той ми се караше и много обичах, имаше едно парче на кар.
2: О, я веднага в леглата и тримата, най-вече ти.
3: Кой аз ли бе?
2: Mm-hmm.
3: А, ми то станало вече 12 и половина.
2: О!

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, завършва градус. През изминалите 3600 секунди зад микрофона бе мегаводещият Жоро Пеев. Музиката циркулираше благодарение на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът се композираше и инспирираше от този, как беше, така де, лично от него, Том манипулаторът Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас, на Слука, Естимаро и Умната.

0: Българско национално радио.
1: Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Днес е 24 май. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. И още акценти. Нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи. Русия атакува Украйна с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник. Съединените щати съобщиха за значителен напредък в преговорите с Иран. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Пред микрофона е Виргиния Върбанова. България почита Деня на светите братя Кирил и Методий. 24 май е празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението «Аз съм българче».
2: Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага обилна е родината ми мила.
3: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене.
2: Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея.
3: Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.
1: Церемонията пред Националната библиотека в столицата проследи репортерът ни Виктория Тодорова, която ще ни разкаже за атмосферата и отправените приветствия. Добър ден и честит празник!
4: Добър ден, честит празник! Церемонията по случай 24 май в София вече приключи, но все още в градинката пред Националната библиотека, където се намира паметника на светите братя Кирил и Методий, е много оживено. Има деца, родители, ученици, граждани и гости на София, които поднасят цветя все още пред паметника на нашите първоучители, снимат се и се поздравяват за празника. По-рано празничната програма тук започна с тържествен водосвет, отслужен от българският патриарх Даниил.
5: Днес ние честваме не някакви отминали исторически събития, а празнуваме своето собствено духовно просвещение. Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да пишем и четем на азбука, сътворена от свети мъже, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
4: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът Илияна Йотова, която подчерта да пазим езика, който ни свързва и обединява.
6: Честит да ви е празника 24 май, скъпи съотечественици, тук и далеч отвъд пределите на страната. Навеки ще ни свързва

0: език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява, който подписва нашето национално самочувствие на българи. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее Отечеството!
1: Кирилицата е живата връзка между народи, култури и поколения. С тези думи кметът на София Васил Терзиев поздрави присъстващите.
2: Днес близо 300 милиона души по света пишат с нашите букви. Използват ги, за да разказват мечтите си, да намират разбирателство помежду си, да изразяват любовта си и да предават знанието нататък. Това е огромна отговорност и повод за истинска гордост, защото кирилицата не е само част от нашата история, а жива връзка между хора, култури и поколения.
1: Тържествата в София продължават. В този час в аулата на Софийския университет се провежда академично тържество. По същото време започва и празничен концерт пред храм паметника Свети Александър Невски. А в Княжеската градина Институтът за български език при Българската академия на науките организира празнични диктовки за гражданите. До вечера в театър Българска армия ще бъдат раздадени театралните награди Аскер. За новините Виктория Тодорова.
3: Празничната церемония пред Националната библиотека бе предшествана от традиционното за 24 май шествие от президентството. Репортаж на Андрей Борисов.
4: По традиция в шествието се включиха много ученици, учители, родители, граждани и гости на София.
5: Днес празнуваме деня на буквите.
6: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методий.
4: Веселин Стефанов, директор на 51-во средно училище Елисавета Багряна.
7: Честит празник, това е най-хубавия празник за България.
4: Около 10:30 часа шествието потегли към Националната библиотека. В началото му застана гвардейският представителен духов оркестър, следван от възпитаници на Софийската духовна семинария. След тях застанаха официалните лица, президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михайла Доцова, кметът на София Васил Терзиев, вицепремиерът Иво Христов, просветният министър професор Георги Вълчев, министърът на културата Евтим Милошев и други министри, депутати, ръководството на РУО София, представители на академичната общност, училищни директори и, разбира се, много ученици. Шествието се спря пред Българската академия на науките и Софийския университет, за да може в него да се включат ръководствата на академията и на висшето училище. Шествието завърши малко преди 11 часа пред Националната библиотека. За новините Андрей Борисов.
3: С многолюдно празнично шествие, благодарствен молебен и богата културна програма Ямбол отбелязва деня на светите братя Кирил и Методий, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
8: В празничното шествие се включиха хиляди ученици, преподаватели и културни деятели.
9: Прекрасен празник, единственият духовен празник.
10: Този празник е посветен на хората, които са сътворили българската азбука.
11: Тъй както слънцето дава светлина за всички, така е нашата азбука и осветила нашата държава и славянските народи.
8: Ден на отворените врати е обявен в културно-информационния център Безестена, където всички експозиции ще могат да бъдат разгледани безплатно. От Ямбол, Даниел Костова.
3: В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писмеността и духовността, посочва министър-председателят. Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че е нужна устойчивост в създаването и управлението на културния продукт. В предаването на Българското национално радио Неделя 150 той обяви, че ще търси подкрепата и съгласието на съсловията в областта на културата.
12: Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Говориме за целесообразност, говориме за ефективност на средствата. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения. Ето тази дума е ключова – устойчивост.
3: Министър Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на тяхното финансиране. По повод 24 май в Букурещ днес ще се състои

0: Седмата среща на българите в Румъния с участието на български ученици от неделните училища, изпълнители и фолклорни групи, както от България, така и от различни части на северната ни съседка. Информацията допълва Лъчезар Валев.
1: Всяка година се случва нещо прекрасно. Българите, живеещи и минаващи или посещаващи Румъния, се събират, за да отпразнуват заедно най-хубавия български празник. С този анонс обявиха събитието от българското посолство в Букурещ. Повече за програмата разказва пред българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на дипломатическата ни мисия в румънската столица.
2: Подготвили сме програма, в която ще участват 9 организации, ансамбли, училища от Извларале, от Балени, от Търговище. Ще има представители от Банат. Българският теоретичен лицей Христо Ботев ще изпрати своя ансамбъл, за да ни покажат какво са научили. Също така ще имаме гостуване от Русе, танцово училище Кукери, както и 2 неделни училища. Българското неделно училище Йордан Йовков, но и българското неделно училище Трите Чешми в Извларале.
1: Илиев отбеляза, че празникът се случва с финансовата подкрепа на Съюза на банатските българи в Румъния, благодарение на които
2: се получава един прекрасен празник, защото всички идват, за да покажат своята част от България.
1: Каза за българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на посолството ни в Букурещ. Седмата среща на българите в Румъния е с ход свободен. Събитието започва в 15 часа в студентския културен дом в Букурещ. За новините Лъчезар Валев.
0: Нормализира се обстановката след наводненията в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, където остават в сила обявените бедствено и частично бедствено положение. Отменено е бедственото положение в община Стражица. Река Янтра се прибра в коритото си. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Започва възстановяването на щетите след бедствието. Тепърва ще се правят оценките. Над 120 са пострадалите имоти в най-засегнатата община Велико Търново. Десетки доброволци откликнаха на призива на община Велико Търново да помогнат при разчистването на най-засегнатите райони.
4: Така е правилно и мисля, че трябва да се помагаме. Затова сме хора.
5: Много е важно според мен в такъв момент да сме заедно.
6: Аз съм тук като доброволец, не като кмет, защото съм съпричастен към проблемите на хората.
3: На помощ на пострадалите се включват курсанти и офицери от Националния военен университет и затворници. Кметът Даниел Панов призова за още доброволци.
7: В момента сме се свързали с общежитието на затвора. Оттам може би ще ни пратят 20 човека. И министъра на правосъдието за утре ще ни изпрати още 20 човека от Ловешкия затвор. Така че имаме нужда от още доброволци, ако има такива да заповядат.
3: Трудното сега започва, коментира областният управител Марин Богомилов и съобщи, че започва работата на комисиите по оценка на щетите на засегнатите домакинства.
8: В рамките на 3 минимални работни заплати да бъдат обезщетени тези хора.
3: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: В Габровска област екипи на службите и доброволци разчистват и отводняват след поройните дъждове, заради което вчера беше обявено бедствено положение. В Севлиево се отстранява авария на довеждащ водопровод. Кореспондента ни Валина Махлебашиева информира.
9: В Габрово към екипите е присъединена група от лишени от свобода, които са на лек режим и подкрепят работата на място. В Севлиево започва описването на щетите от водното бедствие, нанесло сериозни поражения, включително изкъсване на довеждащ водопровод, което остави без вода града и 6 села. Отнесеният от предошлите води участък е създал

0: Ново сволачеще, то се образувало по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като единствената пътна връзка с махалата. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция. Няма опасност за хората. Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
1: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните кори. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
0: За новините Латинк Светозарова.
2: Младо момиче беше открито починало пред жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско, а момче е с тежки травми и опасно за живота. Сигнал за инцидента е подаден 3 минути след полунощ. Пристигналата на място полиция е установила, че пред блока в безпомощно състояние лежи на пълнолетно момиче, а екипът на спешна помощ е констатирал смъртта му. При огледа на район около жилищната сграда открито и непълнолетно момче в тежко състояние. Той е транспортирано по спешност към столична болница с опасно за живота. По случая са арестувани двама младежи. Тяхната съпричастност се установява. Единият от тях е бил в апартамент в сградата в видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация младежите са употребили наркотици. Продължава работата по случая. Русия атакува Украина с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. 4 души са загинали, а над 60 са ранени. Силвия Петрова информира.
3: Украинската противовъздушна отбрана е прихванала по-голямата част от атаките – 549 дрона и 55 ракети. Президентът Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
4: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била Църква в Централна Украина. Те са напълно.
3: По данни на властите в Киев са засегнати над 40 обекта, а удари има и в други области на страната. Кметът Виталий Кличко определи нощта като ужасна, като спасителите продължават да гасят пожари и да разчистват отломки. Много жители са потърсили убежище в метрото. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са извършили мащабни ответни удари срещу Украина с използване на ракетите Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон. Ударите са били насочени по украински командни военни обекти, авиобази и предприятия от отбранителната индустрия, съобщи Интерфакт, цитирайки Министерството на отбраната. Според руската страна, атаките са отговор на украински удари по цивилни обекти на територията на Русия, допълва агенцията. За новините Силвия Петрова.
2: Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че още днес може да бъде обявено споразумение с Иран.
5: Постигнахме напредък през последните 48 часа, работейки с партньорите ни в Персийския залив по схема, която, ако бъде осъществена, ще ни остави не просто с напълно отворени протоци без такси, но и ще вземе предвид важни въпроси относно ядрените амбиции на Иран от миналото.
2: Каза Рубио пред журналисти в Ню Делхи, където е на посещение. Междувременно се появиха първи подробности за подготвената сделка. Според американската медия Axios, тя предвижда 60-дневно примирие, отваряне на Ормузкия проток и облегчаване на санкциите, което ще позволи на Иран да изнася петрол. Иран обаче постави условия. Едното е, че без вдигане на американската блокада няма да има промени в режима на протока. Днес в Театър Българска армия Фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Маринов. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден и честит празник!
6: Добър ден, честит празник! Футболен клуб Левски отбеляза своята 112 годишнина от създаването си. Ръководството и играчите на сините поднесоха цветя в градинката на могилката в центъра на София. А звездите от английската Висша лига Уес Браун и Якубо Аякбени се присъединяват към благотворителната кауза на фундация Стилиан Петров. Двамата ще бъдат на стадион стадион Лазур в Бургас, където на 6 юни от 17 часа предстои благотворителния матч на надеждата.

0: Шампионът на Испания Барселона загуби с 1-3 от Валенсия, а Реал Мадрид победи Атлетик Билбао с 4-2 в срещи от последния 38-ми кръг на футболното първенство. Два резултата от последния кръг в италианската серия А – Болоня-Интер 3-3 и Лацио-Пиза 2-1. Байер Мюнхен спечели купата на Германия по футбол след успех с 3-0 срещу Штутгарт на финала в Берлин. Хет-трик на Хари Кейн. Никола Цолов не успя да спечели точки в спринта за Гран-при на Канада заради наказание и отстъпи временно от първото място на Формула 2. Официалният старт тази вечер е в 19 часа, а в квалификацията във Формула 1 най-добри времена за пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсъл и Кими Антонели. Тук началото на състезанието е в 23 часа. Александър Усик победи Рико Верховен с технически нокаут в 11-я рунд на главният двубой на боксовата гала вечер в Гиза и защити титлата си в тежка категория на Световния боксов съвет. Ню Йорк спечели третия мач от финалната серия в източната конференция на Националната баскетболна асоциация срещу Кливланд с 121-108 точки. Никс вече имат преднина от 3-0 успеха в серията и се нуждаят само от една победа, за да се класират за големия финал.
1: Какво ще бъде времето над страната на 24 май? Ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден и честит празник!
2: Добър ден, честит празник и от мен! През последните часове валежи от дъжд имаше в северозападните райони, количествата са до 3-4 литра на квадратен метър. Над останалата част от страната имаше значителни разкъсвания и намаления на облачността. Температурите към този час са от 17 градуса във Враца, Монтана и Лом до 24 градуса в Видин, Пловдив и Пазарджик и Сандански, 25 градуса, най-висока беше температурата в Русе. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. След обяд облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и ще намалее. В източните райони ще духа слаб северо-западен вятър, в останалата част от страната вятърът ще стихне, главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска облачност или видимостта ще е намалена. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, в източна България до умерен, от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24. В планините преди обяд утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на места, главно в Стара планина и Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд. Там ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно движението при 92-и километър по пътя Кричим-Девин се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на скална маса. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Затваря се външната активна лента на автомагистрала Хемус в посока София от километър 35 до километър 34, като движението се осъществява в средната активна и изпреварващата лента във връзка с обследване на анкерна стена на главния път 1-1 при километър 210. Временно движението по автомагистрала Хемус от километър 36 до километър 43 в района на тунел Топлидол се обособяват по две ленти посока София и посока Варна.

0: движението в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 67 до километър 80 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности по пътното задвижение. Пътна полиция призовава водачите да управляват съобразена скорост и на достатъчна дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 24 мая честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

0: празникът се отбелязва тържествено в цялата страна. Нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи. Русия атакува Украйна с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник. Съединените щати съобщиха за значителен напредък в преговорите с Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Лъчезар Вълев, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Те и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено.
1: Неделно споделена любима музика направо си е пожелание и отговор на това какво предстои в ефира на Радио Пловдив в следващите 2 часа. Работим в познатия екип Августина Петкова и Александър Кочев, а гостът ми днес е Кристин Сакс, красива и много талантлива певица, музикант, който свири на саксофон, флейта и пиано, пише авторска музика и преподава «Чуйте я».

0: Кристин Сакс, Кристина Димитрова е мой гост днес. Добре дошла в ефира на Радио Пловдив.
1: Благодаря ви за поканата и здравейте на вашите слушатели.
0: Много приятно изненадана останах от това, че имаш интернет страница с информация и възможност за връзка с теб, с музиката ти. И в началото, заедно с красивата ти снимка, има едно много истинско послание. Музиката изразява това, което не може да бъде изказано с думи, но и не може да остане неизречено. Едни от най-точните мъдри думи за музиката, казани от Виктор Юго. И колкото и да говорим за музиката, според мен все няма да е достатъчно. Какво е за теб и избирайки този път, готова ли беше да устоиш на всичките предизвикателства и неуморния труд, който е нужен за един добър музикант?
1: Благодаря ти за хубавият въпрос. Музиката за мен е цял живот един огромен урок и предизвикателство. И в същото време, така като върна така малко по-назад в годините, ако трябва да съм честна, отново бих направила този избор да съм музикант, да съм инструменталист, защото определено тя ми даде насока. Благодарение на музиката обиколих толкова много места. Вече съм в моята родина и имам възможността да творя. Така че музиката за мен е нещо, без което аз наистина не мога да си представя моето съществуване.
0: Днес представяме твоя албум, който се казва «Розови очила». Както си говорихме вчера, музика, текст, продуцент, всичко си правиш сама, което вярвам не е лесно. И в този смисъл, колко розови е необходимо да бъдат тези очила за създаването на един изцяло самостоятелен продукт?
1: Ами, доста трябва да са розови. Аз имам много розови очила вкъщи, тъй като след заснемането на клипът на песента «Розови очила», така ми остана един реквизит и всъщност ги подарявам и на приятели, за да могат да се възползват от

подсветния нюанс на живота, тъй като всички знаем, че сега аз не искам да звучи чак така наивно, разбира се, но той живота си ни дава непрестанно уроци и понякога имаме и сивота. Та се замислих, защо не да си го направя малко по-цветен и защо не и вашите слушатели да слагат дори метафорично, когато имат тази възможност, даже ги съветвам по-често, да слагат розовите очила и да приемат живота понякога малко по... как да кажа, и по-цветен, и по-неангажиращ, разбира се. Парчето розови очила е точно такова. Приятно за слушане, с танцовален ритъм и с едно такова готино усещане за започване на деня. За хубав старт!

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Споделено. Твоята музикална неделя.
4: Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Кристин Сакс, Кристина Димитрова.
5: Самият албум, който заглавих с розови очила именно на тази песен, ако трябва да съм абсолютно искрена с теб, той не е изцяло розов. И има, вътре има песни, които не са чак така лековати. Седмото ми парче, което съм го заглавила, Една ми майка, един ми татко, то е за мен е най-емоционалната песен, която направих в албума. И много лична, и най-личната. Тя е посветена на моето семейство, на моите родители, с благодарност и с обич. И това е една малко по-дълбоко смислена и така музика, която просто излях една вечер. Нея буквално я написах за една вечер. Разбира се, вече процеса на изработване на самата песен отне много повече, но самата идея и написване на текста беше буквално много бързо се изля. Защото аз наистина вярвам в така, в усещането, че когато наистина е лична история, може би хората

0: и за детството. Имаш и песен, посветена на любими твои места. Feel So Good се казва,
1: да,
0: с красиви, да, природни картини, заредена с много енергия. По този повод, там ли е твоето родно място, Северозапада? Откъде си и всъщност как избра музиката? Твоето семейство ли те подкрепи?
1: Аз стартирах много мъничка. Може би е известен факт за това, че ние артистите започваме много отрано да избираме нашия път. Така ни е по-скоро отреден цял живот на упражнения, много репетиции, така че аз стартирах още от 5 годишна с насока, разбира се, от моят баща, който всъщност той е моят първи учител. Първите ми стъпки в музиката именно от него ги осъществих. И моят баща всъщност тогава си спомням как ми каза, още като дете, че това е нещо, с което наистина цял живот си е много работа, но това въобще по никакъв начин не ме отказа, напротив. Аз всъщност съм от Бяла, която е в Русенският край, и съм завършила Русенското музикално училище, след което вече, когато станах студентка в София, в Музикалната академия. Но тук искам да споделя с теб един факт, който според мен все още продължава и така малко се говори по тази тема. Знаеш ли, аз като бях дете и в град Бяла все още нямаше преподавател. Аз все пак започнах с пиано и флейта. Там просто в по-малките градове е много по-трудно за талантливи деца с искайки да изучават артистични науки. Общо взето беше много сложен процес, тъй като трябваше всяка седмица да пътуваме до град Русе. Там вече при моята преподавателка по флейта. И си спомням как в студ, зима, сме тръгвали с колата само и само Кристин да си направи урока по флейта, и всъщност нищо наистина от това не ме отказа, след което вече ти говори за тази песен на Feel So Good. Всъщност аз наистина се чувствам много добре там, но тази песен, да, тя е снимана в град Враца, Врачанският Балкан, изключителна природа. Защо съм я снимала там? Защото вече на по-късен етап от живота си, когато се завърнах в България, тъй като после ще разкажа и на слушателите ви всъщност и моята кариера в чужбина, моят съпруг е от град Враца и реших, че ще посветя тази песен на това място, и така, просто се възхищавам на природата там.
0: Да, ето и едно скрито посвещение за любимия човек. Не е случайно, наистина, но тя, България, е много красива и има безброй вълшебни кътчета, които можем да изберем.
1: След като 12 години бях на много места и последните няколко години живях в едно много малко и красиво кралство Бахрейн, там ми липсваше именно нашата зеленина, нашият въздух, и просто вкъщи си е най-хубаво.
0: Да, любовта ли те върна, или да кажем така, те заземи?
1: Ами, направо си беше любовта. Си спомням как това решение за мен беше... Прибрах се в България с един куфар. Само оставих почти половин живот там с толкова много музикални инструменти и всичко, разбира се. После се върнах, за да си взема някои от нещата, но притеснявах се в началото, когато се прибрах в България, как ще започна. Мислих си, че трябва да започна от начало, защото там вече бях изградила, бях преподавател в Сент Кристофър Скул. Имах страшно много участия на шейхове и така много интересен живот, и се притеснявах, че, разбира се, всяко начало пак ще бъде трудно, защо трябва да го правя това начало. Но всъщност, сега като осъзная, то не е начало. Когато си изградил този опит, всъщност ти просто ти трябва едно отрицателно време, и

и просто го продължаваш. Така че много се радвам за избора си тук, да създам семейство тук, да творя музика тук, да съм в България. Това мисля, че беше най-хубавото решение, което взех.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес споделяме заедно с Кристин Сакс, Кристина Димитрова.
1: За вашите слушатели само искам да ги поканя, разбира се, ако имат тази възможност, тъй като на 28 май аз съм решила да направя една страхотна промоция концерт на албума в град София, в един столичен клуб с живи музиканти, банда, която застава зад мен. Те са невероятни момчетата и всички парчета от албума ще ги представим на живо. Тук е най-интересното, че ще бъдат и в различни аранжименти. Не в аранжиментите, които са в оригиналните, а ние ще ги променим, за да бъде по-интересно за слушателите и за зрителите, така че който иска може да заповяда, ще бъде много приятно изживяване.
0: Да, предполагам и за теб ще бъде много емоционално изживяване, защото песните ще оживеят още веднъж с различен аранжимент и с тази енергия на хората.
1: Вдъхва нов живот на парчетата, въпреки че те са доста нови все още, но знаеш ли, аз с нощи, тъй като ние репетираме всеки ден усилено за 28 май, така казах на момчетата от бандата, че когато дойде време за точно парчето "Една ми майка, един ми татко" тази песен, а моят баща специално ще се прибере, той е в другия край на и той на света за концерта, и аз им казах така, ако взема да се разплача по време на изпяване на песента, някой да ме покрива, защото най-вероятно ще ми стане много емоционално, тъй като песента е написана лично и така. Но все пак това са емоции и ние сме артисти, така че допустимо.
0: Разбира се, и когато си истински открит пред хората, вярвам, че ще бъдат много силно докоснати. Както казахме, песните ще бъдат представени на клубната сцена. Голяма част носят настроението да ни и забавляват, и да сложим розовите очила. Но ние заговорихме за емоциите и аз открих още една по-изразено емоционална песен. Според мен това е песента "С теб".
1: Да. Знаеш ли, тази песен е олицетворение на това, което аз искам в отношенията между един мъж и една жена да бъде завинаги. И така, пак може би наивно за някой, но аз винаги съм вярвала в истинската любов и винаги съм искала да ми се случи и да остане, и да я съхраним. Защото

0: това е също нелесна задача, но тъй като имам този невероятен пример от моето семейство, от моята майка и моята баща, които са толкова много години заедно, именно това е песен, която аз искам и аз да съм по този начин и да съхраня любовта и да устарея. Аз затова там пея за и да устарея с този човек. И така, също, общо взето сега като гледам, тъй като съм хванала албума в ръка, ами то май няма песен, която да не ми е така лична.
1: Да, няма как.
0: Така че, може би фънки парче. Тя е по-лятна и по-фънкарска. Аз много обичам от малка и фънк музиката. Разбира се, съчетана с поп, все пак модерно звучене. И аз като саксофонист, инструменталист, разбира се, така ми пасват модерния стил и саксофонът, където да хубаво да се намести с готини сола. Така че фънки парче може би не е чак толкова емоционално, то по-скоро е по-раздвижено и именно сега за летния сезон е изключително много опасващо.
1: Да, а сред моите фаворити е песента «Летен дъжд». Освен хубавия саксофон, има и много приятно соло на пиано.
0: Да.
1: Искам и се и наживо да мога да чуя този аранжимент, който сте подготвили. Вярвам, ще бъде много
0: лично
1: интересен.
0: В нашия гест лист ще бъдеш. Знаеш ли, аз мога да те срещна и сега много интересно ще ти разкажа, че всъщност за «Летен дъжд» и соло пианото ще бъде пианистът с мен на 28 май. А той е разкошен, казва се Бил Василев, и той е с номинация за Грами. 20 години е бил в Нью-Йорк по сцени, от известно време е в България и именно имам честа да работя с него и той да застане на пианото. Той е свирил солото в звукозаписното студио и той ще го изсвири на 28 май за концерта и ще ми е много драго да те запознае лично с него, защото той е човек, който всъщност е делил една сцена с световно известни личности като Селин Дион, като Дженифър Лопес, Артуро Сандовал, великият тромпетист, Марк Антони и така нататък. Просто е за мен е виртуоз.
1: Да, много любопитно. Нека да представим и музикантите, останалите, които ще бъдат с теб на сцената.
0: Разбира се. На бас китарата застава Димитър Сираков и той е изключително много известен на клубната сцена, свирил с много популярни личности в България. Стоян Копринков застава на ударните инструменти и той е много разпознаваема физиономия в клубната музика, особено в София и навсякъде. Пианистът Бил Василев, който вече споменах, и вокалистки, които ще бъдат специално на събитието, така че ще бъде наистина много приятно и така още веднъж имаш лична покана и ти.

стане да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: Част от песните, да кажем, че имат видеоклипове. Целият албум е достъпен в социалните платформи и слушателите могат да видят и чуят. Най-лесно и бързо се случва чрез интернет. Остава ли ти време да снимаш видеа, да споделяш с хората част от твоето ежедневие? Защото това се оказва изключително важно днес и също изисква много време и отдаденост.
1: Така е. В днешно време, знаеш ли, получава се така, че допреди 20 години музикантът трябваше да бъде само музикант, творецът, писателят трябваше да бъде само писател, аранжора да бъде само аранжор на музика. А днес трябва да си всичко в едно, за да може да се случва по-лесно. И тук нещо друго, понякога дори съм монтирала някои от кадрите, не за големи видеоклипове, разбира се, но за рекламни, аз лично сама. Човек се учи на много, защото живеем в много забързано време и всъщност днес да си музикант, ти трябва да можеш да правиш и всичко останало. И талантът си е талант, но тук вече говорим и за шоу-бизнес, и за... Аз не знам дали знаеш този интересен факт за мен. След като се върнах от арабския свят, всъщност аз тук получих, направих един невероятен... Не го направих аз, човек с поръчка го направи, един невероятен саксофон, който е целият кристален и е в моят антураж от серия саксофони. И

0: И защо е той? Защото е шоу-бизнесът и защото хората се впечатляват. Разбира се, че другият саксофон, който ми е купен от Париж, той дори е по-добър. Но ето това е. Музикален продукт, музикален артист и шоу-бизнес.
1: Да.
0: Хората се впечатляват от... от така по-зрелищни
1: така
0: неща.
1: Така е. Много секси и много красиво изглежда една жена, която свири на саксофон. Но за тази красота, чисто физически какво се случва? Вероятно не от най-тежките инструменти, но предполагам не особено лесно да се носи на врата часове да. Наред този инструмент.
0: Да. И съветвам всеки, който започва, особено на по-детска ранна възраст, много да внимават, защото тук вече аз така не обичам да се оплаквам и не обичам да разбулвам много така, защото искам да се запази по-съветски по някакъв начин този красив инструмент, но тъй като ти ми зададе въпроса, стои много, изключително много натоварване, проблеми с врат и с гръб и поддържащи процедури, така че това не се оправя, това не се, за жалост, не се лекува, но се поддържа по някакъв начин и това е просто от годините наред, защото тази тежест от 6 кг, която провисва на самия врат, е изключително неестествена, притискаща и в един момент с няколко години се започват с проблемите, но пак казвам, не искам да звуча по този начин. Просто всяка професия си има някакво износване. Тук износването никак не е малко. Но пък, пак казах и в началото на нашия разговор, че отново бих избрала тази съдба и да съм Кристин Сакс.
1: Да. А има ли деца, има ли младежи, които избират тази съдба и лесно ли се отказват? Виждаме в социалните мрежи, там е много лесно всичко, става бързо, но инструментът иска посвещение. Има ли надежда?
0: Лесно се отказват. Може би мисля, че е по-лесно, отколкото действителност е. И да, но не мисля, че тук става въпрос само единствено за саксофона. Мисля, че просто така търпението някакси и тук. Аз за това винаги предупреждавам. И знаеш ли, когато някой дойде и на урок при мен, винаги питам, искаш това да ти е основното или всъщност го правиш за удоволствие, тъй като, нали, знаем, че има различни типа ученици и хора, които дори на късна възраст просто искат да го направят за удоволствие. Той и моят колега барабанист Стоян Копринков, точно това се шегувахме преди няколко дни, че при него идват хора, адвокати, доктори, просто да разпуснат на барабаните, като все едно, като една йога. Така че има надежда, разбира се. Защото винаги ще се раждат деца с талант. Така че надежда има, със сигурност.
1: Да, само им пожелаваме да устоят и много да се трудят.
0: Така е. Много труд трябва наистина. Това не е нещо, което да можеш да направиш така една хубава техника, хубава основа и после да оставиш инструмента. Трябва наистина постоянство. И тук сега една смешна история ще ти разкажа. Аз до последно вече, тъй като имам малка дъщеричка, когато масвирах на саксофон и бях временна, спрях тогава за малко с участията, разбира се, но продължавах да преподавам на деца от Бахрейн в онлайн формат. И си спомням как тогава те виждаха, не ме виждаха така, нали, с корема. И си спомням как до последната седмица преподавах и казвам на едно момче, който беше така много талантлив, наистина много талантлив. И аз му казвам така, другата седмица с теб няма да имаме урок, но защото отивам да раждам, но след още една да си на линия. И спомням тогава, той така се изуми, защото той дори не е очаквал, тъй като камерата не ме е хващала просто в тази част. Така че до последно, за да не си заради формата. Просто защото това по някакъв начин ми позволяваше да поддържам форма техническа на свиране, тъй като дори и две седмици да не свириш, тогава вече много се отразява. И ето тук е пътя, за който говорим. Пътя на постоянството. Интересното да се върнем пък сега на албумът е, че така и за 28 май за концерта, така хората ще ме видят в тази светлина, в която

0: ще сменям инструментите, тъй като флейтата пък ми е всъщност първият основен инструмент. Тя е също бляскава, аз вече имам серия бляскава флейта с бляскав саксофон. На някои от парчетата и на самото парче розови очила, там флейтата е доста по-водеща и съм искала да направя именно флейтата да излезе извън рамките на този класически или джаз така заклеймен инструмент и всъщност да покажа на аудиторията, че флейтата може да невероятно да пасне в една поп музика и всъщност да допренесе с едно ново звучение.
1: Да, имаме нужда от разнообразие, от нещо ново. Любопитно ще бъде, задължително ще чуем и целият албум до края на този час в предаването споделено. Предстои лятото, морето вероятно за теб е свързано с много музика и много работа. Остава ли време и за теб самата, за почивка? Къде обичаш да разпускаш? Какво обичаш да правиш и къде се зареждаш за
0: да пишеш музика? Аз обичам много морето, разбира се, като почти всички вероятно. И затова може би така и някои парчета са ми за морето. Само след 3 седмици заминавам. Първата ми дестинация ще бъде в Гърция. Там ще направя няколко участия. Съм поканена там. И всъщност най-хубавото, което много обичам в моята професия, е това, че мога да съчетая работа с удоволствие, тъй като участията ми пък много така интересно се случиха да са през 2 дни, ние решихме, че просто и с екипа ще останем, ще съчетаем и ще останем за цялото това време, като между участията, дните, които съм свободна, ще се възползвам от морския бриз. И да, лятото е горе-долу предначертано. След като се върна отново в България след Гърция, ще направя няколко участия на нашето българско Черноморие, като разбира се, повечето ми участия също продължават и в София. Хората могат да следят в моите социални мрежи на латиница Кристин Сакс, просто да напишат и то е достатъчно и ще достигнат до моите социални мрежи. Август месец пък заминавам за Испания и Палма де Майорка. Така че там също ще си и почина, и ще творя. И ще видим вече в септември как ще тръгнат също нещата, тъй като от сега имам участия и за септември, така че и почивка, по-малко почивка, повече работа, но аз съм доволна.
1: Невероятни мигове, незабравими ти пожелавам, както с музиката, така и с самата себе си. Благодаря много за отделеното време, изключително ми беше приятно да си поговорим.
0: На мен също. Сега излизам и си слагам розовите очила.

0: 14 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Кулминация на празничните чествания за 24 май в Пловдив днес. РИОСВ извършва спешна проверка след сигнал за авария на пречиствателната станция в Карлово. А вътрешният министър също изявление към ръководния състав МВР да се събуди. На 24 май Пловдив отбеляза тържествено шествие Деня на светите брати Кирил Методий, българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Наградени с почетната значка на Пловдив са заслужили директори, преподаватели, млади учители и млади таланти. Репортаж за всичко това на Живка Танчева.
1: По традиция, общоградското честване започна на площад 11 май пред хуманитарната гимназия, пред паметника на светите братя. Заслужили пловдивски учители и директори на училища и детски градини получиха почетна значка на град Пловдив, а младите им колеги учителите получиха почетни грамоти. Стефан Шивачев, дългогодишен директор на историческия музей, получи званието почетен гражданин на Пловдив. Празничната програма продължи с литургия, отслужена от митрополит Николай, който каза в словото си, че 24 май е редно да стане национален празник на България.
2: Този ден е най-достойният да ни представя пред света. Денят на нашето самочувствие, на нашето достоинство като народ. Народ на словото!
1: Кметът на Пловдив Костадин Димитров заяви в словото си, че празникът е в сърцата ни.
3: Най-българският празник. Празник, който не ни разделя. Празник, пред който всички сме равни, защото осъзнаваме значението на словото, на думите, на духа и вярата, която е с нас.
1: Голямото общоградско шествие, което събра хиляди деца, учители и родители, стигна до площад Централен.
4: Е на Кирил и Методий! Техни букви всеки ден! Ние пишем и четем!
1: Богата музика.

0: културна програма на няколко места в Пловдив. Заседателната зала на общината се състоя още едно вълнуващо събитие – официалната церемония по връчване на отличието почетна значка на Пловдив за 23-ма млади пловдивски творци. За новините – Живка Танчева.
1: РИОСВ Пловдив извършва спешна проверка след спешен сигнал за авария на пречиствателната станция за отпадъчни води на Карлово. Първи са алармирали от ВИК, че при аварийната ситуация заради повишеното ниво и силното течение на Стара река е отнесена ключовата входяща тръба на станцията. Като резултат в момента цялото количество отпадъчни води се излива директно в реката, сочат първите наблюдения. Ако инспекцията, басейнова дирекция и ВИК Пловдив установиха, че ремонтните дейности обаче могат да започнат едва след спадане и успокояване на водите, тъй като за сега няма безопасен достъп до компрометирания участък от колектора. Обявите от институциите продължават и последващите действия ще бъдат своевременно съобщени. За пореден път настоявам да се впрегне целият ресурс на областните главни дирекции за противодействие на наркотиците. Ще бъда безкомпромисен при бездействие или привидни действия от ваша страна МВР да се събуди. С тези остри думи се обърна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев към професионалното ръководство на министерството. Той беше категоричен, че трябва да се положат всички усилия в тази посока, за да бъдат спасени българските деца. Реакцията на министъра идва след трагедията тази нощ в Благоевград, където непълнолетно момиче загина, а друго момче с опасност за живота, подозира се употреба на наркотици. Вътрешният министър настоя като основна задача да се заловят дилерите и трафикантите. Той бе категоричен, че всеки директор в МВР има пълната свобода да действа, но резултатите ще покажат кой се справя и кой не с работата. Няма да се задоволя с механично отчитане на брой задържани, категоричен бе Иван Демерджиев. Информация за времето от синоптика Мариана Попова.
2: След обяд облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите.

истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си с Радио Пловдив. Споделено. Време е да споделяме какво по-хубаво от музиката. Освен любими изпълнители, ви срещаме и с млади и много позитивни и приятни хора. Само след песен ви представям Рада Илиева.

0: Отново съм щастлива и ентусиазирана, защото продължавам да се убеждавам колко талантливи млади хора има в България. Днес ще си говоря с Рада Илиева, едно чаровно момиче с китара. След като я чуете, ще се убедите колко красив глас има също и колко хубава стойност на музика пише. Здравей, добре дошла!
1: Здравей, добре заварила. Благодаря много за поканата.
0: Макар и от разстояние, съм сигурна, че ще е приятно да си поговорим и нашите слушатели да се запознаят с момичето, което стои зад песента «Заключение», която вече звучи в нашия ефир. Точно по този начин и аз те потърсих, след като я чух. Ще си говорим много, но да започнем с песента. Това ли е първата ти, така да кажа, официална песен? Казва се «Заключение», но всъщност е едно прекрасно начало на твоя музикален път на големи сцени.
1: Много силно се надявам и аз. Има известен парадокс в дебютната ми песен, с която се представям като самостоятелен артист, тъй като преди това съм участвала в колаборативни процеси с други музиканти, с една невероятна млада авторка Елиза, която може би също някой може би е чувал, ако не, трябва да проверите с нея. Имаме колаборативна песен с Cool Den, също съм пяла разни неща в един от техните албуми, но това е първата ми песен с

0: която всъщност аз се представям самостоятелно като артист. И се казва заключение, наистина. Но аз харесвам този контраст, този парадокс. И всъщност до някъде и заради това решихме това да бъде първата песен, защото просто носи в себе си една такава двойственост, която смятам и че в самата песен по-нататъка си проличава.
1: Понякога се случва хаос в моята вселена, както пееш. Вярваш ли, че има неща, които в живота губим, просто защото те не са били предназначени за нас? Гледаш ли философски на нещата или съвсем разбираемо, като младите хора, позволяваш на хаоса да те завладява? И хората на изкуството също така.
0: Да, много, много хубав въпрос и някак си мисля, че по-малко и от двете неща съществуват в моя вътрешен и външен свят. Опитвам се да гледам философски на нещата. Мисля, че тази песен така в текста си носи леко такъв заряд философски, малко по-абстрактен. Но разбира се, има периоди, в които твърде много неща се случват или пък твърде много неща усещаш наведнъж и всъщност малко спокойствието и усещането за голямата картина се загубва и хаоса е възможно да вземе превес. И може би момента, в който писах заключение, мисля, че беше един такъв период, в който точно това се случваше. Някакъв сериозен дисбаланс навсякъде около мене цареше, който, разбира се, артистично дава много заряд винаги и поле за някакво творчество. И всъщност това беше моя опит да се съхраня и малко да изляза навън от този хаотичен момент, поглеждайки философски над нещата и естествено пречиствайки себе си чрез изкуството, това винаги е бил моя начин да се справям с каквото и живота да ме среща.
1: Да, музиката помага в тези трудни моменти. Сядаш, свириш, запяваш и, както се казва, ти улеква на душичката. Искам да те поздравя и теб и музикантите, отговорни за самите записи, както и за аранжимент. Страхотен е. Нека да ги представим с кой работиш в студиото. Трябва да кажем техните имена. Важно е.
0: Абсолютно. И аз така смятам. Николай Костадинов е отговорен за

0: Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. И също бих искала тук да спомена и човекът, който работеше с цялата звукова картина, записани, обработи, след това записите, микс, мастеринг, продюсинг и така нататък, Коста Коларов.
1: Поздравяваме ги, наистина страхотна е песента. След малко и нашите слушатели отново ще имат възможност да се насладят. Интересно ми е дали сте представили на живо, на клубна сцена или предстои това да се случи?
0: Ами всъщност да, ние това е моят дебют в така студиен вариант, обаче от доста време свирим на живо и тази песен е звучала на живо доста пъти вече. Но със сигурност искаше ни се много да направим едно промо, както вече някаква традиция си има да се правят такива неща, нещо като излезе, да е празник, да се сподели с хората в живо изпълнение, тъй като за нас живите изпълнения са може би едно от най-ценните неща. Аз обожавам да свирим на живо, да има хора около нас, да виждаме те как реагира, да си взаимодействаме помежду си. Но за жалост не успяхме да организираме нещо толкова специално за заключение, но пък края на юни месец сега планираме един концерт и така.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте.
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: Споделено. Твоята музикална неделя.
5: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Рада Илиева. Попаднах на твои видеа и акустично само с китара си много вълшебна и с други музиканти до теб също е много хубаво. Едно от видеата изпълняваш песента Душа, ако не греша, мисля, че така се казваше. Много ми хареса, много хубава атмосфера имаше около теб. Създаваш една такава магия и караш хората да мечтаят, като че ли. Аз тук слагам някакви рамки на музиката, бих я определила като dream pop. Не е нужно, разбира се, да слагаме рамки, но ти как, каква е визията за твоята музика? Как си представяш и в бъдеще тя да се развива и да звучи?
6: О, много, много хубав въпрос. Това е много и много труден, защото моя бекграунд, така, моя опит предварително с музиката винаги е бил около инди-поп, инди-рок. Това е бил стила, който най-много съм слушала в тинейджерските ми години. И постепенно обаче, влизайки в академията, срещайки се с всички хора, с които в момента и работя, и сме приятели, създавайки тая среда около себе си, от музиканти, професионални, някакси джаза беше нещо неизбежно, с което да се сблъскам, което да ми бъде трудно да разбера, но пък да заобичам страшно много с цялата си душа и цялото си сърце. И общо взето аз, ако трябва да сложа някаква рамка на това, което правя, мисля, че посоката е тази. Някаква смесица, някакъв фюжън между точно инди-музиката, по-акустичната, по-лиричната, с такива послания, малко, може би, по-философски, по-интимни, но пък с по-джазови бит-ориентирани аранжименти с интересни вкуснички акорди и малко по-сложни аранжименти, по-интересни форми. Защото в края на краищата това е моя път през последните 5 години и аз имам нужда да експериментирам именно в тези области.
5: Да, да експериментираш, да се развиваш, да изненадваш и себе си, което всъщност е много важно. И така, казвайки за академията, всъщност ти какво, завърши ли вече или все още учиш изпълнителско изкуство, вокално майсторство или китара?
6: Уча поп и джаз пеене, вокално майсторство, в класа на Петя Станчева съм, на която дължа страшно много за това, че пея и че имам възможност да го правя това нещо по здравословен начин, тъй като това е много важно. И сега завършвам магистър.
5: Поздравления! Иска ми се и да те върна малко към детството, към тези първи твои спомени, свързани

0: с музиката и кога сте, от кога сте така неразделни с китарата? Помниш ли?
1: Китарата, помня, да, помня, тъй като с китарата имахме много недоразумения през тия години.
0: Не изглежда така, да е.
1: Когато пребиваваш на 5 години в такава среда на професионални музиканти и професионални китаристи, почваш се повече да си мислиш, че това е едно недоразумение, което на тебе с този инструмент ти се случва. Но пък аз си го обичам и си свиря все още. Но китарата, първото недоразумение с нея беше, че аз някъде, когато бях на 8 години, може би, казах на родителите ми, че искам да свиря на китара. И те не знам защо разбраха, че искам да свиря на класическа китара, етюди, а вместо акорди, рок и така нататък. Така че всъщност някъде около 4-5 години аз ходих на уроци по класическа китара. Занимавахме се с ноти, с класическа музика, с всичко, което аз не си представях, като казах, че искам да ходя на класическа китара, което обаче пък много неща ми остави всъщност този опит, това недоразумение, които в последствие, особено влизайки вече в академията, някаква мускулна памет имах за тия неща, с които ми се наложи пак да се сблъскам, но по вече доста по-съзнателен начин в последствие. И така, всъщност, още от втори клас аз си свирех, но винаги е било за мое удоволствие свирането ми на китара. Никога не съм имала някакви амбиции сега да свиря супер сложни технически неща. Някак си усещала съм си винаги, че пеенето е... Гласа е моя инструмент по-основен и китарата е било нещо, което ми е давало възможност да пиша музика по-спокойно и по-самостоятелно.
0: Да, и тази класическа постановка, тя е важна и е така сигурна основа, всъщност, да градиш напред, да, и като една опора, точно да създаваш твоята музика. От музикално семейство ли си? Твоите родители подкрепяха ли те?
1: Да, ами всъщност не съм от напълно изцяло музикално семейство, тъй като от баща ми, от неговата страна, неговия род, те нямат толкова общо с музиката, въпреки че са меломани всички. Дядо ми е изключителен почитател на инструменталния джаз и това е нещо, което него страшно много зарежда. Но пък от другата страна на майка ми, моята баба, професор Гинка Гичкова, тя е професор по цигулка. Така че там има пряка музикална връзка и майка ми всъщност също пее страхотно, свири на пиано. И аз по тази линия предполагам и мен ме е хванал този ген.
0: Да, разбира се, той не е задължителен. А критични ли са спрямо музиката ти? Или по-скоро са полезния коректив за теб и ти дават обективно мнение и съвети и препоръки?
1: Винаги са били много подкрепящи моите родители. Винаги много са харесвали авторските неща, които съм правила. И разбира се, имало е градивна критика през годините, тъй като няма как без нея. И най-добре е да идва от място, от човек, който наистина ти мисли доброто, би искал ти да се развиваш, а не от някакви други инстанции. Но аз винаги съм се чувствала подкрепяна и винаги съм се радвала да им показвам нещата, които правя и да ги каня на концерти. И те винаги са били на моите участия. Цялото ми семейство, понякога някой може би е пропускал, но това е било изключение. Така че аз вярвам, че това е много, много важен елемент в развитието на един творец. Това да усеща подкрепата от най-близките хора до себе си. Защото това е много окриляващо и се чувстваш сякаш нещата са възможни и не са толкова далечни от тебе.
0: Да, интересно ми е, в музикално училище ли беше и успяваше ли да обединиш твоите приятели около музиката? Според теб повечето млади хора мързеливи ли са и имат ли желание да свирят на инструмент, да пеят, да създават групи, вместо, както знаем, да се занимават с глупости?
1: Да. Ами, аз не съм от музикално училище, завършила съм езиково училище, но пък така се получаваше винаги, че около

0: У мен почти всички се занимават с музика, още от училище. А пък тези, които не са се занимавали с музика, са се занимавали с някакво друго изкуство. Така че аз си търсех такъв тип комуникация, такъв тип срещи с хората. Музикално училище, мисля, че именно защото баба ми е професионален музикант, може би поради тая причина, така малко нашите задържаха тази линия от живота ми, да си я преценя сама дали искам за това да се занимавам професионално или пък не. И за това така бях в друго училище, но там всъщност се срещнах и с моят китарист Цветан Данков, когато споменахме по-рано, и по отношение на това дали на младите хора им се свири и дали имат нервите и желанието да се занимават с неща, които изискват повече време, повече отдаденост. Всъщност тук имаме една много лекичка история, свързана именно с него, който той също беше в езиково училище като мен. Но пък толкова много обичахме музиката и двамата, че направихме с него и с още хора с помощта им една репетиционна в нашето училище, чисто доброволчески, тази репетиционна всъщност събра адски много самишленици, хора, които виждат смисъл в това, в изкуството, не само в музиката, които искаха да свирят, да си създават групи, да имат пространство някъде, където да могат достъпно да творят и да се занимават с музика. Това не беше толкова отдавна. Преди само, може би, 4 години някъде отвори това пространство. Което мисля, че отговаря и на въпроса ти. Има хора, според мен, млади, които имат нужда именно от тези неща, от това да творят, от това да се развиват. И просто е въпрос на това да могат да се срещат помежду си и да могат да правят неща заедно. Пък София е голям град и понякога може и някой да се пропуснем помежду ни, но пък последствие със сигурност.
1: Не всяко дете може да продължи професионално да се развива, да бъде професионален музикант, но пък много обогатява, развива, но дисциплината сплотява, много хубава среда, която сте създали. Дано има все повече такива инициативи, възможност, която да дават и самите учебни заведения също така. Много е
0: това
1: важно.
0: Това мисля, че е ключовото нещо, да. Което за жалост не е точно както на нас, артистичните деца, би ни се искало да бъде.
1: Ти спомена песента «Делини». Страхотна е песента също. Мен много ми хареса аранжимента и самите хармонии и двугласи, които правите. Освен това, чувам класически инструменти. Аз исках да попитам в студиото с класически музиканти ли записвате, или пък компютърно създадена самата песен, да ни споделиш, да ни разкажеш и за самата Елиза.
0: Да, с най-голямо удоволствие бих поговорила малко и за Делини. Да, наистина това, тя излезе, мисля, че през септември миналата година. И аранжимента, да, аз винаги си я представях още от първия момент, в който Ели ми я изпрати. Тя беше много сурова песен, само записана на телефона и как тя пее първия куплет и първия притъв и казва: аз съм до тука, айде да го довършим заедно. И веднага като седнах да си я свиря, да си мисля как бих могла да допринеса за това, за тази музика, за тази песен да се случи, ми звучеше в главата чело и оттам нататък всъщност малко развихме тази идея, добавихме и още Strike, но много се радвам, че с Елиза имахме така сходно виждане за тази песен, тъй като и тя си ги беше представила нещата така. Имахме удоволствието да работим с Стоян Бозов за аранжимента, за записа, за микса и за мастеринга. Той страшно много ни помогна за тази песен да се случи. И всъщност направихме относно Штрайха и записа на Штрайха една хибридна версия на това нещо. Не е изцяло записан от живи музиканти, но не е изцяло компютърно програмиран. Някои партии бяха изсвирени от истински музиканти, други не. И по този начин той с неговия опит и

0: и това колко е добър в това, което прави Стоян Божов. Той успя да според мен, да излъже всяко едно ухо, че това са истински инструменти, които са изсвирили всичко, въпреки че има много, много изсвирани партии, които наистина са записани в студио. Има и доста компютърна намеса, но пък това се прави много в момента.
1: Да, модерно е. Хубаво да. Си сътрудничат и живите, и неживите музиканти. Кръга на шегата. Да, разкажи ми за Ели, нали така се казва Елиза. От кога работите заедно? Къде се запознахте? Това ли е първата ви песен?
0: Ели, да, ами това ни е първата песен, много силно се надявам да не ни е и последната, но предполагам, че няма да е. Тъй като ние сме приятелки, учим заедно в академията, тя е също певица една година, по-малка от мен, т.е. сега ще завършва бакалавър. И тя е страхотен музикант, наистина изключително дейна, изключително инвестирана в това да си самопродуциращ музикант в 21 век. Тя постоянно е на концерти, запознава се с хора, има невероятна музика, пише, наистина страхотна, която абсолютно си струва да се чува. Има доста повече издадена музика от мен и така че си мисля, че ще е хубаво просто, който има възможност да я чуе и да я провери. Тя наистина е много добра. И има много, много силна асертивност в нея, много искреност в начина, по който тя се изразява. А на живо са страхотни тя и нейната банда. Просто много си заслужава. И така.
1: Колко хубаво говориш за колеги, за приятели. И много е хубаво това, че си сътрудничите и работите заедно и си подавате ръка. Като независим артисти е трудно и е много важно.
0: Абсолютно, и аз така мисля. И всъщност, благодарение на Ели, аз доста неща и успях да науча от от издаването на Белини точно. Всякакви трикчета има и тънкости по това как ще издадеш една песен, кога ще я пуснеш, какво ще направиш. Точно тези елементи на независимите артисти, за които ти спомена, които всеки от нас трябва да ги знае, но пък за жалост никой не ни ги казва кои са. И всъщност в движение всеки сам се учи как да се справя с тая страна на музиката, на бизнеса. И всъщност тя много ми помогна с това да сега в момента да мога да се справям малко по-самостоятелно и малко по-заземено и да действам просто и да си да вършим работа.

0: Вие сте с Радио Пловдив. Днес поделяме заедно с Рада Илиева. Знаеш ли, аз попаднах на твое интервю преди години, не знам преди колко години. Чудих се дали да засегна този въпрос, но пък сега в края на разговора ни ми се иска все пак да кажа, дано не те притесни, защото е много хубав пример и показва колко стойностни млади хора има отново. Това е да оставиш егото си, да излезеш навън на улицата и да свириш и да пееш без грам притеснение. А какво е чувството? И помниш ли първия път, когато го реши? Какво видява в очите на хората?
1: Това между другото е страхотно, защото напоследък много ми липсва, което не се беше случвало до сега. Защото уличното изкуство и свирането на улицата наистина е нещо много специално и трудно би могло да се сравни с всеки друг аспект от изпълнителските изкуства пред публика, в зала, организирано и така нататък.
0: Да, аз се възхищавам, има много популярни имена, световни, които го правят, наистина оставят егото си, излизат и просто се раздават, правят го със сърце и душа.
1: Наистина. И е страхотен начин да пътуваш. Аз изпомням една година обиколих Черноморието по този начин, защото беше супер лесно и супер приятно. По никакъв начин никога не съм усещала свирането на улицата или свирането като цяло, като работа. Напротив, като една среща с хора, които ще чуят, ще спрат за малко, ще обърнат внимание на това, което правиш. Обикновено това винаги са страхотни хора, когато ми се е случвало да си заприказвам с някого в последствие. Но не мога да ти кажа точно какъв беше първият ми спомен от това, тъй като аз бях може би на 15, когато за първи път свирих заедно с една моя съученичка. Двете отидохме на Сердика, на Подлеза, и там свирихме песни, които си свирахме по принцип в училище. Но си спомням, че толкова такъв прилив на енергия имах след това, на адреналин, че аз се изявявам наживо пред хора. Да, не е точно това, което някой би си представил, като кажеш, че това се занимаваш. Но е страхотно, че всъщност не можех да спра да свира после навън.
0: Да, и това е много истинско, много докосващо. Едно е да си публикуваш песните, да снимаш видеа, но друго е директно и наживо да усетиш хората срещу теб. И как твоята музика им въздейства?
1: Да, наистина. И има хора в чужбина, които много се задълбочават в това нещо. И се оборудват с страхотна техника, пътуват из целия свят. Просто приемат този начин на изразяване, тази форма на това изкуство, по много, много сериозен и задълбочен начин.

0: начини. Всъщност правят наистина страхотни неща. Аз живях малко в Виена и чух такива улични артисти, толкова добри музиканти в техните подлези, които бяха наистина впечатляващи. И с отношението си към това нещо, и с възможностите си и така.
1: Да, свободата на духа и на това да изразяваш себе си без никакви притеснения и ограничения. Много благодаря. Много успехи ти желая. Благодаря за приятното споделено време и за хубавия разговор. Беше удоволствие за мен.
0: И аз много благодаря. Наистина много се радвам, че се свързахте с мен и се надявам, че заключение ще се чуе от повече хора, защото в края на краищата точно такива срещи и разговори с хора като теб ни карат да се занимаваме даже още малко повече с това, което правим, тъй като ни давате възможност да споделяме това, което правим с повече хора. Това в края на краищата за изкуството е нещо много важно.

Вие слушате предаването Споделено. В края на предаването Споделено, Августина Петкова и Александър Кочев ви желаем успешна седмица и повече споделени, щастливи моменти с хубавата музика.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Четвърти май е. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна.

В София празникът започна с шествие, в което се включиха много ученици, учители, родители, граждани, президентът Илияна Йотова, председателят на парламента.

0: парламента Михайла Доцова, министри, кметът на София Васил Терзиев.
1: Днес празнуваме деня на буквите.
2: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методий.
0: Казаха участници в шествието, последва тържествена церемония пред паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека. Репортаж на Виктория Тодорова.
3: По случай празникът на българската азбука, просвета и култура в София беше отбелязана тържествено пред паметника на светите братя Кирил и Методий. Тя започна с молебен и водосвет, отслужен от българския патриарх Даниил.
4: Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
3: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът на България Илияна Йотова.
5: Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее Отечеството!
3: Нека езикът ни бъде жив, думите ни внимателни, а делата ни достойни. За онези, които ни дадоха буквите. Призова присъстващите кметът на София Васил Терзиев.
6: Българският език е жив. Той се променя с времето, но остава нашият най-сигурен начин да изразяваме това, което сме. И ако трябва да предадем нещо нататък, то е именно отношението към думите. Да ги използваме с мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия. Честит празник!
3: Първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението на Иван Вазов «Аз съм българче».
7: Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага обилна е родината ми мила.
8: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене.
3: В края на церемонията прозвуча химна на Стоян Михайловски «Върви, народе възродени», изпълнен от гвардейския представителен духов оркестър. А в небето полетяха балони с българските букви. За новините Виктория Тодорова.
0: Благоевград също празнува деня на светите братя Кирил и Методий, на българската просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май е и празник на града. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
9: Началото на светлото празнуване на българските букви и просвещението започва в двора на Националната хуманитарна гимназия бивша Солунска, носеща името на светите братя Кирил и Методий. Стотици благоевградчани се връщат в своето училище, съставяйки зад табелата на випуска си.
10: 1966 година, преди 60 години и се чувствам все още млад.
9: За директора на гимназията Светлана Солачка и един от най-големите вдъхновители на културата в Благоевград Силвия Домозецка, това място носи най-голямата емоция на празника.
11: Това е много важно за традициите. Е нашето училище с традиции. Просто един голям празник.
12: Това е най-хубавия празник. Той е различен с това, че носи ония неповторим дух на стремлението към съзидателност, към обединение чрез духовност и чрез култура.
9: Празничното шествие на училищата тръгна по двата лъча и се събра на площад Македония, където всички благоевградчани бяха поздравени от кмета на града Методий Байкушев. За новините Кети Тренчева.
0: Тонове кал и тиня чистят доброволци и властите в Великотърново и региона, за да отстранят щетите по уличната мрежа и засегнатите имоти след наводнението. Вода и хранителни продукти раздават от българския Червен кръст. Обстановката в региона се нормализира, всички засегнати пътища са отворени за движение. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
13: Десетки доброволци ринат калта от улиците в най-засегнатите великотърновски квартали Асенов и Света гора.
14: Опитваме се да разчистим улицата, която е една от главните в квартала Асенов, защото тя е цялата в кал. Помагаме и на хора от къщите, изнасяме някакви покъщени, които са увредени.
15: Тук съм донесъл един генератор и няколко помпи. Идвам да помагам на тези хора. Ми щетите са, виждате, половин метър вода, мазите пълни, кал.
13: Второ

0: Но нощи семействата чистят имотите си. Един от тях е Атанас Овчаров, който благодари на доброволците.
1: Страшно съм изненадан за първ път за такова нещо и не знам, че това са хора, които не получават пари.
0: Сформирани са 10 комисии, които започват описване на щетите в община Велико Търново по засегнатите над 120 имота. Съобщи кметът Даниел Панов и подчерта, че лично ще следи за работата им. Като председател на Националното сдружение на общините, той призова правителството.
2: За нас най-важно е комисията междуведомствената по бедствия и аварии, която трябва да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
0: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
3: Продължава разчистването и отводняването след бедствието в общините на Габровска област, където е обявено бедствено положение. Севлиево ВИК възстановява отнесен от придошлите води довеждащ водопровод. Проблеми с водоснабдяването има и в отделни квартали и улици в Габрово. В селата в посока курортната местност Озана над града нямат ток заради авария. Спокойна е обстановката в област Ловеч след вчерашните проливни валежи в района. В Троян се активизира ново всулачище по пътя към махала Баба Стана. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, което повиши нивото на река Вит. В село Ъглен няма вода, защото е спряна помпената станция. Младо момиче беше открито мъртво пред жилищен блок в благоевградския квартал Струмско тази нощ. При огледа на района около сградата е открито и непълнолетно момче в тежко състояние. Той е транспортирано по спешност към столична болница с опасност за живота. По случая са арестувани двама младежи. Единият от тях е бил в апартамент в блока в видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация младежите са употребили наркотици. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова целия ресурс на областните дирекции и главните дирекции на МВР да бъде впрегнат в борбата с наркоразпространението. 4 души са загинали, а над 80 ранени при масираната руска атака срещу Украйна тази нощ, която включваше и балистична ракета Орешник. Европейските лидери осъдиха нападението като опасна ескалация на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
4: Русия атакува Украйна с около 600 дрони и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военно-въздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. Президентът Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
5: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била Църква в Централна Украина. Те са напълно обезумели.
4: Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли удари, но само по военни цели в Украина, използвайки 4 вида ракети – Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия. Атаките на Русия с ракети Орешник са политическа тактика за сплашване и безразсъдна ядрена политика, заяви върховната представителка на Европейския съюз за външната политика и сигурността Кая Калас. Френският президент Еммануел Макрон също осъди руското нападение като знак за ескалация на войната и агресията на Москва срещу Киев. За новините Лилия Димитрова.
3: Американският президент Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио заявиха, че съвсем скоро ще бъде обявено споразумение с Иран. По думите на Рубио е постигнат сериозен напредък в преговорите. Според американската медия Axios, сделката предвижда 60-дневно примирие, отваряне на Ормузкия проток и облегчаване на санкциите, което ще позволи на Иран да изнася петрол. От иранска страна подчертаха, че Техеран не е поел ангажимент за предаване на запасите си от силно обогатен уран, а ядреният въпрос ще се обсъжда на по-късен етап. Какво е времето над страната в момента, както и прогнозата, ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден и честит празник!
6: Добър ден, честит празник и на вас! Температурите към този час в страната са от 19

0: градуса в Смолян, до 26 градуса в Видин и Пловдив и 28 градуса в района на Петрич. В столицата е 20 градуса при 54% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще е със слаб северо-западен вятър. В останалата част от страната вятъра ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад. В източна България е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Възстановено е движението при 92-и километър по пътя Кричим-Девин, което временно беше двупосочно в една лента поради свличане на скална маса. Това бяха новините в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: 20 години. Център за лечение на хеморуиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хеморуидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
4: Вярно с оригинал. Ела Лангли и Коди Джонсън триумфираха на церемонията за наградите на Академията за кънтри музика за 2026 година, която се състоя в Лас Вегас. Коди Джонсън спечели приза в категорията Изпълнител на годината. Той посвети наградата си на Люк Комбс, но още от самото начало вечерта принадлежеше на Ела Лангли. Първото отличие на Академията за кънтри музика беше за песен на годината и то бе присъдено на певицата за хита и Choosing Texas, а статуетката й връчи Майкъл Бубле. Рядко ми се случва да остана без думи, каза Ела Лангли в речта си. Благодаря на феновете. Не знам защо тази песен ви грабна толкова силно, но ви благодаря, че оценихте. Допълва певицата. Малко по-късно тя отново излезе на сцената, за да вземе наградата за сингъл на годината за същия хит. По-късно към нея се присъедини и Райли Грин, тъй като съвместният им дует Don't Mind If I Do получи приза за музикално събитие. Ела Лангли получи четвъртата си статуетка в категорията певица на годината. И така, по радио Пловдив слушаме Ела Лангли с Choosing Texas.

Продължаваме с още от наградите на Академията за кънтри музика. Шоуто започна с Лейни Уилсън, която бе носител на наградата за кънтри изпълнител на годината за изминалите две години. Тя откри вечерта с най-новия си сингъл Can't Sit Still. Изпълненията последваха едно след друго. Миранда Ламбър, Томас Рети, Джордан Дейвис, Ейвери, Ана, Райли Грин. Водещата Шаная Туейн излезе на сцената под звуците на сингъла си от 1997 Man I Feel Like a Woman. Тя влиза в ролята на водеща за първи път, наследявайки Риба Макинтайър, която води шоуто рекордните 18 пъти. Отличието за група на годината спечели Дарет Клей Стрейс, а призът за дует на годината отиде при Брукс енд Дън. Категорията албум на годината беше оспорвано, но в крайна сметка отличието отиде при Паркър Маколъм за неговият едноименен проект. Той успя да победи Морган Уолън с I'm the Problem, Зак Топ с Ain't It For My Health, проекта на Райли Грин Don't Mind If I Do и Черри Вели на Картер Фейт, която е номинирана за първи път. И така продължаваме с Миранда Ламбърт и Морган Уолън.

0: Bez tajny. Bez tajny.
1: Върховният съд на Испания оправда колумбийската певица Шакира по обвинение в данъчна измама. Магистратите разпоредиха също така на изпълнителката да бъдат възстановени над 60 милиона евро, които тя е платила като глоби и лихви. Съдията постанови, че разследващите не са успели да докажат, че Шакира е била повече от 183 дни в Испания през 2011 година, както се изисква от испанското законодателство, за да бъде изчитана за данъчно задължена в страната. По това време данъчните власти настояваха, че Шакира е свързана с Испания чрез връзката си с бившия футболист на Барселона Жерар Пике и баща на двете й деца, както и че развива дейност основно в средиземноморската страна. По Радио Пловдив продължаваме с Шакира и парчето Try Everything.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на

0: тапицирани мебели, полиграфија.
1: Изберете професија. Изберете училиште с традиции.
0: Подробна информација на pgvat.org.
2: Рокот, какавто го обичате?
3: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
2: Вилин! Рок! Блок!

0: златните хитове. По радио Пловдив.
1: Род Стюарт разкри, че отново ще бъде на турне в Великобритания през 2027 година и намекна, че това може да бъде последният му концертен цикъл на родна земя. Род Стюарт е на прощаното си турне One Last Time от 2024, което вече го държи за 2 години и макар то все още да не е приключило, краят му изглежда все по-близо. В радиоинтервю музикантът сподели подробности за графика си, като разказа, че ще има частно участие в Монако, след което се връща в Лас Вегас за серия концерти. Той заяви, заминавам за Лас Вегас за 7 концерта там, а след това още около 10, имам 40 и няколко участия тази година, след това ще направя турне в Великобритания, ще свира в О2 Арена и вероятно това ще бъде всичко. През 2024 година изпълнителят на Маги Мей каза, че настоящата му серия от концерти е краят на големите световни турнета за мен, но нямам желание да се пенсионирам. По-късно Род Стюарт обясни, че би искал да се насочи към турне с музика от Great American Songbook и Swing Fever в по-малки зали. В рубриката Златните хитове слушаме Маги Мей на Род Стюарт.

0: 16 часа, новини на Радио Пловдив. Още информация за аварията в Карловската пречиствателна станция, заради която отпадните води се изливат в Стара река. Пловдивската митрополия създаде специален алманах на всички пловдивски училища по случай днешния празник. Как протекоха празничните шествия в Пазарджик и Смолен? Отпадните води от пречиствателната станция на Карлово се изливат директно в Стара река. Както вече съобщихме, това става заради 60-метрово прекъсване на авариралия колектор. Причините са обилните валежи в региона, които са довели до проблемите с пречиствателната станция на Карлово. Какво се предприема в спешен порядък, сега казва пред Радио Пловдив Николай Михалков, който е ръководител на отдела за пречиствателните станции за отпадни води към ВИК Пловдив. Чуйте.
1: От 50 до 60 метра от този колектор са с нарушена цялост. Отнесени са от буйните води на реката и в момента

0: нямаме възможност поради ситуацията да възстановим веднага колектора. Взели сме необходимите мерки да защитим пречиствателната, тъй като започнаха да навлизат земни маси, големи камъни и пясък, но съоръженията са защитени, предприети са необходимите действия. Очакваме да се успокои обстановката, за да можем веднага аварийно да започнем подмяната с нови тръби на нарушения колектор.
1: Какъв срок може да се направи това, инженер Михалков?
0: Всичко зависи от природните условия. В момента, в който се успокои реката, ще започнем да възстановяваме колектора. Отнесени са някъде от порядъка на 1000-1500 кубика земна маса. Реката в момента минава оттам.
1: Всъщност отпадните води се изливат директно във водата, така разбирам аз.
0: За жалост, така е.
2: Пловдивската света митрополия създаде алманах на всички пловдивски училища по случай Дена на светите братя Кирил Методий, българската азбука, просвета и култура и славянската книжовност. Това каза днес пловдивският митрополит Николай в официалното си слово за празника. Специалното издание представя историята на училищата в града от възраждането до наши дни, а копия от него ще бъде подарена на всяка училищна библиотека в Пловдив. В алманаха всяко училище може да открие записана своята история, а всеки пловдивчанин да си припомни своето родно училище, в което е пристъпил още като дете. Надяваме се този скромен принос да е полезен за запазването на традициите и паметта, които църквата има мисия да почита и охранява. Това каза в словото си митрополит Николай. По неговите думи, на никой друг от официалните ни празници по улиците на градовете в България не се стичат толкова много щастливи и усмихнати хора, а песента «Върви, народе възродени» се е превърнала в химн на нашата национална идентичност. Ако това е критерият за национален празник, то националният празник на България е 24 май, обяви пловдивският митрополит Николай. Празнично шествие, концерт и откриване на Алея на творците Пазарджик отбеляза 24 май. Самото шествие започна от читалище Виделина, премина по булеварда България до паметника на братята Кирил Методий през градата на общината. В него се включиха детски градини, училища, културни институции, мажоретни състави. Младежкият гвардейски отряд, както ученици, учители и деца на културата от общината също се присъединиха. Финалът на честванията бе откриването на Алея на творците. Тя е в градската градина. Първите трима творци, които бяха представени на алеята, са Константин Величков, Димитър Бояджиев и Теодор Траянов. Алеята ще свързва съдебната палата с намиращите се наблизо фонтани. По-късно на площад Константин Величков ще започне празничен концерт с участието на деца и млади таланти от Пазарджик. След литийно шествие протече и празникът и в Смолен. То премина по централния булевард

0: България до амфитеатъра в центъра на града. В него се включиха пак ученици, учители, деца, хора от града, много гости, туристи и други. Също шествието бе водено от негово преосвещенство, смоленски епископ Висарион, свещеници и много граждани. Честването продължи на площада с връчване на годишните награди на община Смолен, на общо 40 изтъкнати дейци и творци от областта на културата, образованието, науката и журналистиката. Наградени бяха и ученици за постигнатите високи резултати на национални олимпиади и състезания, а празничен концерт изнася талантите от общинския детски комплекс в Смолен. И сега информация за времето от Мариана Попова.
1: След обяд облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва информационната емисия на Радио Пловдив в 16 часа.

Уважаеми дами и господа, мили деца, Цирк Арена е при вас. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа. Очакват ви минути с много смях, веселие и много, много адреналин с клоуна Мишо. Ще видите само и единствено под купола на Цирк Арена летящи кросови мотори за най-малките, дресура на пудели, коне, понита и камилата степа и много други изненади. Заповядайте, не пропускайте спектакли от 19 часа.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова. Клуб Неделя.
1: Клуб Неделя.
2: Здравейте, здравейте в празничния ден и в неделния следобед ви срещаме с млади хора в студиото на Радио Пловдив. Разбира се, темата ни е абсолютно вързана с 24 май, защото, както всички знаем, в началото без словото. Мими Стоева ще избира музиката в Клуб Неделя днес. Аз съм Таня Лазарова, а само след секунди ви срещаме с ентусиастите от екипа на електронен вестник Любознайко. Вестникът стартира своя път през декември 2020 година като книга с илюстрации и собствено съдържание в часовете по занимания по интереси на децата от средно училище Димитър Матевски в град Пловдив. Година по-късно, през януари 2021, идва идеята авторските творби да станат основа на вестник. Създаването му отнема време, усилия, но не и желание, цел и посока, за да се превърне в това, което Любознайко е днес. От първия брой, издаден през март 2021 година, с участието на родителите, забележете, до наградите и постиженията на създателите му днес, разказваме с госпожа Таня Каракашева и екипът на електронен вестник Любознайко. Целият екип е днес тук. Това са Александър Йорданов, Калоян Дагнев, Георги Сърбезов, Татяна Рангелова, Елия Георгиева, Дария Костадинова и, разбира се, госпожа Таня Каракашева. Здравейте и добре дошли!
3: Здравейте от целия екип на Любознайко. Благодарим за поканата към екипа да се представим днес пред вашите слушатели. Честитим празника 24 май на всички ваши слушатели и на всички българи, защото това е най-светлият празник, празника на буквите.
2: Разбира се, че е така. Аз казах вече, че това са активни млади хора и така избрали вече в сърцето си, в съзнанието си, избрали професията на журналиста. Калоян тук клати глава одобрително. И ако... И може ли всъщност да си говорим на ти, да попитам първо?
4: Да,
2: може. Да, добре. Ами да започнем с така одобрителното потвърждение на това, че всички вие сте избрали да вървите по пътя на журналистиката. Започваме с Калоян. Съгласен ли си, Калоян?
5: Да, аз смятам, че това е много интересна професия и опитът, който имам, също много предполагам, ще ми подпомогне, защото малко хора има, които, нали, 9-ти клас, както аз съм, и вече имат 5 години стаж, занимавайки се с това, което се интересуват.
2: Така е, съгласна съм с теб. Да представим и Алекс на аудиторията ни.
6: Здравейте от мен. Аз, както Калоян, съм 5 години вече в сферата на журналистиката и част от екипът на вестник Любознайко.

0: буквално преди дни всъщност присъствахте, но преди това да, така, до вас е Георги Сербезов. Георги, здравей!
1: Здравейте, аз, както и Калян и Алекс, участвам от самото създаване на този вестник и се присъединих, защото харесвам процеса на създаване на различни рубрики или текстове, които участват във вестника. Също така харесвам да се запознавам с различните хора, на които правим интервюта.
0: Да, и за тях ще поговорим, дали си имате фаворити, дали има човек, който все още не сте интервюирали или пък искате, така сте си поставили за цел да осъществите това интервю. Ние може би май трябваше да представим първо дамите, но разбира се, че не на последно място, а много така значими са и много свежо присъствие имат към осъществяването на този електронен вестник Любознайко. Започваме с Татяна Рангелова. Татяна, здравей!
2: Здравейте! Аз съм част от вестник Любознайко 2 години след създаването му.
0: И ти си в пети клас?
2: Да, сега? В пети клас съм в средно училище Димитър Матевски.
0: И какво е един петокласник да се интересува толкова живо от това как се прави, как се създава един вестник? Последствие не се знае, може да се ориентираш и към радио, към телевизия. Аз знам, че вие сте били и в Българска национална телевизия и имате една покана за предаване също да участвате, ще кажем по-нататък в клуб Неделя, за какво става дума, да?
2: Ами още от втори клас започнах да се интересувам от журналистика, защото едната ми баба работи това.
0: И ти да последваш стъпките, да, на баба. А да, тя сигурно е много горда с теб.
2: Да.
0: Дава ли ти съвети в тази, да, посока?
2: Да, дава ми съвети и мисля да се насоча в тази посока.
0: Това е чудесно, Татяна. Ще разкажете и още за себе си в хода на предаването днес. Да продължим сега с Дария. Дария, ти също си в пети клас.
3: Да, в пети клас съм.
0: И какво

0: винаги да, да, се, да има тази българска следа, да се оставя и никога да не забравяме всъщност кои сме ние. Така ли е, госпожо?
1: Ами и аз мисля в същата посока, затова рубриките във вестника точно отразяват най-българското, което имаме. Това е миналото, историята, която трябва да съхраним и да предадем на поколенията. Това са традициите, обичаите. Не случайно имаме такава рубрика. Също така пътешественици, малки пътешественици. Тази рубрика пък е интересна на децата от друга гледна точка, тъй като те посещават заедно със своите родители или с свои близки различни кътчета на България, и идеята е да представим тези забележителности, културни, исторически, природни забележителности на останалите читатели. Интересното в случая е, че част от децата след това посещават заедно с родителите тези забележителности, виждайки ги за първи път от страниците на вестника. Наистина България трябва да я популяризираме, да я запазим такава каквато е, за да може бъдещите поколения да помнят, да знаят кои сме и какво имаме като природа, като история, като забележителности, т.е. да ги съхраним.
0: Така е, съгласна съм с вас. Вестник Любознайко, ще чуем малко музика сега. Веднага след това ще кажем и къде още беше представен на едно много специално място, което ще ни разкажат момчетата, които всъщност бяха част от това събитие в факултета по журналистика в София. Сега музика от Мими Стоева. Останете с Клуб Неделя.

0: предаването е Клуб Неделя. Говорим си с моите гости днес тук. Това са Александър Йорданов, Калян Дагнев, Георги Сърбезов, Татяна Рангелова, Елия Георгиева, Дария Костадинова и госпожа Таня Каркашева. Всички те създават, творят с сърце и душа в електронен вестник Любознайко. Ние казахме в предишното включване, че електронен вестник Любознайко е представен и така на едно много специално място, което пожелавам ви всъщност след време, когато това време дойде, щом сте се ориентирали към журналистиката, да бъдете приети там, че и да надмине вашите очаквания, това, което сте си поставили за цели. Калояна, искаш ли да споделиш за вълненията, за емоциите в така фестивала и семинара на катедра по журналистика в журналистическия факултет в Софийския университет от майски дни на културата. Разкажи ни за това събитие, вие бяхте там.
1: Събитието беше много интересно. Във фестивала участниците имахме възможност да представим своите проекти. Това бяха вестници, радиопредавания, подкасти и клипчета и така нататък. Пред преподаватели и експерти от медийната област в България всеки участник имаше възможност не само да покаже какво е създал, но и да получи ценни съвети. Ние представихме презентация за нашия вестник. Това, което на мен ми направи впечатление, е, че самите студенти не бяха надменни, което ме очуди, защото очаквах да имат отношение към нас, сякаш сме по-ниши,
0: да.
1: Бивайки доста по-млади от тях.
0: Да. По-млади, да. Да.
1: Но това въобще не беше така. Също дойде госпожа Татяна Тасева, която покани всеки участник на фестивала да участва като публика в предаването Референдум по БНТ.
0: Вау, това е страхотна новина. Ще участвате, предполагам, и има какво да кажете. Вярвам в това, защото вие вече имате опит, всъщност, в едно друго предаване по БНТ. В кое е Алекс?
2: Да, вестник Любознайко гостува два пъти в предаването за образование и култура Знание БГ. Първият път представихме старта на проекта и дигитализацията му.
0: Да.
2: Вторият международната ни аудитория и новата платформа, както и спечелените награди. Тези изяви в ефира на БНТ доказаха, че националното признание и образователната стойност на труда ни.
0: Това е наистина голямо постижение. А като каза, че така са се държали студентите, абсолютно нормално, т.е. нали, не надменно, мисля, че и всъщност колко важна е в този ред на мисли журналистическата етика според вас. Т.е. никога да не се подценява отсрещния човек. Да? Госпожо?
3: Ами, това да се отнасяш нормално с всеки, без да го подценяваш, да отчиташ положителните му качества, мисля, че трябва да бъде присъщо за всеки човек. Но във всяка професия

0: има написани закони и тези закони всеки ги спазва. И затова мисля, че при журналистите, специално студентите, които ще бъдат бъдещи журналисти, това тяхно качество или начина по който са се отнесли към младите им колеги,
1: да,
0: е похвално. Това показва, че в България журналистиката ще има бъдеще.
1: Да.
0: И то ще бъде
1: светло.
0: Да, по-добро, може би, от годините, в които ние сме живяли. Част от тези деца тук са присъствали и в друга аудитория. Калоян може да спомене,
1: да сподели, да,
0: за участието си в Европейския парламент в Страсбург.
2: Да. На 12 май с моментащата ми гимназия, която изиква гимназия Иван Вазов, бяхме на посещение от Евроклуба на Европейския парламент в Страсбург. Ние бяхме за 3 дни, ако помня правилно, но само на 12 май бяхме в самият Европарламент, където беше изключително интересно. Първо започнахме с среща с вице-президента и питане на въпроси към него. След това се запознахме с един френски инженер, който се занимава с създаване на графики и статистики за политиците, за да може техните аргументи да са защитени. След което, след обядът, имахме възможност ние да служим като членове на Европарламента, като ние гласувахме, аргументирахме определени теми. Беше изключително интересно и много искам да благодаря на Евроклуба за факт, че им предоставиха тази възможност.
1: А какъв беше твоят въпрос, който зададе към...
2: Аз, за жалост, нямах възможност да задам въпрос към вице-президента.
1: Да, какво те вълнува тогава като теми?
2: Темата на самото ни участие беше природата и екосделката, но мен като цяло ме вълнува Европейския съюз, защото смятам, че това е най-добрият начин да се обедини Европа и да станем по-силни. Както говорих във втората част, когато се аргументирах, споменах, че това е проблем до някъде с тези евросделки и подобни инициативи, че те не ни дават възможност да станем по-силни и да станем по-обединени.
1: Това е мнението на Калоян Дагнев, уважаеми слушатели. Ето от сега прогнозирам дори така твоят път да стигне не само в журналистиката, но и защо не и в евро, да, в политиката, в, както ти спомена, за изключителното преживяване в Европарламента. И така нататък, изобщо будни млади хора, бих казала аз, които създават такъв прекрасен вестник, електронен вестник Любознайко. От 2021 година всъщност е първия брой, а сега да ви върна от първия брой до днес, до последния. Колко така израсна и се разрасна? Успяхте ли така да съберете всичко, което ви вълнува, което искате да предложите на вашата аудитория в тези броеве от 2021 година до днес? Или има още какво да желаете?
0: Първият брой на вестник Любознайко беше буквално събран от материали на децата, направени от книжките. Така че в началото ние експериментирахме. Темите или рубриките се меняха, като едва през 2021 година така оформихме основните рубрики, които съществуват и днес. Това са рубриката «Новини и събития», която представя важни събития, на които сме присъствали, или пък награди, които децата са получили през съответния изминал месец. Другата рубрика, която е постоянна, това са традициите, обичаите. Друга постоянна рубрика, която е до днес, това са малки таланти, защото част от децата рисуват добре и създават творби, които се класират на различни конкурси. Но имаме и рубрики, които се появиха по-късно, може би на втората, третата година, тъй като интересите на децата се менят. Част от децата, примерно, се включиха в рубриката «Фотомоменти», защото обичат да снимат и да представят отделни техни кадри, които те са запечатали. Друга такава рубрика, която се появи по-късно, е рубриката «Спорт», тъй като към екипа се присъединиха доста деца, които спортуват или пък са фенове на определени спортове. Също така рубриката, която представя България, миналото на България, точно така, България сърцето също се появи в определен момент. Някои от рубриките наистина са постоянни, но има и рубрики, които по-късно се появиха. Те се вписаха добре във вестника, защото има читатели, които ги харесват част от тези рубрики и съответно ние пишем и за тях. Интересното в случая е, че Любознайко се развива, той се разраства, той променя дори вида си, начина по който представяме рубриките. И това се получава при участието ни в различни конкурси, като конкурса Григор Попов, тъй като там виждаме какво прави конкуренцията. Буквално в някои от срещите ни, ние виждаме как те ни изпреварват или представят нови неща, нови идеи, които са по-различни. Ние виждаме, че нашите вече се устаряли. За съжаление, не всичко, което можем да видим, да си откраднем като идеи, можем да го реализираме поради това, че децата са различни. Няма как да се присъди една идея от един вестник в друг, но повечето от нещата, които сме видяли или които са ни подсказали журналисти, с които се срещаме, да, сме ги осъществили. В процес на работа е осъществяването на други такива идеи. Дай Боже, наистина да ги осъществим.
1: Да, пожелавам наистина успех от сърце. Понеже ние казахме вече, че с колективно интервю сте спечелили тази година, тази календарна година конкурса Григор Попов, с интервюто ви с блогъра Слави Панайотов. Има ли, така сега това е въпросът ми към всички, има ли човек, който искате и все още не сте успели да стигнете до него, популярна личност или не толкова популярна, който да интервюирате? Или така някой, който си мечтаете да интервюирате, дори не в рамките на България, извън България, защо не? Има ли такъв човек или не сте мислили по този въпрос?
2: Ами, аз съм по-скоро заинтересован в това да интервюрам фигури, които стават по-важни за моя възрастен живот.
1: Да.
2: Ако бих казал някой, който реалистично бих желал да интервюрам, бих казал кмета на Пловдив.
1: Отправили ли сте му покана?
2: Все още не.
1: Ето сега, ако не слуша кмета на град Пловдив.
2: Все пак казвам, че това е мое желание и не смятам, че е много лесно за реализиране. Разбирам, че интервюто, което са направили, защото аз нямах възможност да участвам на Слави Панайотов, е било интересно на по-малките, но смятам, че това, че аз пораствам, както и моите събеседници, аз съм длъжен да се фокусирам на по-важни проблеми и по-важни хора.
1: Добре, Георги и Алекс, вие ще кажете ли? Дали имате?
3: Аз бих харесвал някой път, ако успеем да добавим рубрика, където питаме обикновените хора, които какво биха желали по различни теми или тяхното мнение, защото вярвам, че добра идея за повечето различни вестници или радио подкасти да се фокусират върху мнението на обикновения човек, не само на известната личност, защото техните мнения вече много често сме ги чували, но хората са често игнорирани.
1: Така е, мненията на обикновените хора са много ценни, дори и решения има понякога от тях ценни. Стига, нали, на така високите етажи хората да успеят да ги чуят, именно чрез посланници, чрез медиатори като вас, като вашия вестник. Алекс, ти...
4: Аз може малко и заповторя.
1: Да.
4: Разбира се, че има личности, които ние самите бихме искали да интервюираме, но на световно ниво, Но по-важно е наистина да питаме какво иска нашата аудитория. Да пуснем някакъв

0: в анкета да видим тяхното мнение, кои хора ги интересуват, какви теми, за да знаем и ние на къде да се насочим.
1: Да, момичета, вие имате ли си фаворити, които искате да интервюирате или пък да направите рубрика с някой даден човек или все още не? Да, Дария?
2: Ами, според мен аз още все още нямам.
1: Се ориентирате?
2: Да, ориентирам се.
1: Да. Може би Елия, която разбрахме, че така тренира футбол с някой футболист, известен.
3: Да, може би бих желала с някой известен футболист.
1: Имаш ли си фаворити?
3: Ами,
1: или не?
3: Може би от чужбина, от Барселона. Ако Барселона, бих желала Ламин Ямал или Рафиня.
1: Ами супер! Супер! Татьяна, ти?
2: За момента нямам.
1: Добре, ще те оставим да си помислиш и да се така развиваш в тази посока и съм сигурна, че другия път, когато ни гостуваш, ще ни кажеш. Сега малко музика, реклами и отиваме към финала на нашия разговор.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: На финала на днешното гостуване на така бъдещите млади журналисти сме в предаването Клуб Неделя, но не и преди да ни кажат с по няколко думи за себе си, за техните интереси. Да започнем с Елия. Освен че тренира футбол, какво още обича да прави Елия в свободното си време, извън ангажиментите към Любознайко?
1: През свободното си време много обичам да рисувам.
0: Това е чудесно. Коя е картината, която още не си нарисувала, а искаш да нарисуваш? Или какво обичаш да рисуваш? Хайде по този начин.
1: Много обичам да рисувам залези на морета.
0: Еха, супер. Сега ме размечтай мен. Така особено, като и времето се стопли навън. Дария, ти?
2: Ами по принцип аз обичам през свободното си време да играя волейбол навън, федербал, общо взето спортове. Най-вече обичам да рисувам, както Ели каза. Обичам да рисувам морета, слънца и природата.
0: Чудесно да прекарваш време сред природата. А по отношение на волейбола, ето защо не интервюираш някой ден националния отбор по волейбол? Да? Защо не? Нали?
2: Да.
0: Татяна?
3: Здравейте, да. Отново.
0: Здравей, Татяна, отново. Ти какво обичаш да правиш в свободното си време?
3: През свободното си време обичам да тренирам карате.
0: Карате?
3: Да.
0: Супер! И сериозно си се ориентирала?
3: Да, да.
0: А как гледат на това твое хоби и спортно ориентиране твоите приятели? Каратето?
3: Ами... Някои хора го виждат като просто спорт, но иначе е повече от спорт.
0: Повече е, да. Изгражда изключителен характер и дисциплина, според мен. А момчета, вие, Алекс?
4: Аз през свободното си време, освен като част от вестник Любознайко, обичам да се занимавам с фотография. Аз участвам активно в рубриката с фотомоментите.
0: Супер.
4: Но освен фотографията, аз често спортувам. И като цяло обичам да съм повече сред природата, както да спортувам, така и да хващам повече фотомоменти.
0: Пожелавам ти една страхотна изложба да осъществиш в най-близко време, свързана с фотографията и твоите фотомоменти. Калоян?
5: Аз в свободно си време обичам да занимавам с шиене и ушиване на дрехи.
0: Наистина?
5: Дори вчера за първи път, с помощта на баба ми, разбира се, няма шанс това да го направя сам. си уших риза за първ път, да. Беше изключително интересно.
0: Ти направо ни слагаш тук в малкия джоб, ние сме жени.
6: Идеята е нова рубрика.
5: Благодаря ви.
0: Да, наистина. Да, извинявай, че те прекъснах, да.
5: Не, исках само да кажа, че това ми е нещо, което много ми е интересно, защото аз вярвам, че в нещо време хората не влагат достатъчно усилия в начина, по който изглеждат, и особено при мъжете, те много се занемаряват.
0: Да.
5: И за това обичам да се занимавам с точно това и да се грижа за собствения си вид.
0: Супер, адмирации за което. И Георги?
7: Аз в свободното ми време се занимавам с различна техника, дори в момента съм в такова училище, където изучаваме различните компоненти на машини, които ползваме всеки ден, и наскоро реших да се пробвам да науча и електрическа китара, но все още не съм много добър в нея.
0: Ще станеш и съм сигурна, че ще ни поканиш на един концерт, ние с удоволствие ще дойдем, или пък да ни погостуваш тук в студиото и да ни посвириш, така правят твои колеги по китара, да кажем. Госпожо Каракашева, за да не влезем наистина в новините, аз ви благодаря и на вас и на всички вас, страхотни млади хора, за това колоритно така участие днес. Финални думи на бързичко и от вас.
8: Благодарим от сърце за предоставената възможност да покажем, че сме различни. Целият екип е съставен от хора, които имат идеи, мечти. Дай Боже всичко да се реализира. И до нови срещи си пожелавам.
0: И аз си пожелавам до нови срещи с вас. Днес на гости бяха екипът на електронен вестник Любознайко, а това са Александър Йорданов, Калоян Дагнев, Георги Сербезов, Татяна Рангелова, Елия Георгиева, Дария Костадинова и техният основен двигател госпожа Таня Каракашева. Останете с новините в 17. Клуб Неделя продължава.

0: 17 часа започва информационният обзор на Радио Пловдив. Обобщение на основните събития до този час представя Севдалин Павлозов. Пловдив отбеляза тържествено и с много прояви 24 май. Заради предошлата стара река аварира Карловската пречиствателна станция за обратни води. Вътрешният министър с остро изявление към ръководния състав МВР да се събуди. Днес, 24 май, Пловдив отбеляза тържествено съшествие деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Наградени с почетна значка на града са заслужили директори, преподаватели, млади учители и таланти. Репортаж на Живка Танчева.
1: По традиция, общоградското честване започна на площад 11 май пред хуманитарната гимназия, пред паметника на светите братя. Заслужили пловдивски учители и директори на училища и детски градини получиха почетна значка на град Пловдив, а младите им колеги учителите получиха почетни грамоти. Стефан Шивачев, дългогодишен директор на историческия музей, получи званието почетен гражданин на Пловдив. Празничната програма продължи с литургия, отслужена от митрополит Николай, който каза в словото си, че 24 май е редно да стане национален празник на България.
2: Този ден е най-достойният да ни представя пред света. Денят на нашето самочувствие, на нашето достоинство като народ. Народ на словото.
1: Кметът на Пловдив Костадин Димитров заяви в словото си, че празникът е в сърцата ни.
3: Най-българският празник. Празник, който не ни разделя. Празник, пред който всички сме равни, защото осъзнаваме значението на словото, на думите, на духа и вярата, която е с нас.
1: Голямото общоградско шествие, което събра хиляди деца, учители и родители, стигна до площад Централен.
4: Една Кирил и Методий, техни букви всеки ден, ние пишем и четем.
1: Богата музикална програма на няколко места в Пловдив. В заседателната зала на общината се състоя още едно вълнуващо събитие.

0: официалната церемония по връчване на отличието почетна значка на Пловдив за 23-ма млади пловдивски творци. За новините Живка Танчева.
1: Пловдивската света митрополия създаде алманах на всички пловдивски училища по случай днешния празник. Това каза и пловдивският митрополит Николай в официалното си слово. Специалното издание представя историята на училищата в града от възраждането до наши дни, а копия от него ще бъде подарено на всяка училищна библиотека в Пловдив. С празнично обществие, концерт и откриване на Алея на творците, Пазарджик отбеляза 24 май. Шествието почна от читалище Виделина, премина по булевард България до паметника на светите брати Кирило Методий пред общината. Финалът на честването бе откриването на Алея на творците в градската градина. Първите трима творци, които бяха представени на тази алея, са Константин Величков, Димитър Бояджиев и Теодор Траянов. С многолюдно литийно шествие по централната улица се проведе празникът и в Смолен, предвождан от негово преосвещенство смоленският епископ Висариан. На площада бяха връчени годишните награди на община Смолен. Получиха ги 40 изтъкнати дейци и творци от областта на науката, образованието, културата и журналистиката. Отпадните води от пречиствателната станция на Карлово се изливат вече директно в Стара река. Това стана заради 60 метра аварирал коректор. Причината са обилните валежи в региона, които са довели до проблемите с пречиствателната станция. Каква е ситуацията към момента, описа пред БНР Николай Михалков, ръководител на отдела за пречиствателните станции за отпадни води към ВИК Пловдив. Чуйте.
2: От 50 до 60 метра от този колектор са с нарушена цялост, отнесени са от буйните води на реката и в момента нямаме възможност поради ситуацията да възстановим веднага колектора. Взели сме необходимите мерки да защитим пречиствателната, тъй като започнаха да навлизат земни маси, големи камъни и пясък, но съоръженията са защитени, предприети са необходимите действия. Очакваме да се успокои обстановката, за да можем веднага аварийно да започнем подмяната с нови тръби на нарушения колектор.
3: Какъв срок може да се направи това, инженер Михалков?
2: Всичко зависи от природните условия. В момента, в който се успокои реката, ще започнем да възстановяваме колектора. Отнесени са някъде от порядъка на 1000-1500 кубика земна маса. Реката в момента минава оттам.
3: Всъщност отпадните води се изливат директно във водата, така разбира маса.
2: За жалост, така е.
1: Тонове кал и тине чистят доброволците и властите във Велико Търново региона, за да отстраняват огромните щети по личната мрежа и засегнатите имоти след голямото бедствие в този регион. Вода и хранителни продукти раздават от Българския червен кръст. Обстановката в региона се нормализира, всички засегнати пътища са отворени за движение. Комисиите вече започват описване на щетите в цялата община Велико Търново. Засегнати са над 120 имота. С думите за пореден път настоявам да се впрегне целият ресурс на областните и главни дирекции на МВР за противодействие на наркотиците. Ще бъда безкомпромисен при бездействие или привидни действия от ваша страна. МВР трябва да се събуди. С тези остри думи се обърна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев към професионалното ръководство на министерството. Той беше категоричен, че трябва да се положат всички усилия в тази посока, за да бъдат спасени българските деца. Реакцията на министъра идва след трагедията тази нощ в Благоевград, където непълнолетно момиче бе намерено починало, а друго момче е с опасност за живота от наркотици. Демерджиев настоя като основна задача да се заловят дилерите и трафикантите на наркотици. Няма да се задоволя с механично отчитане на брой задържани, категоричен бе вътрешният министър. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
4: През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва.

Отново с акцент към този прекрасен празник и с препратка към отличните деца на Пловдив продължава предаването. След малко тук в студиото ще ви запознаем с един такъв отличен ученик. От кое училище и как се казва, останете с нас, за да разберете.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличите

0: наречем творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Вие слушате Клуб Неделя.
2: Предаването е Клуб Неделя в днешния празничен ден. Много ни е приятно сега да приветстваме с добре дошла втората ни събеседничка, която е така отличен ученик за своето училище, дете с много постижения. Разбира се, гордостта на нейното семейство и не на последно място на нейният класен ръководител. Приятно ни е да кажем здравей и добре дошла на Анастасия Андреева, на госпожа Радостина Ванкова. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Добър ден!
2: Здравей, Анастасия! Как си?
4: Добре съм!
2: Ти ми даде позволение да си говорим на ти, затова аз продължавам така. Днес е 24 май. Какво означава за теб този празник?
4: За мен този празник означава ден, в който празнуваме нашата азбука, която е създадена

0: от Кирил и Методий. През 850 и някоя година.
1: Страхотна си, Анастасия, те не напразно са те отличили, мога да кажа аз. Спокойно, всичко е наред. Не напразно си отличена с грамота. Отличен ученик на основно училище Кочо Честеменски, Пловдив, с директор госпожа Златка Алджинави. Не напразно на... така пишна церемония в София, ти бе удостоена с престижната награда най-активен ученик в начален етап в платформата и просвета, понеже така церемонията е била вечерна, каза госпожа Радостина Ванкова, тя е представлявала теб и съответно е получила тази награда от твое име, ще ни разкажи за това. Това е всъщност поводът днес да те поканим, защото хубавите новини, добрите постижения на децата трябва да се дава гласност на тях и особено в такъв ден като 24 май. Понеже ти каза, нали, че 24 май е свързан с българската писменност, азбуката, която са създали. Обичаш ли да четеш книги?
0: Обичам много.
1: Любими имаш ли?
0: Да.
1: Коя? Да ни кажеш една или две, или колко искаш?
0: Аз много харесвам поредицата Агата Елари, детективите Агата Елари. Те са 22 части и аз съм стигнала до половината.
1: Половината?
0: Да.
1: И още малко ти остава и след това?
0: И след това ще почна да чета други книги.
1: Да. От задължителния списък за лятната ваканция, сигурно, нали?
0: Да.
1: Добре, Анастасия, много си сладка да кажа. Здравейте, госпожо Ванкова. Приятно ни е да гостувате днес тази фея. Анастасия, какво е за вас 24 май?
2: Здравейте. Първо искам да честитя празника на моите колеги, ученици и родители. Честит 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. За мен като учител в основно училище Кочо Честеменски е чест да бъда част от училище, което пази традициите и вдъхновява учениците да вървят по пътя на знанието. Искрени благодарности към ръководството на нашето училище и нашата директорка Златка Алджинаби, която е редом до нас във всеки един момент. Пожелавам на всички здраве, вдъхновение и много успехи и нека не спираме да ценим силата на образованието и българското слово. Честит празник!
1: Благодарим, честит празник и на вас и на целия екип на това наистина страхотно училище. Много иновативно, много разчупено, казано, нали, на езика на жаргона. Уникално училище, винаги така с иновации, винаги с креативни идеи, адмирации за което. Понеже така ви попитахме за 24 май, какво означава за вас този празник, сега да ви върнем назад във времето, когато вие сте била ученичка, предполагам.
2: Да.
1: С какъв спомен пазите този ден като ученичка, не като преподавател?
2: Ами, като по наши години, когато ние бяхме ученици, денят се честваше доста грандиозно в училището ни. Имахме специални тържества, които се изпълняваха, различни конкурси, в които участвахме. Даваше се и възможност на учениците, които имат дар словото да пишат. Беше организиран, по мой спомен, един доста така добър конкурс.
1: Да. Аз си спомням така плетенето на венци най-вече. Сигурно има такава традиция и днес. Освен, разбира се, така всички дейности, свързани с този празник и не на последно място, дори на първо шествието, което е традиционно всяка година и отличените преподаватели в този ден. Анастасия, ще ни разкажеш ли сега малко за себе си? Ние казахме вече, че ти си най-активен ученик в начален етап

0: е според платформата и просвета, но и според мен, така и според госпожата, и заобщо всички, които те познават, вярвам. Разкажи ни сега от първо лице, коя е Анастасия Андреева?
1: Аз съм момиче от пети клас, което учи в училище Олкошо Честеменски. Харесвам предметите, които уча. Много ми харесва и живота ми.
0: Живота ти харесва? Книга за живота ти искаш ли да ме пишеш?
1: Не.
0: Защо?
1: Така.
0: Как? Виж какви награди имаш. Това е повод за гордост.
1: Ми, не знам.
0: Добре. И давай сега да не те прекъсвам. Харесва ти живота ти? И какво още? Ти всъщност от първи клас ли си в това училище?
1: От първи клас съм в това училище. Много ми харесваше и от първи клас. Много обичам и учителите си. Те също преподават и доста добре.
0: Да, много добре преподават. А сега, като казахме първи клас, да те върнем всъщност към първата ти среща с буквара в първи клас. Помниш ли си я?
1: Да.
0: Това е по повод, защото мисля, че даже ще бъде до 2 юни тази изложба, която правят Просвета, букварите на поколение българи. Тя е много интересна и докосва всеки един човек, който я е разгледал и си спомня за първия буквар. Ти спомниш ли си срещата с твоя?
1: Да. Когато го видях за първи път, исках да отворя първата страница и да прочита какво пишеше на нея. Бях много любопитна.
0: И ти си можела да четеш в първи клас веднага след детската градина?
1: Да, майка ми и баща ми ме научиха.
0: Ами супер. И?
1: И продължих първи клас, научих се да пиша ръкописно.
0: Да,
1: и
0: буквите, всички
1: беше
0: елементи.
1: Беше малко трудно за мен, но обаче продължих и се научих. Също се старах и да съм добра в другите предмети, доколкото виждам, сега стигам до награди.
0: Ами, доколкото виждам, май си най-добрата в другите предмети. А

0: важното, че сте прелестни. Да?
1: За някои хора е трудно доста.
0: Да.
2: Но за нея определено не е.
0: Ето така каза госпожата. Да. Добре, освен така, минахме през буквара, през математиката, каза, че всички предмети ти харесват в пети клас, но кой е най-любимият ти час и по какво?
1: Най-любимият ми час е по български литература. По литература, защото по литература много обичам, когато учителят ни говори. Ние по принцип пишем планове, но обаче също учим и да се каже житейски уроци, които са много добри. Госпожата ни говори, например, като как да сме добри, говори ни за самата приказка, за сюжета, правим и планове по нея, пишем точки за нея, доста неща и даже понякога на някои приказки тя ни кара да ги преразкажем, което е много добро. Но да, много харесвам литературата.
0: Литературата. И ето, виж днес на какъв празник сме те поканили в нашето студио. Значи ти си от... Всъщност, имаш ли така опити? Пробвала ли се да пишеш стихове или нещо такова, или щом те влече литературата, да?
1: Стихове съм се пробвала да пиша, майка ми ги е харесвала, но обаче също съм ходила и на едно състезание за преразказване.
0: Да,
1: имахше едно, да? За да преразкажем преразказ от
0: произведение.
1: Произведение от
0: автор, който изучавате?
1: Не, нещо като... Забравила съм.
0: Добре.
1: Но обаче стигнах до общинското, но обаче не продължих до националното.
0: Те вероятно, може би следващия път ще стигнеш до националното, сигурна съм в това. Добре, сега искаш ли да чуем малко музика и след това веднага продължаваме да си поговорим за теб, за училището, за наградата. Съгласна ли си да чуем малко музика?
1: Да, съгласна съм.
0: По сценария е така, да?
1: Да.
0: Добре, музика сега от Августина Петкова.

0: сам, по-добре ли съм сам.
1: Хайде, Анастасия, какво ще ни кажеш?
2: Слушате радио Пловдив, клуб Неделя. Аз съм Анастасия Андреева, ученичка в пети клас, училище Олкови Честеменски.
1: Браво, Анастасия, харесва ли ти да влезеш в ролята на радио водещ?
2: Да, хубаво е.
1: Не е лошо. Да, обаче аз нямам такава награда на активен ученик. Даже по мое време не е имало толкова много всъщност такива награди. Госпожа Ванкова, предполагам.
3: Не,
1: да.
3: Такива събития.
1: Такива събития, да,
3: на,
1: да.
3: България.
1: Не.
3: Да бъдат отличавани деца. Не помня.
1: Да, не. И ето аз съм на 45 години. Такова нещо единствено... Похвалите, оценките и така. Едно време беше така, сега е различно време и различни деца. Сега ти дадохме възможността да кажеш кое предаване слушаме, коя си ти и така нататък. Ти се справи много добре. Каза ни за буквара, каза ни за математиката, че любимият ти час е по литература. А какви още хобита имаш, интереси?
2: Моето хоби е рисуването. Аз много обичам да рисувам. Когато бях на 4,

0: Благодаря. Да. Се запознах с моята госпожа Мария Кателева. Ако слушате госпожа Кателева, ще е приятно. Но ще ми е много приятно.
1: Да, баба подсказва тук.
0: Когато бях малка, баба ме записа при тази госпожа да рисувам, защото от малко майка ми и родителят ме разбрах, че много обичам да рисувам. И сега още ходя при нея на рисуване и се забавлявам. В събота ходя и в ОДК, в школа да. ОДК. И ми е много приятно. Още продължавам да рисувам, правя картини. И наистина, рисуването е нещо много хубаво, с което можеш да се разведриш и да правиш в свободното си време.
1: Тя е видяла в теб талант, който развиваш от 4 годишна до сега. Днес, до сега. Какво обичаш да рисуваш?
0: Обичам да рисувам модели, рокли, пейзажи, дреси. Аз по принцип също, когато порасна, искам да стана интериорен дизайнер. Обичам да рисувам мебели. Да.
1: Това е страхотно. Наистина е страхотно и така нещо различно от това, което повечето деца обичат да рисуват. Да рисуваш мебели не е лесно, според мен.
0: Mm-hmm, да.
1: Нали?
0: Отнема повече време, но обаче е яко.
1: Яко е.
0: Да.
1: Страхотно, страхотно. Анастасия, ти си някакъв такъв нешлифован диамант, ми се струва, да? Ще каже твоето госпожа. Така ли е, госпожа?
2: Така е.
0: Благодаря.
2: Анастасия се развива постоянно във всякакви среди, все по-силно и по-силно. Откриваме нови хоризонти за нея, постоянно интереси към всяко едно нещо. Много е любознателна, много е активна в училище. Невероятно дете.
1: Ами не случайно е и най-активен ученик в начален етап. Всъщност, как точно се зароди идеята за тази награда? Как така, може би, някакви наблюдения имат към теб, за да ти я присъдят? Да.
0: Когато бях в четвърти клас, моята учителка Мариана Иванова започна да използва тази програма, защото понякога учебниците не се намираха. И тя я включваше, гледахме учебниците. Също много ми харесва, че първо може да виждам електронните учебници, когато не ги намирам. Да. Второ ми харесва това, че има видеоуроци, има и планове, има и тестове, което е много добре, защото, например, гледам видеоурока, прочитам урока и след това правя тест, за да видя знанията си, което да. Много ми харесва. И
1: това, много ти харесва.
0: Това и това е плюса на просвета.
1: Да, това е плюса. Макар, че е време пред екрана, то е така полезно време, което всъщност те подготвя за дадения урок, нали?
0: Да.
1: И всъщност, като най-активен ученик.
2: Точно така. Да, той е платформа, в която всеки учител и ученик може да се регистрира. В нашето училище доста учители използваме тази платформа като учители. Има доста богат ресурс на всякакви видове материали, както за упражнения, както и Анастасия спомена за тестовете, които се правят след урока. Има много дигитални ресурси, видеоуроци. И благодарение на това, колко често тя е използвала платформата всъщност, просвета я отличава за най-активен ученик, т.е. достатъчно много използва платформата и повече от всички останали.
1: И ти, когато разбра за тази награда, почувства ли се щастлива, горда, радостна?
0: Много се почувствах. По принцип, беше един нормален час по български, продължавахме литература.
1: Те всички са нормални, да.
0: Изведнъж госпожата отвори вратата, влезна, извади една чанта и каза: има един ученик във вашия клас, който има една награда и искам да му я дам. И имаше и също учител като математика и по география бяха там и снимаха. И изведнъж, когато чух моето име, доста се притесних, изправих се, дойдох при госпожата, даде ми награда. Погледнах я. Също много ми хареса това, че наградата представляваше от просвета една грамота, която беше сложена в рамка, много хубава. А и също в едно писмо беше сложен един лист, на който пишеше, че това е абонамент за още една година и на него пишеше едно коч. Но обаче, защото баща ми е купил и за тази година, аз ще го използвам другата.
1: И чудесно, виж какви емоции си така спомниш за тази награда, което е невероятно. Децата, твоите съученици, те зарадваха ли се заедно с теб?
0: Да, зарадваха се.
1: И сигурно и те ще

0: Ползват повече видеоуроците, да? Това все е въпрос на избор на всеки, нали?
1: Да. Надявам се да го използват. Ще им хареса със сигурност.
0: Да. Добре. Вашето училище буквално преди малко повече от 10 дни всъщност имахте юбилеен концерт за 85-та годишнина, който беше, ние разказахме за него, беше много така хубава програма, грандиозна. Ти присъства ли на концерта?
1: Ами на концерта...
0: В дома
1: да, присъствах. Беше да. Много хубав. Много ми хареса как господина по музика Бонимир Бонев пеше. Много ми хареса. Беше приятно. Хора на момчетата също бяха брилянтни и много ми хареса.
0: Хареса.
1: Да.
0: Госпожо Банков, вие с какви емоции така си спомняте за този концерт? Много хубаво събитие. Различно.
2: Много различно събитие. Премина под наслов «Следваме традиции, избъдваме мечти». Концертът събра ученици, учители, родители и приятели на училището в една изключително емоционална и празнична атмосфера. Събитието показа духа, таланта и сърцето на нашето училище. Особено вълнуващо за нас беше, че заедно с всички тези талантливи изпълнители, които бяха на сцената, се включиха и нашите ученици. По времето на специалния рецитал на Христо Христов достойно до него застана наша ученичка, която рецитира с много чувство и вълнение и развълнува буквално цялата зала. Най-незабравимия момент, който Анастасия отбеляза, е участието на моя колега Бонимир Бонев, който е учителя ни по музика. Изпълни песен с много настроение и емоция. Най-хубавото беше, че буквално абсолютно всички ученици се изправиха на крака и спяха заедно с него песента, както и с нас естествено. Включиха се с голям ентусиазъм и това беше наистина една връзка, която видяхме между учител и ученици.
0: Да, наистина е чудесно.
2: И да, искам да изкажа своите благодарности първо към целият екип на училището, който организира цялото събитие и най-вече към ръководството на училището и към нашата директорка госпожа Златка Оджинаби, която с много отдаденост, професионализъм и любов към училището продължава да развива основно училище Кочо Честеменски и да ни вдъхновява.
0: Анастасия, там в училище Кочо Честеменски във всяка стая е... си има така собствен живот, ако мога да кажа. Аз съм ходила на различни събития и съм влизала в някои от стаите. Ти имаш ли си някоя любима или...
1: Любимата ми стая е по компютърно моделиране,
0: да,
1: защото...
0: Да, тя с какъв, да?
1: Защото много ми харесват въртящите столове. Просто е много приятно. Сидиш, пишеш си нещо и изведнъж просто започваш да се въртиш на тях.
0: За това ти харесва.
1: Да.
0: Аз имах предвид темата. Темата, да...
1: Не.
0: Но и това е яко, което казваш, да. Темата, това е в STEM кабинета, или? Да.
1: Ами, много хубав е също и имаме един друг кабинет, STEM кабинет, нещо подобно,
0: да.
1: Който е, има един такъв като голям стол, който всички стянат, има и диванчета. Също ми харесва и нещо, че във всяка стая, което също е задължително, има монитор.
0: Да, да, така е. Трябва да има интерактивна
1: така. Няма много място. Малко най-добре е, когато учениците са през един чин, защото когато са на два чина, два ученика постоянно се говорят.
0: Да, а то така. Не трябва, нали? Не е
1: да,
0: много.
1: И се пречи на учителя.
0: А ти, понеже ти ни каза, ти сподели с нас, че от първи до четвърти клас си учила там и след четвърти клас си пожелава отново да останеш.
1: Да.
0: Защо?
1: Защото реших, че това училище наистина е по-добре. И щеше да е голямо напрежение за мен, ако се бях преместила в друго училище в пети клас. Също това училище ми харесваше и няма смисъл просто ще да се мести. Нямаше смисъл да се мести.
0: А сега си пети клас и фактически до седми ще учиш в твоето училище. Ще има сигурно още много такива награди и други. Ти имаш, да кажем, и грамота от ръководството на училището за отличен ученик. Също така присъдената от госпожа Оджинаби. Но след седми клас мислила ли си на къде да ще се насочиш?
1: Ами, не знам. Мисля да се насоча към математическата гимназия с графичен дизайн.
0: Много математика там има или...
1: Мисля по този въпрос, но обаче за този съм почти решила.
0: План Б имаш ли?
1: План Б нямам, не знам просто.
0: Те ще те приемат, сигурно съм.

0: математическата гимназия.
1: Със сигурност.
0: Да. И с рисуване. Да, графичен дизайн. Добре си се ориентирала. Добре си се ориентирала, според мен. А извън така хобито ти да рисуваш, друго хоби имаш ли? Извън училището, извън ако ти остава време, разбира се.
2: Ми, по принцип, да рисувам, друго хоби мисля, че нямам. Не
0: танци, знам. Нещо с танци.
2: Танцувам, хода на народни танци в фолклорен танц в ансамбъл Иглика. Много благодарение на моя ръководител Петър Стефанов. Вие сте страхотен учител. Също и на моя ансамбъл. Обичам, когато ходим на концерти, да танцуваме. И да, това е. Също ми харесва и когато сме в... да се каже в... когато сме... да се каже... репетираме.
0: На репетиции, да.
2: И на участието е хубаво. Много ми харесва, когато ти говоря просто на участия. Излизаме навън, преди да започне концерта, обличаме се, яко е, наистина.
1: Яко.
0: Ти много често използваш тази дума. Яко е, така е, те децата, яко е, да си дете е яко.
1: Да.
0: Ако питаш мен. Добре, Анастасия, продължаваме, малко музика ще чуем и веднага след това към финалното ни включване с теб днес.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Здравейте, слушате Радио Пловдив Клуб Неделя. Аз съм Анастасия Древа, както споменахме, ученичка в пети клас.
1: Да, най-активен ученик в начален етап. Това е важно да се отбележи, Анастасия. Днес си ни на гости тук в клуб Неделя по Радио Пловдив, защото, както казахме и по-рано в предаването, трябва да се дава гласност на позитивните новини, на хубавите новини, на талантливите деца като теб. Разказа ни за себе си, за любимите часове, за първия буквар, за всичко ни разказа. Ти спомена нещо много важно, че наред с учебния процес, твоите учители ви дават и най-ценните житейски уроци. Кой е най-ценният житейски урок за едно дете, което вече ти буквално преди дни си навършила? Колко години?
0: 12 години.
1: 12 години. Е, кой е най-ценният урок?
0: За мен най-ценният урок е да уважаваш всички, защото всички хора са важни, няма значение малки и големи. Дори да си, да си нещо трудно, това е най-хубавото, да си приятел с всички. Да, всички сме еднакви, всички сме равни, няма значение от коя държава си. Всички сме напълно еднакви, сърцето ми е еднакви и това за мен е най-важното.
1: И да си добър човек.
0: Да.
1: И всички сме еднакви, защото ходим по една земя, дишаме един въздух, така ли е?
0: Да.
1: Добре, какво още искаш да кажеш на твоето семейство? Сега слушат ли те някой всъщност, освен тук баба?
0: Ами не знам дали родителите ми, майка ми, баща ми ме слушат, но обаче сигурно, да, не знам, те сега пътуват сигурно, бяха на почивка.
1: Ами супер! Сигурна съм, че те слушат на път и се проронва по някоя сълза, особено майките, предполагам. Добре, а на твоите учители, на всички, които ще те чуят, защото

0: Ние ще публикуваме на сайта този разговор, така че ако не те слушат сега, със сигурност ще те чуят. Какво искаш да им кажеш?
1: Искам да ви кажа на всички учители, които познавам. Благодаря ви, че ме научихте на много неща. Благодаря ви, че ме научихте да пиша, да говоря, да рисувам. На всички учители ви благодаря. Вие сте страхотни хора. Вие сте даже най-добрите хора. Вие сте най-важните хора. Защото вие сте най-важната професия и да, най-важната професия,
0: която познавам. И както каза едно сърце, както каза преди малко тук едно сърце...
1: Едно...

0: srdce, v princíp, например, кога се родиш, виждаш първо родителите си, да. Застях си до една годинка, след това, кога станеш на две, отиваш на ясла, запознаваш се с другите си родители, учителите, които се грижат за тебе, дават си храна и са като вторите ти родители. След това отиваш на училище и срещаш други нови родители, които също се грижат за теб, учат те и сякаш те правят нещо, те те учат, например, защото училището е най-важното нещо, защото то те научава, защото ако не ходиш на училище, няма начин да отидеш на работа.
1: Така.
0: И след това тези учители са до или до четвърти, или до седми клас, или до по-рано, зависи.
1: Да. Или после до 12.
0: Да. И,
1: и после вече живота те учи, да.
0: И също, да, имаш, нови, имаш много родители, които се грижат за тебе. Всички са много важни, наистина.
1: И човек трябва да е благодарен,
0: да, за всичко.
1: За тези хора, които среща в живота си, освен, разбира се, на своето семейство. Госпожа Ванкова, много емоционално, да. Дете. Анастасия, сигурна съм, че пак ще ни гостуваш някой път. Ще дойдеш ли пак в студиото?
0: С радост.
1: С радост. Благодаря, че няма нищо страшно. Госпожа Ванкова, финални думи и от вас.
2: Ами, първо искам да благодаря за поканата и за това, че избрахте да покажете едно дете като Анастасия. И си пожелавам на всички нас, учителите, винаги да бъдем заобиколени от такива деца като нея и да показваме, че всъщност професията учител не е просто 40 минути преподаване на един урок, а то е показване на бъдещето на тези деца. Независимо по кой учебен предмет, ние винаги намираме малко време да отделим и да покажем на децата всъщност какво представлява животът и да ги научим на най-важните неща, на първо място да бъдат хора.
1: Какъв по-достоен финал за днешния клуб неделя от този? Госпожа Радостина Ванкова, преподавател по математика и информационни технологии в основно училище Кочо-Честеменски, и Анастасия Андреева, отличена с грамота за най-отличен ученик и най-активен ученик в начален етап. Това е по мнение на Просвета, също отличена с тази престижна награда. Благодаря ви от сърце за това, че споделихте последния час на клуб неделя с нас. Пожелавам си още такива гости. Благодарим още веднъж. Останете с програмата на Радио Пловдив.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 24 май, неделя. С тържествени чествения отбелязваме деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Засилване на борбата срещу наркоразпространението поиска министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след инцидента в Благоевград, при който почина младо момиче. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Цивилни жертви и ранени след масирана атака на Русия срещу Украина. На церемония в София тази вечер ще бъдат връчени наградите Аскер за постижения в театралното изкуство. Филм с българско участие получи наградата на журито на тази годишното издание на кинофестивала в Кан. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер и честит празник! България почита деня на светите братия Кирил и Методий. 24 май е празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението «Аз съм българче».
1: Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага обилна е родината ми мила.
2: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене.
1: Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея.
2: Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.
0: В цялата страна празникът премина с шествия и концерти. В София в шествието се включиха много ученици, родители, учители.

0: или граждани, президента Тиляна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, министри, столичният кмет Васил Терзиев.
1: Днес празнуваме деня на буквите.
2: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методий.
0: След шествието последва тържествена церемония пред паметника на светите братия Кирил и Методий пред Националната библиотека. Репортажът оттам е на Виктория Тодорова.
3: Церемонията по случай празникът на българската азбука, просвета и култура в София беше отбелязана тържествено пред паметника на светите братия Кирил и Методий. Тя започна с молебен и водосвет, отслужен от българския патриарх Даниил.
4: Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
3: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът на България Илияна Йотова.
5: Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее Отечеството!
3: Нека езикът ни бъде жив, думите ни внимателни, а делата ни достойни. За онези, които ни дадоха буквите. Призова присъстващите кметът на София Васил Терзиев.
6: Българският език е жив. Той се променя с времето, но остава нашият най-сигурен начин да изразяваме това, което сме. И ако трябва да предадем нещо нататък, то е именно отношението към думите. Да ги използваме с мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия. Честит празник!
3: В края на церемонията прозвуча химна на Стоян Михайловски «Върви, народе възродени», а в небето полетяха балони с българските букви. За новините Виктория Тодорова.
0: В Пловдив стотици пяха химна на светите братия Кирил и Методий. В шествието по централната пешеходна улица на града се включиха ученици, преподаватели, студенти, общественици и граждани. Репортажът е на Кремена Данева.
7: Концертни изпълнения на духови оркестри и хорови формации имаше на няколко места по пътя на шествието, а част от учениците и учителите споделяха.
8: Днес е празник на Кирил Методий. Те са направили нашата азбука, без която сега нямаше да говорим на нея и да пишем на нея. Това е много важно.
9: Най-хубавия празник, празника на културата, на образованието, на науката. Това е нещото, което трябва да бъде сила на една държава. Затова е хубаво да уважаваме този празник, да сме тука и да покажем нашата духовна сила.
7: Вас като учител, какво ви движи напред?
9: Любовта на децата, уважението на родителите, желанието да бъда полезна, желанието да направим тази държава по-добра.
7: Тържествата в Пловдив започнаха от площада пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, където се издига паметникът на славянските първоучители. В днешния празничен ден отличие за своята работа получиха много пловдивски учители, както и млади творци с принос за развитието на града. За новините Кремена Данева.
0: В деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура. Това написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писменността и духовността, посочва още министър-председателят. Във Велико Търново и Горна Оряховица бяха отменени празничните шествия за 24 май. Отменено е бедственото положение в община Стражица. Река Янтра се прибра в коритото си. Комисии започват огледи и оценки на пострадалите от наводненията имоти. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски. Властите уверяват, че няма опасност за имотите и хората в общините Павликени и Сухиндол. Всички засегнати пътища в региона вече са отворени за движение, а от регионалната здравна инспекция съобщиха, че няма замърсяване на питейната вода. Още в обобщението на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
10: Тонове кал и тиня чистиха доброволците и властите в Велико Търново и региона, за да отстранят щетите по уличната мрежа и засегнат

0: обектите имоти след бедствието. Вода и хранителни продукти раздават от българския Червен кръст.
1: Купаем, да може да се минава.
2: Да разчистим калните насипи, които са образували от наводнението.
0: Хората в Присово втори ден отстраняват щитите от бедствието.
3: Мебели, всичко се изхвърля на нула. Има нужда от всичко. От хора, от финансова помощ, всичко има нужда.
0: Кметицата на Присово Малина Попова призовава за помощ.
4: Жестоко е за хората да дойдат институции, защото това нещо само с доброволчество няма как да се реши.
0: Кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е председател на Националното сдружение на общините, поиска от правителството.
5: За нас най-важно е комисията междуведомствената по бедствия и аварии, трябва да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
0: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
6: След водното бедствие 20 000 души в Севлиевската община остават без вода. В градовете и селата на областта екипи на службите и доброволци отводняват и разчистват засегнатите райони. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност, предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
7: Акцията по издирването на Георги Карапенев, забелязан последно вчера сутринта в местност край Севлиево, за сега не дава резултат. Обходено е протежението на реката, като е използван дрон. В района е намерена обувка и предположението е, че е на издирвания мъж. Търсенето ще бъде възобновено след като нивото на водата спадне, посочват от полицията. В Севлиево отводняването на засегнатите имоти приключи. Хората продължават да се борят с пластове, кал и тиня без течаща вода. За възстановяване на отнесения участък от довеждащ водопровод работят екипи на ВИК, за да възстановят захранването към града и 6 села. Кметът Иван Иванов очаква скоро водопроводът да бъде свързан.
8: Оптимистичният вариант е евентуално утре вечер, по-реалистичният е в вторник. В момента осигуряваме минерална вода, която пристигна от резерва и от фирми, които даряват.
7: Вода за битови нужди в Севлиево се доставя с водоноски. При обходите на комисиите в засегнатите частни домове днес са описани 70 имота. Работата им продължава и утре, когато на посещение в общината се очаква да пристигнат министрите на регионалното развитие, на труда и социалната политика и на земеделието. Разчистването на засегнатите участъци и възстановяването на щетите от водното бедствие заляло района продължава и в Габрово и Дряново. Подкрепа на службите оказват доброволци, включително и пристигнали от други райони на страната, както и лишени от свобода на лек режим. За новините, Велина Махлебашиева.
6: Нормализира се обстановката в област Ловеч след обилните валежи в района вчера, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
9: Реките се отекоха, в Троян се активизира ново свлачеще, то се образувало по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като единствената пътна връзка с махалата. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция. Няма опасност за хората. Областният управител на Ловеч, Пламен Христов.
10: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
9: За новините Латинка Светозарова.
6: Младо момиче беше открито мъртво пред жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско тази нощ. Момче е с тежки травми и с опасност за живот. По случай има арестувани двама младежи. Единият от тях е бил в апартамент в сградата в видимо неадекватно състояние. По първоначална информация, младежите са употребили наркотици. Работата по случая продължава. След инцидента, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички работещи в областните дирекции и главните дирекции на МВР да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. В близките часове е възможно да бъде оповестено споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток за износ на петрол, природен газ и други ключови за глобалната икономика стоки. Това заявиха снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и по-рано днес държавният секретар Марко Рубио.
11: Постигнахме напредък през последните 48 часа, работейки с партньорите ни в Персийския залив по схема, която, ако бъде осъществена, ще ни остави не просто с напълно отворени протоци без такси, но и ще вземе предвид важни въпроси.

0: въпроси относно ядрените амбиции на Иран от миналото.
1: Каза Рубио пред журналисти в Делфи, където бе на посещение. Иранските военни обявиха, че през последните 24 часа през Ормузкия проток са пропуснати 33 кораба, след като са получили разрешение от Техеран. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. През последния час Тръмп написа в социалната си платформа, че е инструктирал емисарите си да не прибързват в преговорите. Американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила, докато бъде подписано споразумение. В същата публикация Тръмп отбелязва, че отношенията на Вашингтон с Техеран стават много по-професионални и продуктивни и допусна, че Иран ще поиска да се присъедини към Аврамовите споразумения с Израел. 4 мирни жертви, десетки хоспитализирани, преки попадения в поне 8 многоетажни жилищни сгради и напълно опожарен търговски център. Това е само част от равносметката на масираната руска атака по Киев тази нощ. Десетки ранения има и при нападения в околностите на Киев, а също и в Харковска и Черкаска области. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Русия атакува Украина с около 600 дрони и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. Президентът Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
3: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища. А Владимир Путин използва Орешник срещу град Била църква в Централна Украина. Те са напълно обезумели.
2: Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли удари, но само по военни цели в Украина, използвайки 4 вида ракети – Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия. За новините Лилия Димитрова.
1: Орешник е балистична ракета със среден обсек на действие, простиращ се над голяма част от Европа, която може да бъде заредена с ядрени бойни глави и да порази няколко цели наведнъж. Русия я използва днес за трети път от началото на войната срещу Украина, след като през ноември 2024 година удари град Днепро, а през януари тази година околностите на Лвов. Брюксел и главните европейски столици заклеймиха днешната атака по Била църква, като потвърдиха политическата и материалната си подкрепа за Киев. Редакторът Добрин Йотов обобщава.
4: Франция заклеймява това нападение и използването на балистичната ракета Орешник, което представлява преди всичко форма на ескалация и показва безизходицата, до която е достигнала руската агресия, заяви френският президент Еммануел Макрон. Германският канцлер Фридрих Мец също осъди руските действия и също увери, че ще продължи да подкрепя Украина. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас определи поведението на руското ръководство като политическа тактика на сплашване и ядрено безразсъдство. Русия стигна до задънена улица на бойното поле. Затова тероризира Украина с преднамерени атаки по градските центрове. Тези ужасяващи актове на терор са замислени да убият възможно най-много цивилни, написа Калас в Екс. Според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, масираната атака по Украина показва бруталността на Кремъл и незачитането както на човешкия живот, така и на мирните преговори. Терорът над мирни жители не е сила. Това е отчаяние, заключи фон дер Лайен и увери, че допълнителните доставки за украинската противовъздушна отбрана са вече на път. За новините е Добрин Йотов.
1: Студентите в Сърбия подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които с нощи се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. Според неправителствената организация Архив Явних Скупова, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 хиляди.
5: Студентите побеждават. Важно е да се обединим около този наратив и да чакаме да свикат изборите.
4: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
1: Към демонстрантите се присъединиха жители на много други сръбски градове. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламента. Късно вечерта, когато множеството започна да се разотива, маскирани мъже замериха полицаите с камъни, бутилки и пиратки. Служителите на реда отговориха със сълзотворен газ. Президентът Александър Вучич изрази неодобрението си в Инстаграм. Масовото недоволство срещу корупцията в западната ни съседка бе предизвикано от гибелта на 16 души при срутването на току-що ремонтирана козирка на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. В Анкара полицейски подразделения за борба с безредиците влязоха в сила, със сила в централата на Народно-републиканската партия, за да изгонят ръководството й, лишено от легитимност по-рано тази седмица, с решение на апелативен съд. Съдът анулира решенията на партийния конгрес, с които през 2023 година за лидер бе избран Юзгюр Хюзел и възстанови на поста предишния ръководител на партията Кемал Кылычдароглу. Хюзел определи действията на магистратите като съдебен преврат. При днешните сблъсъци полицаите използваха сълзотворен газ, за да отблъснат активисти на партията, които се бяха барикадирали в централата. Протест имаше и непосредствено след произнасянето на съда в четвъртък. 2 години преди президентските избори в Турция. Тези вълнения предвещават продължителни неуредици в най-силната опозиционна партия, коментира за Българското национално радио политологът Мариан Карагьозов от Института по балканистика на Българската академия на науките.
6: Пред централата на Народно-републиканската партия се събраха хиляди турски граждани, които скандираха продажник и предател по отношение на Кемал Кылычдароглу, на лидера до 2023 година. Така че чисто политически при тази ситуация за Кылычдароглу би било доста трудно отново да оглави партията.
1: Коментира в предаването на програма Хоризонт Събота 150 балканистът Мариан Карагьозов. Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че е нужна устойчивост в създаването и управлението на културния продукт. В предаването на Българското национално радио неделя 150 той обяви, че ще търси подкрепата и съгласието на съсловията в областта на културата.
7: Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Говориме за целесообразност, говориме за ефективност на средствата. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения. Ето тази дума е ключова – устойчивост.
1: Министър Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на финансирането им.
7: Вече е започнала работата по така наречения ЗИД или по-точно Закон за изменение и допълнение за Закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първия работен ден след празника, вече имам уговорена среща с директора на Българско национално радио господин Митев. Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
1: Каза в интервю за Националното радио министърът на културата Евтим Милошев. В Театър Българска армия днес Фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златния век». Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Младенов. Провокативната драма «Фьорд» бе обявена за най-добрия филм на 79-я филмов фестивал в Кан, който беше закрит с нощи с тържествена церемония. За румънския режисьор Кристиан Мунидзю това е втора златна палма в кариерата след успеха от 2007 година с филма «4 месеца, 3 седмици и 2 дни». Драмата с българско участие «Мечтаното приключение», копродукция на Германия, Франция, България и Австрия, беше отличена с наградата на журито. Още информация от редактора Лъчезар Велев.
5: Филмът на германската режисьорка Валеска Гризебах е заснет в района на Свиленград с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип, и действието се развива в България. Разказва за жена, която се забърква в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. На представянето с нощи в Кан Гризебах се изказа ласкаво за актрисата Яна Радева.
8: За мен Яна е един вид звезда и не само за пред камера. камерата. За мен тя беше нещо като икона за този филм. Не холивудска звезда, а фигура, която напомня на много велики актриси и героини в киното.
5: Руската семейна драма «Минотавър» на друг титулуван режисьор Андрей Звягинцев спечели голямата награда Гран-при. Приемайки я, Звягинцев, който живее в изгнание от години, призова Владимир Путин да спре клането в Украина. Наградата за най-добър режисьор бе присъдена на

0: Хавиер Калво, Хавиер Амброси и Павел Павликовски. Споделени бяха и наградите за най-добра актриса, спечелена от Виржини Ефира и Тао Окамото, и за най-добър актьор на Емануел Макия и Валентин Кампан. С почетната Златна палма бе отличен новозеландския режисьор Питър Джаксън, създател на фентъзи поредицата Властелинът на пръстените. За новините Лъчезар Валев.
1: Ретен на спортните новини, Георги Димичов ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Райан Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е 168 в света. Начело е Яник Синер от Италия, следван от испанеца Карлос Алкарас и германеца Александър Зверев. При жените Виктория Томова е 160-та в света, а лидер е Арина Сабаленка от Беларус, следвана от Елена Рибакина и Ига Швионтек от Полша. Двама българи започнаха с победи на различни турнири по тенис. В Центурион, Република Южна Африка, Александър Донски се класира за втория кръг от квалификациите след успех срещу представителя на домакините Джефри Страйдон с 6-1 и 7-6. В Кошице, Словакия, Иван Иванов разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6-0 и 6-1. Динко Динев отпадна на полуфинал на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след загуба от белгиеца Ромен Факон с 6-7 и 5-7. Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви имената на състезателите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове срещу съставите на Черна гора и Молдова. На 1 юни националите посрещат Черна гора в Пловдив, а на 5 юни гостуват в Кишинев на Молдова. Дебют за националния отбор на България ще направят полузащитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив, Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив и записа 68 мача с екипа на червените. 112 години от създаването си отбеляза днес футболен клуб Левски. Преди обяд ръководството и играчите на сините поднесаха цветя в градинката на могилката в центъра на София. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилеца изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Последни моменти в Разград. Прощаваме се с това, което беше наш дом в течение на 4 години. Имаме чудесни спомени, написа Педро Нареси.
1: Прогноза за времето е на Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Перник до 25 в Монтана, Кнежа, Пловдив и Хасково и от 1 градус навръх Мусала до 11 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. През първата половина от нощта валежище има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабват и спират, а облачността над повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще духа слаб северо-западен вятър. В останалата част на страната вятъра ще стихне и главно в западната част на Дунавската равнина. В часовете преди обяд ще има ниска слоиста облачност. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятъра ще е слаб от север и северо-запад, в източна България до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Във вторник и сряда над страната ще преобладава слънчево време.

0: Има краткотрайни валежи с гръмотевици и мусови заградушки. В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа умерен северо-западен, в източните райони север-северо-източен вятър. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източна България и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, вятърът ще отслабне. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, след обедните часове, главно над планините, ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще се ориентира от юго-исток, температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия, участъка от километър 272 до километър 277 и от километър 282 до 292 посока Бургас, се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни слуги на мостово съоръжение, като се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Движението по автомагистрала Струма, участъка от километър 97 до километър 104 в посока София, е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103 и се осъществява по обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при километър 104 по пътна връзка с първокласния път София Кубата до пътен възел Благоевград Тюк. Въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват съобразена скорост и да не си отвличат вниманието с странични дейности по време на движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Честваме 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
0: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Снимката на нощта.
1: Здравейте отново! Честит празник на всички, които ни слушат и гледат. Честит 24 май. Започва снимката на нощта с едно много интересно предизвикателство в днешния ден, с различни гледни точки. Не само това, което стандартно сме свикнали да чуваме за този ден и за нашата азбука, и за словото, и за тайната на словото. Гост днес ще бъде един много специален човек. Здравейте от мен, Стефи Стаменова, но сега ще ви го представя. Може би по-добре сам да се представиш и ти. Георги Сираков, небезизвестният. Отдавна исках да те поканя, Георги, но мисля, че днешният ден е точният ден. Добре дошъл.
2: Добре заварила. И аз се радвам, че се срещаме в такова време и на такова място.
1: Но както казаш, ти ние сме срещали друг път. Някъде, някога.
2: Не, случайно използвах точно този израз. Такова време и такова място.
1: Mm-hmm. Добре.
2: Всеки вариант е по-добър от предишния. Това е най-важното.
1: А би ли се представил сам, за да не правя никакви ограничения в представенето аз? Защото понякога, ние представяйки някого, можем да кажем нещо, което той не приема за себе си.
2: Не мисля, че може да има такова нещо в моя случай, тъй като всичко, което хората казват, явно, че е в известна степен истина за мен самия.
1: Добре, ти си учен, историк.
2: Да, теолог.
1: Теолог.
2: И следовател на словото като цяло.
1: В това си приличаме. Аз също съм изследовател на словото и много държа на българското слово. Но тъй като ти си един истински душеприказчик и много трудно, пък и аз съм радиоводеща, много трудно ще се ограничи в рамките на час и половина предаване. Можем да си говорим много. Аз ще те насоча

0: телефон по някакъв начин. Донесла си някои неща, но ще започнем едно по едно. Кога за първи път ти усети, че виждаш нещо, което другите хора не виждат в областта, която работиш?
1: Най-вече още в ранните

0: години на изследванията, които така започнаха и с висшето образование, да кажем преди около 16-20 години, се случи така, че доста напред в технологията бях сложил образованието, но видях, че това не върши никаква работа.
1: Тоест, ти си против сегашното образование, сегашната форма на образование, вероятно, трябва да има някаква корекция със сигурност.
0: За, въобще за формата на образованието не е уместно да коментираме. Да. Говоря за това, че бях избрал една пътека на технологията, но после избрах пътеката на словото и на вярата като цяло. Общо взето, така да кажем, един семестър успях да бъда в технически университет и след това веднага се преместих в мястото, където и до края на научната си дейност в образователна цел изкарах.
1: А всъщност тогава още разбра, че виждаш неща, които другите не виждат. Какво се състои това?
0: Това се случва още от ранните детски години, като се получаваха такива фази на концентрацията, в които се виждаше някакво преплитане на ситуациите. И докато разбера словото от дадената ситуация, наистина мина доста време.
1: Тоест, а ти можеш да влезеш в различни времеви граници, линии?
0: По-скоро съзнанието ни предоставя тази порта.
1: На всеки ли?
0: Абсолютно. Всеки, който желае да го направи, го може. А за готовност, готовността всъщност е начина, по който се постига желанието. И това, което ми направи впечатление при стартирането на нашата среща, видях, че, например, твоят запис в момента е с 300 фрейма на секунда, което... 30 фрейма в секунда, което е един от начините за контрол върху обществото в днешно време. Всичко, което е над 25 фрейма, може да влияе на подсъзнанието на хората.
1: А кой го съществува този контрол?
0: Всички, които определят себе си като просветени от така скритата елитна част на обществото.
1: Това е интересно, между другото, да говорим за просветлението. Какво представлява просветлението според теб? Ето, днешния ден е такъв специален ден. Едни хора го определят като деня, в който празнуваме братята Кирил и Методий, но всъщност и на 11 май също църквата празнува този ден.
0: Само че е на Константин Философ. На 11 май.
1: 11 май. Ами, има едно училище Кирил Методий, който празнува точно 11 май празника си в Пловдив. Добре, да. А какво представлява просветлението всъщност? Наистина, това е едно много философско понятие и всеки по различен начин възприема думата. За теб какво е?
0: Самата просвета е начина, по който успяваме да виждаме движението на светлината благодарение на словото. Това е просветата.
1: Движението на светлината. Добре. Като стана дума за словото, ти си направила една схема на тайната на словото, отцветена в различни цветове. Тези цветове, даже аз ще я покажа на хората, които ни гледат. В YouTube канал Стефи Стаменова можете да следите разговора ни с Георги Сираков. Това е тайната на словото. В първия момент, това, което аз видях, бяха цветовете. Това са цветовете и на дъгата. Обаче, някои биха ги определили като различните центрове, които имаме според някои от да кажем, науките. Не бих искал да казвам будистки, защото още не искам да влизам в крайности за това. Но ти, моля те, ти кажи какво представляват тези цветове, за да не се опитвам да гадая аз.
0: Това са херцовите диагностики на забавянето на скоростта на светлината спрямо звуковата вълна.
1: Тоест, всеки звук има определена вълна, естествено, защото ние трептим, то е ясно за всички, които са запознати с квантова физика и въобще с начина, по който живеем и съществуваме, но и всеки звук има и цвят.
0: Разбира се, да не забравяме, че и хората, които вече са запознати с тайната на словото, са виждали как шевиците могат да се разчитат с тайната на словото като цветове, как и музикалните произведения могат да се превеждат буквално.

0: оно отзвучи в слово, както и самото слово да се превръща в звукова вълна. Иначе казано, всяка дума може да бъде изсвирена като музикален фон и този музикален фон пък да лекува хората дори от някакъв вид проблем.
1: Добре. А всъщност, сега според тази графика и цветовете, които са определени тук, примерно, аз бих искал да разчета моето име, да кажем. Моето име Стефи. С слово първичен тип информация.
0: Тук вече има различни методи, по които това се прави. Думата мога е абсолютно изцяло събираща този метод, като мога за една дума от четири букви означава местоимение, определение, глагол и асоциация. Mm-hmm. И когато кажеш Стефи, директно ти трябва словото като местоимение, твърта като определение, т.е. словото твърдо и вече ето, в зависимост от това дали ти самата ще избереш шиатовата гласна като събрание или събиращо, и т.е. словото твърдо събира, ферт е светлината, ето, така Стеф, само първите четири букви от твоето име казват, словото твърдо събира светлината, ито е в душата или в общността, в зависимост от това как използваш буквата И от втория ред, 12-та или 13-та буква.
1: Аз знаеш ли какво забелязах сега в момента, докато говориш, ти много ми е интересно това, което споделяш. Обаче забелявам и това ще покажа на нашите зрители в момента, че всъщност първата, втората СТ и Ф са в зеления спектър. И има само една в оранжевия спектър. Има ли значение това? Каква е разликата всъщност?
0: Разбира се, че има. По принцип, четвъртия ред е на трансформацията.
1: Тоест, който са моите три букви.
0: Да, като това е комбинация между реалността и илюзията. Жълтия и синия цвят, жълтото е реалността, синия е илюзията. И когато комбинирате жълто и синьо, получавате зелено, което е трансформацията. И вече пък оранжевият цвят, за който говориш ти, е комбинацията между реалността и истината. И за да може реалността и илюзията да се проектират в истината, ги има тези зелени и оранжеви комбинации в твоето име.
1: Добре звучи. А каква е тайната на словото?
0: Тайната на словото е начинът пък, по който и Магнаурската школа ни учи как да използваме тези словесни знаци, азбуки и повели, за да може да контролираме всичко от себе си и за себе си.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Снимката на нощта.
1: Ти си донесъл още нещо, което искам да покажа. Азбука на светлината.
2: Да, това е начинът, по който всеки един от 49 луча на азбуката ни определя и според часа на раждането, и според мястото на раждането, кой от символите е в нашата фаза на началото.
1: Тоест, нека да дадем пример. Примерно...
2: Всички хора знаят как изглежда часовника, така че, например, в 6 часа можеш преспокойно да видиш, че имаш един вариант на комбинация от Оук, който е 25-я символ, и от Аза, или пък от Ижата, което е символа на съзнанието или на целостта и сигурността. По този начин е 6 часа. Просто показвам стрелките, когато са в абсолютно права вертикална позиция.
1: Ама, Георги, това, което казваш, звучи много абстрактно и не всеки човек би могъл да го разбере. Как можем да го доведем до езика на всеки един човек, който би могъл да го разбере?
2: Това е начинът, по който просто се определя времето, начинът, по който комуникират хората. И всъщност, че ситуацията, в която ние сами избираме часът си на раждане, е защото идваме директно с посланието си.
1: Ти казваш 6 часа, между другото, а твоята интуиция е много силна. Аз съм родена в 6 сутринта. В 6 и 10 минути.
2: Казах ти, че това не е интуиция, това е наука.
1: Добре.
2: Начина, по който словото ти дава абсолютен достъп до информацията на околната среда, е и това, което директно се зарежда в знанието.
1: Казваш, добре, избрала съм си да се роди в 6 и 10 сутринта. И то на 1 юли. Точно с първия слънчев лъч съм се родила. Значи, виждам тук 6 часа, нали? Тук трябва да гледам.
2: Не, 6 не часа. Ли? Ето, това е 6 часа. Тук е 12, нали? За това говорим. 6
1: а,
2: и 12.
1: А, не, защото виждам тук 6 числото. 6,
2: не, 6 което... е само
1: добре,
2: подредбата на азбуката.
1: А,
2: ето, 6 е тук долу, тук е 12.
1: Както си представим часовник, искаш да, така, разбирам, да. Сега разбрах. Тоест, може би това тук, този, който ги учи като творец.
2: И отгоре говорихме, че или съзнанието, или целостта и сигурността, зависимост.
1: Аха, сега да. Те разбрах, да. Значи, да. Ето, показвам го, за да може
2: ние
1: да се
2: разбрах.
1: Ние
2: даже сме направили такива

0: Мога не знайки това.
1: Най-малкото събаря още една стена, която изгражда ежедневието на глупостта. Тъй като в днешно време, както говорихме, има проблем с образованието, но всъщност по-големия проблем е, че хората имат желание по-скоро да са роби, отколкото да са свободни.
0: Ма хората не мислят, че имат желание, просто допускат това. Нямат желание, но го допускат. Как да се преборим с това? Да бъдем свободни. Не само да нямаме желание, но и да не го допускаме.
1: Е, това вече е въпрос на личен избор. И по този личен избор, дали ще струваш, така да кажем, 15 евро или 15 милиона евро, е едно и също. Няма абсолютно никаква разлика. Не случайно избрах 15 като числова характеристика, защото 15-я подред символ е канонът или българската буква како. Да, по този план това е и началото въобще на светлината, на просветлението и на всичко останало. Това е начинът, по който хората разбират дали лъчът е достатъчно усвоим за тях или те все още не са готови да светят сами, вместо да взимат ток от комшията.
0: Това е, ми хареса. И как да светим сами? Самата азбука е на светлината. Хайде да си помогнем да светим сами. Всички искаме.
1: Ти сама видя, че си в сферата на две комбинативни цветови гами като честотна характеристика и всъщност в твоя случай най-вече душевното състояние е от значение за това да можеш да светиш сама, т.е. начина по който ти самата да си готова да си простиш за всичко, което се е случило някога.
0: Имаш предвид въобще в различни видове проявления.
1: Да, защото сънят е начина по който се връзваме всички заедно и по този план от него можеш да имаш информацията за останалите варианти на твоите преживявания. Но често се случва в днешно време заради множеството електроника и високите чистоти в заснемането да се повлиява така човешкото подсъзнание, че да се губи въобще съня като спомен.
0: Така.
1: И скриват се просто спомените за съня, не че той не се е случил. И в много дълбокото съзнание на човека може и да се стигне до този сън. Не случайно един от първите богове в нашата традиция е бог сън. Неговия син е Морфей, неговия син е Орфей, пък синът на Орфей е Музей и по този план
0: започва... Бог сън, не съм чувал за бог сън.
1: Ами, Сънчо не си ли чувал? Мислих си, че
0: поне
1: в така да кажем шестата медия си виждала да, всяка вечер имаше Сънчо. И това е истинския наш бог, първия бог сън.
0: Замислям се върху всичко, което казваш. Много бих се радвала и нашите слушатели и зрители да усещат всяко едно от словото.
1: Да, то и въпросът е самото слово да бъде представено, тъй като доста от слушателите най-вероятно не знаят за какво става въпрос в тази азбука и защо, например, азбуката е повече символи, отколкото те са запознати да виждат въобще.
0: А какво мислиш за глаголицата?
1: Глаголицата е вариант на руническо писмо, което по-скоро помага в ритуалната степен на песнопенията, отколкото да бъде азбука.
0: Тоест ти отхвърляш.
1: Не, отхвърлям. Казвам за какво се използва глаголицата.
0: Добре.
1: Тъй като и тя е в 40 и 41 символа, което напълно съвпада с нашите ритуални числа.

0: Ниемката на нощта.
1: Има ли буква или символ, които, отпадайки от нашата азбука, пречат на развитието на съзнанието на българите?
2: На всичките, които са отпаднали, ето тук азбуката е 49 символа, всички тези 19 символа, които са отпаднали, по даже разположението на азбуката ни, 19-я символ е символ на кръговрата. Тоест, като загубим тези 19 символа, които вече са премахнати от азбуката ни...
1: Кой е 19-тият символ?
2: Ето го. Он.
1: Ага. Тук тези номерации,
2: да,
1: които...
2: Да. Да. Точно така. И всъщност той като творец или буквално кръговрата.
1: Ага.
2: Единственият символ, който връзва числата и буквите в едно. Това е.
1: И как променя живота ни, отпадайки всички тези символи?
2: Губиш връзката с кръговрата. Вече не знаеш къде се намираш, защо си тук, какво е твоето поприще, каква е твоята задача.
1: Умишлено е направено това.
2: Разбира се, не забравяйте, че България е най-строго пазената тайна и нашите, така да кажем, просветители, като се започне от Константин Философ, Църхо и Страхота и Кирил и Методий, всички тези образи, според някои едни и същи, според отделни лица, но с една и съща цел, започват да се губят като важност пред нас, пък и като желание за обучение в тази насока.
1: Тоест, ако само един от тези символи, които са отхвърлени, се върне, пак не променя много нещата. Трябва всички да се върнат, за да може да...
2: Когато
1: да
2: един започне да се завръща в азбуката, той поетапно ще започне да привлича и останалите да се връщат. Да.
1: Какво мисли за ятовата гласна?
2: Ятовата гласна е начин, по който се изпълва смисъла на нашия път, на нашето съзнание. И по нумерологията, която и в миосиса на тракийските ритуали го има, т.е. просветлението, това е ритуал на просветлението при траките, е доста важен символ. Както и в магурата го има като важен символ ятовата гласна, но идеята е следната, че като гледаме 36 като номер на ятовата гласна, това е номер 3, което е ведито. Знаем всички за източните веди, но много малко хора се интересуват от това, че има и наши веди.

0: Какво значи наши веди?
1: Българските веди, някои ги наричат славянски веди или веди Словена. Те са наречени така след намесата на полската принцеса Марта, известна после като Екатерина II Велика.
0: Историята се повтаря.
1: Ами,
0: и в момента
1: зависимост
0: някои
1: от неща. Ситуациите, да. Зависимост от ситуациите и купнежите на хората, по по-добър или по недостатъчно добър начин се повтаря историята, да. Но то за това се нарича, самата дума за това се нарича история. Историята е запазването на състоянието на душата. Това означава история.
0: А какво означава вярата за теб?
1: Вярата за мен е начина, по който пътят на съзнанието събира според Твореца цялата светлина в нас. Това е самата вяра.
0: Добре, ти каза да простиш на себе си. И как се осъществява прошката? Тя не се осъществява, този акт не се осъществява само с това да, прощавам си. А какво е нужно човек да направи, за да усети, че е простил на себе си или на друг?
1: Самата прошка е състояние, при което връщаш обратно силата в себе си.
0: Е, как става това обаче?
1: С достатъчно цялост и сигурност. Затова и казах, че е много важно да се обърнем първо към идеята защо е толкова богата изначално българската азбука, защо в източните ни съседи се стараят да я превърнат в буквица, която също да е пък тяхна азбука, а пък всички знаем, че даже признават, че словото ни е и тяхно изначално. Да. Да не говорим за това, че даже и в София Александър Невски като катедрала е имал своето време, в което се е наричал Кирил и Методи. Свети Кирил и Методи. Въпреки, че Иван Вазов е бил източно настроен в убежденията си, той също е приел, че така трябва да бъде кръстена катедралата. Много малко хора знаят за това време на Александър Невски като свети Свети Кирил и Методи, но все пак е важно и младите да знаят за това нещо.
0: Така.
1: Тъй като започнахме от Константин Философ и минахме през Църхо и Страхота и към Кирил и Методи, хората казват, ето това е истинското име на двамата братя Кирил и Методи, преди Русия да ги кръсти така. Тоест, ние първо сме ги знаели като Църхо и Страхота, а после като Кирил и Методи, и наистина има доказателство за това нещо. Има един френски духовник, Богомил, даже някои го наричат, и той самия се определя като част от това движение. Той е написал в своя труд Съкровището от историята на езиците по целия свят, че всъщност основата или дървото на живота за словото е църховската азбука, което на практика отговаря на нашия начин, по който се изразяваме, че това е кирилица. Само че той я нарича църховска. Ето доказателство, което наистина може да се каже, че Църхо наистина е Кирил.
0: Може ли да се каже, че историята, световната история пази много повече информация, документи, архиви за истината на нашата история, отколкото ние в България?
1: Да, доста често съм го казвал и преди, че враговете пишат много повече за нас, отколкото ние самите.
0: Да.
1: Много често се получава това, защото е важно да опознаеш врага си, пък по някой път и себе си не познаваш.
0: И оказва се, че благодарение на враговете ние получаваме повече и себе си. Познаваме повече и себе си.
1: И това е и смисъла, че всяко зло е за добро.
0: Да, точно така.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Краю Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: А ти спомена за богомилите. Каква мислиш, че е ролята на богомилите за развитието на България въобще?
1: Те са пазили силата на словото и са били избутани от нашите територии и по техния път те са разнасили словото ни и по този план пък единствената азбука е българската и всичко останало са писмености в различен стил, в зависимост от начина по който блажените пред Бога хора, наречени богомили, са я разнесли и проповядали на това място.
0: А гонейки богомилите от нашите земи, наистина ли сме си поканили проклятието за толкова години в България?
1: Не, изобщо няма подобни ситуации, тъй като всичките царски родове наблизо и надалеч са с българска нишка, така че колкото и да не го приемат, има достатъчно доказателства, достатъчно литература, която показва, че и кобургите са с българска черта и така Сан-Креала на Франция, меровингите също са в тази насока. Няма нужда да споменаваме вече за руските събратия.
0: Да. Да. Тоест, наистина всяко зло за добро и нищо не е случайно. Точно.
1: Да, и това, което исках да кажа е, че самата азбука от 49 символа, които имат своите имена и това ги прави букви, в нито една друга азбука нямат тези имена.
0: Самите букви.
1: Самите символи, когато имат имена, те стават

0: решава.
1: И по този план веднага се стига до това, че думата по превода от азбуката на светлината означава доброто, научено мисли за съзнанието. Тоест, самата дума ни позволява да накараме съзнанието си да мисли.
2: Може ли да преведем по тази азбука на светлината и енергийна спирала на българицата, някоя дума, примерно народ, да кажем?
1: Всичко може да бъде преведено, даже не е задължително да бъде на нашия сегашен език, може да бъде на който си изберете език от всякъде по света и директно се получава абсолютно точен превод. Даже забелязахме, че символите в български език могат да покрият и китайските иероглифи, и японските иероглифи, като китайските иероглифи, например, са в комбинация между 4 и 8 от нашите символи, а пък японските са до 4.
2: Добре, нека все пак да го направим това. Примерно, избираме една дума, да кажем. Коя дума предпочиташ да изберем? Светлина?
1: За мен абсолютно няма никакво
2: светлина,
1: значение.
2: Светлина, да кажем.
1: Светлината е начина, по който словото пътува в събранието на твърта и човешкото първично съзнание.
2: Добре, а България?
1: За нас даже е важно, защото има буквата Н. Наш, да.
2: Да, България.
1: България е блаженството или блаженното като състояние, според твореца или творчески, очовечава дейността на съзнанието и светлината към себепознанието.
2: А говорейки за значението на думите, ние много често използваме думата празник. Празник означава обаче празен. Корена на думата ли? Нека да кажа малко повече.
1: Право означава стар.
2: Добре.
1: Първичен.
2: Добре.
1: А заник означава залез или начина, по който се определят дните. Даже и ник е коренът на думата нике, което е победа.
2: Тоест, не превеждаме думите въз основа на това, което значението, което придаваме в момента, съвременното значение, а всъщност изначалното значение на самата дума.
1: Абсолютно, това е словото. В началото бе словото е достатъчно.
2: А какво е идеален... Бог за теб? Вярваш ли в нещо?
1: Всеки, който прави добро, това означава Бог. Да.
2: Тоест, не приемаш, че има сила извън теб. Тя е вътре в нас. Така
1: тя е навсякъде, в нас и навсякъде около нас. Не случайно троичността свърза всички хора.
2: А когато ти е трудно и ти е било най-трудно, обръщува ли си се към някаква сила за помощ?
1: Всички хора, които ме познават, знаят, че съм достатъчно вярващ човек и то в истинските устои на вярата.
2: В смисъл, нещо конкретно, обращение към някаква сила.
1: Всеки път е различно, зависимост от това, което е,
2: да,
1: пред теб.
2: Но признаваш, че има сила, която е по-голяма и може да ни помага, когато имаме нужда.
1: Силата винаги е в равноправен спектър, зависимост от това колко чисто е душата ни, колко е подредена душата ни, защото аз казвам, че чистотата, която я приемат хората, всъщност е вид подреденост на деянието и тази подредба е смисъл въобще на тайната на словото и азбуката на светлината, защото тя позволява, благодарение на антената, наречена ДНК, да подредим всичко на мястото си.

0: И какво?
1: Аз си викам, виж какви нови боксерки си купих от секс-шопа.
0: И тя какво?
1: Нищо.
0: А, ми ти какво?
1: Събулки.
0: А, и тя какво?
1: Кво, кво? Слушай снимката на нощта, кво?
2: Добре, за словото си говорим. Словото има голямо значение. Може ли определени думи да ни лекуват и думи да ни разболяват?
3: За разболяването не може. Всички думи лекуват хората. Разболяването е само начин, по който ние придаваме отрицателен смисъл на думите.
2: А
3: иначе
2: как?
3: Всички думи са само и единствено ползотворни.
2: А как работят принципите на магиите?
3: Това е само начин, по който твоето мнение може да бъде по-силно от мнението на някой друг и ти самата плащаш с наричането си срещу даден човек. Това е, но това са абсолютни глупости, поне за мен, защото словото, което имаме ние, е много по-силно от тези наричания.
2: Те нареченията също са с слова.
3: Това казвам, че словото, което имаме ние, е много по-силно от нареченията, които се пращат.
2: Да не предаваме достатъчна сила на някой извън нас.
3: То там е въпросът да си достатъчно цялостен и сигурен в себе си и в всички около себе си. Вече който има желание да не е край теб, просто има цял свят, на който да съществува.
2: Да, има достатъчно места. Но тъй като знаем, че всъщност някои хора вярват, други не, че време не съществува. То е сега и минало, сегашно и бъдеще едновременно се случва всичко. Нали така?
3: Времето е просто остатъчен материал. Аз вече няколко пъти го казвам на различни места, че всъщност предаването на информацията от теб към теб и извън теб е нещо, което не остава следа. Но когато на теб ти дойде в повече нещо от тези комуникации, всъщност се ражда времето. Времето е начинът, по който ти самата си оставяш леко забавяне, за да можеш да усвоиш всичко, което понякога си получила или си отдала на някой.
2: Тоест с времето се оправдаваме за нашите почивки, които си даваме време на време, така ли?
3: То не е оправдание, то е директно деяние.
2: Деяние, да. Добре. Да. А ми в този смисъл има ли смърт, раждане, начало и край?
3: То и двете думи, които използва, веднага ни казаха какво са. Ражда директно означава моментът, в който получаваме връзка с светлината, а пък мератовност означава моментът, в който просто прелива чашата.
2: Прелива чашата и започва
3: по, да, по този, по този, не. По този план възраст означава точно моментът без шанс за развитие. Възраст. Тоест, когато ти самата си сложил граница, че повече не можеш да растеш и дават ти раждането, за да може лъчът и светлина да продължи.

0: продължи и няма никакви започване от начало. Обикновено сания е начина, по който свързваш двата варианта и без да се налага да започваш всеки път от начало, започваш от там, където най-вече смяташ, че си съгрешила пред себе си.
1: Според някои теории, ние сънуваме. Нашият живот е един сън.
0: Дали ще приемеш живота си като сън или сънят ти ще бъде оръжието, с което да зареждаш реалността, зависи изцяло от теб. Ако ти смяташ, че животът ти е сън, живееш в изцяла иллюзия и си просто спомен.
1: Да,
0: докато решиш, че това е реалност или отговор от божествената енергия, тогава вече самата ти си устой, върху който се изгражда целия свят.
1: Даваш превес на свободната воля.
0: Стига хората да я пожелаят. Много малко хора в днешно време желаят свободната воля. Да кажем, по нашите изследвания на доста голям диапазон, около 1 до 2% максимум са хората, които желаят свободната воля. Останалите се страхуват от нея.
1: И това помага на хората да бъдат поробени лесно.
0: Разбира се, то замислете се в днешно време колко хора от тези, които се разхождат по улицата, не са поробени. Всеки мисли кога ще вземе децата, кога ще си плати сметките за тока, кога ще си плати водата, кога ще си плати кредита, кога ще зареди колата. Къде отиде разсъждението върху всичко това, за което говорим до момента?
1: Всяка една от тези мисли ни прави роби на...
0: То това нещо. Не са мисли, това са колебания.
1: Mm-hmm.
0: Ежедневието на хората или така наречения битовизъм е просто серия от колебания, не позволяващи да бъдем себе си.
1: А какъв е пътя да излезем от тази матрица и да влезем в собствения си път, да вървим по собствения си път, без контрол?
0: Матрицата има и други състояния на кълъпа и клопката. Или капана, както го наричаме. Самия кълъп е когато започнеш да повтаряш един и същи момент, за да го изпълниш до край, а пък капана е когато се радваш на сиренцето, което е в стаята, която някой те е купил да бъдеш там, т.е. офиса, и като свърши сиренцето и край вече осъзнаваш, че си в капан, но този капан може и да няма
1: сиренце.
0: Ключ от вътрешната сиренце. Страна. Е ключ от вътрешната страна, защото като е свършил сиренцето, ясно, че вече си гладен. Ти го разбираш, когато си гладен. И оттам начинът, по който нещата могат да се променят, е единствено и само на отговорността към свободната воля, но това е най-трудният начин. Всъщност на хората най-трудно им е да са отговорни.
1: Нека да се опитаме да дадем някакви идеи.
0: Идеята, която и от началото се опитвам така изцяло да предам на хората, е, че начинът, по който са подредени буквите ни в азбуката на светлината, ни дават 7 стъпки, с които не се изпада в грях или с които се постига абсолютна отговорност. И още от малката частица, която ти показа преди известно време, и са подредени от 1 до 49.
1: Да.
0: Всичко е изписано и се демонстрира, но това, което в момента показваш, са начините, по които завихрянето на енергията от словото ни действа на мъжа и на жената. Синьото е...
1: Да, едното е в синьо, другото в червено. Да, би ли обяснил повече, моля?
0: Това са начините, по които плюса и минуса действат, или мъжкото и женското.
1: Mm-hmm. И как
0: едното, едното за мъжете е от ляво на дясно, за жените от дясно на ляво. По този план и ДНК структурата е завъртяна в такава посока.
1: Да.
0: Много често в старостилните храмове, например, се оставят едни 4 колони отпред, пред храма, които едните две са завъртяни наляво, другите две са завъртяни надясно, защото и до ден днешен в Копската църква е така, от дясно стоят жените, от ляво стоят мъжете.
1: Добре, а според тази спирала, която показваме тук, азбука на светлината, енергийна спирала на българицата, тук в синьо, както казваме за мъже, и в червено за жени, как би могла да се хармонизира връзката между мъжа и жената, знаеки това познание тук, имайки това,
0: това
1: познание?
0: Това е начинът, по който се прави квантова фуния.
1: Как ще буквално ни помогне?
0: Изцяло той е написано...

0: написано изцяло как се ползва това нещо и всъщност от самата обикновена азбука още в началото 25-я символ е абсолютна среда на този квадрат, който е цялата азбука. И оттам насетне въртите наляво или надясно, а тези кръглите варианти са направени само и единствено за улеснение. Пък и да не забравяме, че в природните среди няма прави ъгли.
1: Да.
0: И затова всъщност този вариант на завихрянето е доста по-близък до нашата среда, отколкото да сме в квадратна структура. Но пък квадрата, който е показан в стандартната функция на азбуката, е квадрата на Йоан Александър, например, който е, и начина по който той е направил един вид щит върху българския народ и неговото послание в квадрата му всъщност е за просветление на българите и никога да не може българският народ да бъде поробен или заличен. И това доказва, че каквито и неща да са ни се случили през вековете, никога не сме били роби и никога не сме били заличавани. Сега обаче пък има този модел, че хората много желаят да бъдат поробени.
1: Тоест, дори този ключ не може да ни помогне, щом като желаем да бъдем поробени.
0: Ами той е за свободната воля. Щом да. Свободната воля на човека е да бъде роб, как да бъде спомогнат? И това, което се опитах да ти кажа за 7-те стъпки към себепознанието, всеки един от редовете е по 7 букви, както и всяка колона е по 7 букви,

0: Тук,
1: да,
0: точно това. Ще покажем отново.
1: Да, и по този план всеки човек може да си превежда всеки един от редовете като послание.
0: Mm-hmm.
1: Да, т.е. азбуката ни още когато е съставена, тя има нашето послание към самите нас. И начинът, по който и свещените писания, и всички преводи звучат на истинския български, не могат да звучат на нищо друго по този план. Допреди малко на този светъл празник коментирахме с един приятел, че всъщност подигото излиза на английски език и е абсолютен, така да го кажем, взрив за английската литература, тъй като в самата книга има повече различни думи, отколкото в творчеството на Шекспир.
0: Точно така. В творчеството на Шекспир използва около 30-32 хиляди думи, доколкото знам, а Иван Вазов над 49 хиляди думи.
1: Да кажем, че и при двамата са повече, но
0: примерно,
1: и,
0: да.
1: И твоето съотношение не е далеч от истината.
0: Добре, то не е мой някъде четох, може и да не е точно. Но да, при всички положения е в полза на Иван Вазов.
1: Да, все пак и той е част от хората, които са били просветени по този ритуал, за който говорихме. И наистина начинът, по който този ритуал се изпълнява, доказва за желанието на просветата и осъзнаването на тези азбуки, за които говорим, и най-вече нашата азбука, защото просто се оказва, че друга няма. Писменостите са тези, които са взимали каквото им е нужно от азбуката, а не са я взимали цялата като знание, защото няма как без да си наясно с началото да търсиш края. И доста често хората се губят по средата, именно защото не помнят откъде са тръгнали и на къде отиват.

0: Много ми хареса всичко, което каза, и хареса ми това, че ние всъщност имаме целият този потенциал, капацитет да бъдем запазени като народ, да не бъдем поробени и зависи само единствено от нас. Тоест, от тук сега като послание в ефира на шоуто, какво би отдал като съвет, чисто човешки и като учен, разбира се. Въпреки, че не всеки ще приеме теорията, нали?
1: Все пак да не забравяме, че в Роженския манастир Свети Фоти държи един от символите на магурата в неговата анализа на азбуката на светлината. Той държи фотона в ръката си и материализацията на вярата, което директно ни казва, че и нашите отци, и нашите просветители имат знанията на десетки хиляди години назад, че и тогава, и сега азбуката ни е една.
0: Какво ще кажеш на тези, които всеки път на 24 май казват най-най-българският празник?
1: Бих казал, че има истина в това изявление, но по малко по-различно поведение, и това поведение всъщност е пресечната точка на 24 и 42 паралела и меридиана, които водят до един храм на бесите, носещ словото и потока на нашето съзнание до едни специални места точно на това място. Така че пресечната точка на куприната и розата не случайно са на българска територия, защото словото винаги намира своя път.
0: Аз искам да те поканя отново в новия сезон от септември Живот и здраве, защото разговорите с теб могат да бъдат безкрайни, винаги са много интересни. И само накрая, Георги, ако можеш да поздравиш нашите слушатели за празник и въобще слушателите на БНР Радио Пловдив и снимката на нощта.
1: То вече поздравът беше отправен.
0: Да,
1: и точно само така мога да допълня това, че никога не забравяйте, че дори в най-тъмния мрак се крие най-светлата светлина.
0: Много благодаря, Георги Сираков. Изключително ми беше приятно. Сигурна съм, че и на вас. Благодаря ви за тази снимка на нощта, която беше различна, много опознавателна. А в същото време аз мисля, че дигнахме много енергийно познанието. Така смятам. От мен Стефи Стаменова. Прекрасна вечер!

0: Здравейте, започва класация Елитна радио Пловдив. В следващите 2 часа ще подредим 30-те най-горещи хита. Отново с вас са Мария Стоева, Драго Симеонов и Александър Кочев.
1: Номер 30.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Чухме 300 място в класация Елит, Габриела на Кеца и Янг Мико, номер 29 е Лейди Гага с Dead Dance. Ще чухме с още едно предложение, то е с Дойчи, парчето е Runaway, остана на 28 място. Сега продължаваме с още музика, Хилари Дъв с Мейчър на 27. Drop Dead на Оливия Родриго дебютира на номер 26, а веднага след това остана Робин Уилямс с Rocket на 25.
0: Номер 27.

0: Под номер 24 тази седмица е Лорин с Feels Like Heaven, 23-то място е за Филик Жан и Каскейт с Boy You Turn Me, а на 22 останаха BTS с Swim, 21-та позиция е за Джо с End of the Beginning, до номер 20 тази седмица се предвижи Teddy Swim с Mr. Know It All, а на 19 слушаме Golden на Hunter X.
1: Номер 24.

0: по-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: На номер 18 тази седмица в класация Елит остана Charlie Puth с Changes, 17-та позиция за Jamaican Bam Bam на Hugen and Soul, а на 16 ще чуем Jisoo и Zayn Malik с Eyes Closed. Новото предложение идва от Madonna и Sabrina Carpenter, съвместният хит се казва Bring Your Love и е част от новият албум на Madonna, Confessions 2.
2: Номер 18.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. България почита деня на светите братия Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят беше отбелязан с тържествени чествания, концерти и шествия.
2: Днес празнуваме деня на буквите.
3: Празнуваме великото дело на светите братия Кирил и Методий.
1: В София шествието стигна до паметника на светите братия Кирил и Методий, където се проведе тържествена церемония за празника. Пред присъстващите президентът Илияна Йотова призова.
4: Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
1: В словото си кметът на София Васил Терзиев отправи призив да използваме думите.
5: С мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
1: А за значението на празника българският патриарх Даниил отбеляза.
6: Честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
1: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. В Националния исторически музей тази вечер се проведе традиционният прием по случай деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24 май. 24 май не е носталгия, просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, представители на дипломатическите мисии, на съдебната власт, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици и културни дейци. Те бяха приветствани с химна «Върви народа възродени», изпълнен от детския хор на Българското национално радио. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените от бедствието щети. В Севлиево се работи по възстановяването на работата на водопровода, захранващ града и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
7: Оптимистичният вариант е превечер, по-реалистичният е във вторник.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов обяви, че започва проверка за състоянието на речните корита, която трябва да установи.
8: Чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета?
1: А кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниил Панов призова правителството да ускори формирането на Междуведомствената комисия за бедствия и аварии.
9: Защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
1: Засилване на борбата срещу наркоразпространението поиска министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след инцидента от снощи в Благоевград, при който младо момиче почина, а момче е в тежко състояние в болница. Една от версиите на разследването е, че младо

0: са употребили наркотични вещества. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. Това съобщи самият Тръмп часове след като даде надежда за скорошно споразумение. Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, тъй като американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху декларира, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. Масирана руска бомбардировка с 600 дрона и 90 ракети причини през изминалата нощ значителни разрушения в Киев. Съобщава се за 6 жертви и повече от 100 ранени сред мирните жители в столицата и други части на Украина. Използвана бе хиперзвукова балистична ракета със среден обсег на действие «Орешник». Европейската комисия, Франция и Германия заклеймиха Русия и обещаха да продължат подкрепата си за Украина. Украински дронове нанесоха щети на руско пристанище край Таман и на петролната инфраструктура във Владимирска област, източно от Москва. Министърът на културата Евтим Милошев подкрепи идеята музикалните състави на Българското национално радио да получат статут на културни институции, с което да се гарантира устойчивост на финансирането им.
1: Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
0: Каза в интервю за Националното радио министърът на културата Евтим Милошев. Врете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
2: Добър вечер. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Рейан Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Трима българи започнаха с победи на различни турнири по тенис. Центурион, Република Южна Африка, Александър Донски надигра представителя на домакините Джефри Стрейдъм с 6 на 1 и 7 на 6. В Кошице, Словакия, Иван Иванов разгроми представителя на домакините Радован Михалек с 6 на 0 и 6 на 1. В Виченца, Италия, Пьотър Несторов отстрани италянеца Даниел Баньолини с 6 на 0 и 6 на 7. Норвежецът Фредерик Деверс спечели 15-тият етап от обиколката на Италия, 157 км от Вогера до Милано. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив и записа 68 мача с екипа на червените. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилецът изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Футболни резултати от Европа. Англия, 38 кръг, последен. Брайтън Манчестър Юнайтед 0 на 3. Бърли Увърхемтън 1 на 1. Кристал Палас Арсенал 1 на 2. Фулъм Нюкасъл 2 на 0. Ливърпул Брентфорд 1 на 1. Манчестър Сити Астън Вила 1 на 2. Нотингам Борнемут 1 на 1. Съндърланд Челси 2 на 1. Тотнъм Евертън 1 на 0. Уестхем Лийдс 3 на 0. Италия, 38 кръг, Парма с Суоло 1 на 0 и Наполи Удинезе също 1 на 0.
0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 15 градуса Смолян и Велинград до 22-23 градуса в Ламо, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра. На отделни места в западната половина от страната има преваляване от дъжд и гръмотевична дейност. В София в момента температурата е 18

0: Цяло море, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра. На отделни места в западната половина от страната има превалявания от дъжд и гръмотевична дейност. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. До полунощ почти в цялата страна валежите от дъжд ще спрат. През втората половина на нощта облачността над повечето райони ще намалее и ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. По-нататъчно повишение на дневните температури. Максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания засилен трафик в последния почивен ден по повод 24 май, утре, 25 май, от 12 до 20 часа се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в посока София по най-натоварените пътни отсечки. Също утре по път 1-1 в района на Симитли за улеснение на пътуването ще бъде въведено реверсивно движение. Предвижда се осигуряването на две ленти за автомобилите пътуващи към София и една за пътуващите посока граничен пункт Кулата. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: קונסטרציה אליט. אליט. קונסטרציה на радио Пловдив. אליט.
1: Това е класация Елит на радио Пловдив. Аз съм Мария Стоева. В първия част на предаването чухме песните заели местата от 30 до 16 включително, както и новото предложение. Кой е номер едно, ще разберем малко по-късно в предаването, а сега продължаваме да катерим чарта с номер 15, 14 и 13.
0: Номер

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин, рок, блок!
2: Номер 14.

0: Това е Радио Пловдив. Продължаваме да катерим класация Елит. Чухме номер 15, 14 и 13. Съответно там са Gone, Gone, Gone на Давид Гета, Шанел на Тайла и Fold It на Кейлани. Сега е ред на Taylor Swift с The Fate of Ophelia, която пропадна с цели 4 позиции по-надолу тази седмица до номер 12. 11 е Ray с Where is My Husband, а на 10 слушаме Talk to Me на Дамяна, Давид, Тайла и Nile Rodgers.
1: Номер 12.

0: Кой е номер едно тази седмица в класация Елит? Ще разберем след малко, а сега продължаваме с Dance No More на Harry Styles. Осмото място е за Папулът и Afro Soul на Mike's Mind. 7 Better On Me на Johnny Hint. Номер 6 е Dave & Tam с Ray Dance. На пето място тази седмица остана Алекс Уорън с Fever Dream. Под номер 4 слушаме Bruno Mars с I Just Might.
1: Номер 9.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Шейка.
1: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
2: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.
1: Ето и първите три песни тази седмица в класация Елит. Под номер 3 е Сиена Спиро с Die on this Hill. На второ място е Stateside, съвместния хит на Pink Panthers и Зара Ларсън. А за трета седмица номер 1 в класация Елит е Tame Impala с Jack Cole.
0: Номер 3.

0: Това е всичко за днес от класация Елит. Бъдете с нас и следващата неделя вечер и още веднъж в петък от 20 до 22 часа. Дочуване от Драго Симеонов, Александър Кочев и Мария Стоева.
1: Номер едно.

0: Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие сте с Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

концертен албум на Caribbean Jazz Project. Албумът е с заглавие Тук и сега. И веднага започваме с първите две композиции, Една стъпка напред и Мечтите на Мануела.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие сте с Радио Пловдив и Caribbean Jazz Project и албумът Тук и сега. Ето и музикантите, които участват в този албум. Дейв Самюелс, вибрафон и маримба. Диего Уркола, тромпет и флюгелхорн. Дарио Ишкенази, пиано. Оскар Стагнаро, бас. Марк Уолкън, ударни. И Роберто Куинтеро, конга и перкусии. Следва да чуем още две композиции. Те са заглавието На пътя и Пет за Елвин.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив. В две поредни недели ви представихме албума на Caribbean Jazz Project «Тук и сега». Един концерт състоял се на 1 февруари 2005 година. Остана време да чуем и композицията «Караван». А в последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий, празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Кметът на Благоевград обяви днешния ден за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. От своя страна Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди Аскер. Ето и подробностите. България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът беше наситен с тържествени чествения, концерти и шествия.
1: Днес празнуваме деня на буквите.
2: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
0: В София шествието стигна до паметника на светите братя Кирил и Методий, където се проведе тържествената церемония за празника. Пред присъстващите президентът Илияна Йотова призова:
3: нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
0: В словото си кметът на София Васил Терзиев отправи призив да използваме думите
4: с смисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
0: За значението на празника българският патриарх Даниил отбеляза:
5: честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
0: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. По-късно в Националния исторически музей с нощи се проведе традиционния прием по случай деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май. 24 май не е носталгия. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова поздрави гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателя на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, представители на дипломатическите мисии, на съдебната власт, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици, културни дейци. Те бяха приветствани с химна „Върви народен възроден“, изпълнен от детския хор на Българското национално радио. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност. В града се работи по възстановяването на работата на водопровода, който захранва града и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
6: Оптимистичният вариант е превечер, по-реалистичният е във вторник.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че започва проверка за състоянието на речните корита, която трябва да установи.
7: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери, чия е вината тези речни корита да са обрасли.

0: са толкова даровета.
1: Кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова правителството да ускори формирането на комисия за бедствия и аварии.
2: Защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
1: Кметът на Благоевград обяви днешния ден за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а неин връстник е в тежко състояние и с опасно за живота. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. След инцидента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички, които работят в областните дирекции и главните дирекции на МВР, да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. Чужбина. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързат в преговорите с Иран. Това съобщи самия Тръмп, след като преди това той и държавният секретар Марко Рубио дадоха надежда за скорошно споразумение. Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. Лидерът на Турската народно-републиканска партия Йозгюр Йозел, който бе обявен за нелегитимен от съдилищата в страната, поведе многолюдно шествие към парламента малко след като полицейски подразделения с борба с безредиците използваха сълзотворен газ, за да въдворят предишното ръководство на партията в централата и в Анкара. Хиляди участници в протеста скандираха предател и син на двореца по адрес на Кемал Кылычдароглу, който оглавяваше Народно-републиканската партия до 2023 година, а сега, според решението на съда, трябва да поеме отново ръководството й. Преферанс преси Юзел обвини президент Реджеп Тайип Ердоган, че стои зад акцията на полицията.
3: Той нареди на полицията да нахуе в централата на нашата партия, да пусне сълзотворен газ и да ни бие с палки. Те разориха офисите ни и ни изхвърлиха на улицата. Само и само, за да се отърве от нас и да предаде партията на опонент, когато мисли, че ще победи лесно.
1: Ердоган и правителството отричат обвиненията, че използват съдилищата, за да се разправят с политическите си опоненти. Следващите президентски избори в Турция са през 2028 година. Студентите в Сърбия подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. Според неправителствената организация Архив явних скупов, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 хиляди.
4: Студентите побеждават. Важно е да се обединим около този наратив и да чакаме да свикат изборите.
3: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
1: Към демонстрантите се присъединиха жители на много други сръбски градове. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламент. Президент Александър Вучич изрази неодобрението си в Инстаграм. Масовото недоволство срещу корупцията в западната ни съседка беше предизвикано от гибелта на 16 души при срутването на току-що ремонтирана козирка на гарата с Нови Сад през ноември 2024 година. Министърът на културата Евтим Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на финансирането им.
5: Вече е започнала работата по така наречения ЗИД или по-точно Закон за изменение и допълнение за Закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първия работен ден след празника, вече имам уговорена среща с директора на Българско национално радио господин Митев. Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
1: Каза в интервю за радиото министър Евтим Милошев. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди Аскер. Репортаж от Виктория Тодорова.
6: Фундация Академия Аскер удостои с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2026 актрисата Мария Стефанова.
7: На този най-светъл празник на българския език, нека свети тази трудна, но прекрасна дума. Благодаря със всичко.
6: Наградата Аскер 2026 година за най-добро представление е присъдена на влюбения дирижабъл по стихове и спомени от и за Иван Методиев,

0: Добромир Тонев, Мариана Башева и Гриша Трифонов. Композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия.
1: Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на Драматичен театър Пловдив, а един поклон. Поклон към българският поет, към неговата самота, талант и съдба.
0: Наградата Аскер 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион от Майк Бартлет.
2: Благодаря на колегите от Театъра Българска армия и на Фондация Академия Аскер за тази награда. Искам да благодаря на целия екип и да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!
0: Аскер 2026 за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата Аскер 2026 за водеща мъжка роля за ролите им на Палачът и Сократ в последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199. За новините Виктория Тодорова.
3: Спорт, Георги Димитров.
4: Гръцкият Гранд Олимпиакос е новият шампион в баскетболната Евролига за мъже. В финала в Атина Александър Везенков отбеляза 12 точки за Олимпиакос при победата над Реал Мадрид с 92-85. Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов от отбора на Кампус Рейсинг завърши на четвърто място в основното състезание в Канада, трети кръг за сезона. Състезанието в Монреал спечели Мартениус Стерншорт от Норвегия от тима на Родин Мотоспорт. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Райан Радков на конс гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Григор Димитров се изкачи с 2 места в световната ранглиста по тенис и вече 168 в света. Начело е Яник Синер от Италия, следван от испанеца Карлос Алкарас и германеца Александър Зверев. При жените Виктория Томова е 160-та в света, а Арина Сабаленка от Беларус е начело, следвана от Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швионтек от Полша. Норвежецът Фредерик Дверсенс спечели 15-тият етап от колоездачната обиколка на Италия, 157 км от Вогера до Милано. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви имената на състезателите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове срещу съставите на Черна гора и Молдова. На 1 юни националите посрещат Черна гора в Пловдив, а на 5 юни гостуват в Кишинев на Молдова. Дебют за националния отбор ще направят полузащитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът има 68 мача за червените след трансфера му от Ботев Пловдив през 2024 година. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилеца изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Футболни резултати от Европа. Англия последен 38-ми кръг. Брайтън Манчестър Юнайтед 0-3. Фулъм Нюкасъл 2-0. Бърнли Уверхемптън 1-1. Тотнам Евертън 1-0. Ливърпул Брентфорд 1-1. Кристал Палас Арсенал 1-2. Манчестър Сити Астън Вила 1-2. Уест Хем Лийдс 3-0. Нотингам Борнемут 1-1. Съндърланд Челси 2-1. Италия 38-ми кръг. Парма Сасуоло 1-0. Наполи Удинезе също 1-0. Верона Рома 0-2, Кремонезе Комо 1-4, Лече Дженуа 1-0, Милан Кальяри 1-2.
3: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
5: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 13 градуса в Габрово, Казанлък, Смолен, Банско и Велинград до 19-20 градуса в Лом, Оряхово, Свищов, Силистри и Варна. София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 82%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низини

планините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса.

0: България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира, продължава отстраняването и описването на причинените щети. Кметът на Благоевград обяви днешния ден за траур в връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а нейния връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Американските дипломати са получили инструкция от президента Доналд Тръмп да не прибързат в преговорите с Иран. От своя страна Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провелят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди АСКЕР. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добро нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 25 май 2026 година. Честит празник с малко закъснение на всички българи по целия свят. Един от най-светлите български празници, наистина е това. Имаме и политически новини, които не са много хубави. Наводнение, знаете, в държавата не е лесна обстановката. Но, разбира се, за това ще говорят новинарите. Ние ще говорим за други неща с моите гостника след малко. Както знаете, винаги започваме с някаква българска песен, така че с Камен Жеков избрахме това.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Вие слушате Радио Пловдив, а този част на предаването Live е предназначен за блуз. Вече започнахме с концертните изпълнения на Фреди Кинг. Фреди Кинг е афроамериканец, блуз китарист и певец от Тексас. Често е споменаван като един от тримата крале, Албърт Кинг, Биби Кинг и съответно Фреди Кинг. Неговият китарен стил се формира в Тексас и Чикаго. Активните му музикантски години са от началото на 50-те до средата на 70-те години на миналия век, когато умира на 42 годишна възраст. Повече за него ще научите след малко. Сега за изпълненията, които слушаме днес, те са компилация от концертни участия на Фреди Кинг в Европа от 1973 и 1974 година. Започнахме с парчето Have You Ever Loved a Woman? Това е една от най-известните композиции на известния блусар. Изпълнението беше с участието на Фреди Кинг на джаз фестивал в Монтрео през 1973 година. От там сега ще чуем още едно изпълнение на парчето Look Over Wonder's Wall.

0: Днес на вълните на Радио Пловдив звучат изпълнения на блуз музиканта, китарист и певец Фреди Кинг. Току-що прозвучаха две негови изпълнения от джаз фестивала в Монтрео през 1973 година. Самото участие се е състояло на 29 юни 73-та. През 2003-та тези записи бяха реализирани като концертно DVD с заглавие Фреди Кинг Live in Europe 73-74. DVD-то е събрало три европейски участия на тексаския блуз музикант през въпросните години. Едното от тях е именно участието му на фестивала в Монтрео през 73-та. Следват 4 изпълнения от Fun House Stockholm от 19 декември 1974 и още 3 парчета, които Фреди Кинг е представил отново в Стокхолм, но на 4 юли 1973 година. Всички тези изпълнения ще чуем днес в предаването Live. Сега е ред на още 2 парчета. And No Sunshine, изпълнение от Монтрео 73-та, след което подхващаме и Стокхолм. Ще чуем Woman Across the River.
1: Thank you very much. How about a nice round of applause for the band? I said, how about a nice round of applause for the band? Let's give it to them, all right? Thank you very much. On the piano we have David Maxwell. How about David? On the organ we have Deacon Jones. How about the Jones, huh? On the drum we have Charlie Miles. How about Charles?

0: предаването Лайф по Радио Пловдив днес слушаме изпълнение на блуз китариста Фреди Кинг. Както по-рано споменах, неговият китарен стил се формира в Тексас и Чикаго. Фреди Кинг е роден в Тексас и живее там, впоследствие се мести в Чикаго. Той е известен най-вече с парчетата си Have You Ever Loved a Woman и Hideaway. Have You Ever Loved a Woman е песен, станала блуз стандарт. Тя е написана от Били Майлс и е записана за първи път от Фреди Кинг през 1960 година. По-късно записи на това парче са правили редица изпълнители. Сред тях е Ерик Клептън с групата Derek and the Dominos, тяхната версия от 70-та година. Друг блуз стандарт на Фреди Кинг е инструменталната композиция Hideaway. Това е често изпълнявано парче от многото днешни и по-стари блуз и рок китаристи, сред тях Джон Мейл, Ерик Клептън и Стиви Рей Вон. И още една често изпълнявана авторска китарна композиция на Фреди Кинг е The Stumble. Сред китаристите, в чието изпълнение можете да я чуете, са Джеф Бек, Питър Грин, Стив Хакет, Джон Майл и Blues Breakers Гери Мур. А сега отново се насочваме към изпълнение на Фреди Кинг от Funhouse Stockholm 74-та година. Ще чуем Ghetto Woman и Blues Band Shuffle.
1: Thank you very much. And we was talking about B.B. King. We would like to do this one that he recorded last year.

По Радио Пловдив продължаваме с американския блусар Фреди Кинг. Той има повече от 20 години звукозаписна кариера и е един от най-влиятелните и хитови изпълнители на лейбъла Federal Records в началото на 60-те години на 20 век. Той е повлиял редица американски блус музиканти, сред които Стиви Рей Вон и неговия брат Джимми Вон. Известността на Фреди Кинг излиза и извън пределите на щатите, сред европейските музиканти, на които е оказал влияние са Ерик Клептън, Питър Грин,

и Чикън Шак. Фреди Кинг умира от сърдечна недостатъчност на 28 декември 1976 година, само на 42 години. През 1993 губернаторът от Тексас Ан Ричардс обяви 3 септември, рождената дата на блуз музиканта, за официален ден на Фреди Кинг. През 2003 година пък списание Ролинг Стоун го нареди на 25-то място в своя списък с 100 най-велики китаристи на всички времена. Сега е ред на още 2 изпълнения на Фреди Кинг от Стокхолм, Sweet Home Chicago и Big Legged Woman.

Thank you very much.

Радио Пловдив започва предаването Лайф. Екипът, който го подготвя за вас, е Детелина Петрова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев. Ето, че отново е време за рубриката, посветена на MTV, а поводът е спирането на телевизията от 2026 година. От края обаче сега се връщаме в началото. Всъщност, стартът на канала не е твърде обещаващ, особено като знаем в какъв комерциален и културен гигант се превръща в последствие. MTV, съкръщение от Music Television, възниква с цел да бъде капитализиран процъфтяващия пазар на кабелната телевизия в щатите, но компанията майка Warner Amex остава скептична към начинанието. В началото излъчването се осъществява само за района на Джерси и първите шефове на MTV са принудени да водят големи битки с началството над тях за одобрение и финансиране на проекта. Първият изпълнителен директор Робърт Питман си спомня, че в началото Уорнър изцяло отхвърлят идеята. И в тогавашния скептицизъм има известна логика, защото бъдещето на музикалните видеа все още е съмнително. Промоционалните клипове на поп и рок песни започват да навлизат още през 60-те, но едва след успеха на Бохемска рапсодия на Куин през 1975 година, звукозаписните компании превръщат в практика произвеждането на видеа. Клипът на Куин днес е смятан за своеобразен предвестник на MTV ерата, но когато телевизията е основана, клиповете все още са нещо сравнително непознато. Обяснявахме, коментира един от студийните продуценти на канала, че започваме музикален канал и ще пускаме музикални видеа, но хората все още не знаеха какво е значението на понятието видео. Днес обаче всички знаем какво е видео и MTV допринесе за това. А сега по Радио Пловдив ние отново се насочваме към сериите MTV Unplugged, които са концертни записи на артисти от поп-музиката, направени в акустични версии. Приятно слушане. You plugged in. Now unplug. Unplugged MTV Live and Acoustic is also featured on the following radio stations. This is a harder one for me now. I've got to play more than one chord.

предаването Live по Радио Пловдив вече започнахме с изпълнение на Фил Колинс. Мисля, че той няма нужда от представяне, затова само накратко ще кажа, че Фил Колинс е англичанин, бивш барабанист и фронтмен на Genesis. Развива изключително успешна соло кариера. Само като солов артист той е продал близо 150 милиона копия от албумите си. Носител е на множество награди, в това число 7 грами статуетки, 5 британски музикални награди, носител е на Оскар и 2 златни глобуса. От 2010 година като член на Genesis присъства в рок-н-рол залата на славата. Колинс е един от тримата звукозаписни артиста, наред с Пол Маккартни и Майкъл Джексън, който е продал повече от 100 милиона копия от албумите си по целия свят. Фил Колинс държи рекорда за най-много

хитове в Билборд Хот 100 през 80-те години на миналия век. Той има повече от 40 хита във въпросния чарт. Класацията на Билборд за най-успешните артисти на всички времена Фил Колинс заема 22-ра позиция. Толкова с фактическата информация за него. След малко продължаваме с любопитни новини, а сега отправяме поглед към албума, който ще слушаме днес. Той се нарича MTV Unplugged. Времетраеното му е близо час и 10 минути, като освен концерта, тук присъстват и задължителните бонуси за DVD форматите. Самото концертно събитие се е състояло в Лондон на 30 август 1994 година. Това е един акустичен концерт, записан специално за сериите на MTV Unplugged. Сетлистът съдържа 10 парчета, изпълнени от Фил Колинс. Ние чухме първото I Don't Care Anymore, а сега е ред на още две песни Both Sides of the Story и You Can't Hurry Love.

Doesn't sound really romantic, people in the audience.

0: for Andrew Woolfolk on the saxophone, ladies and gentlemen. Andrew Woolfolk. He plays so good, don't you?
1: Вие слушате Радио Пловдив, а записите, които звучат, са на Фил Колинс. Той има 8 студийни албума, последният от тях излезе през 2010 година. Той носи името Going Back и събира песните, оказали най-голямо влияние върху музикалното развитие на британския изпълнител. Докато в миналото Колинс се завръщаше към корените си, правейки кавари на едни от любимите си парчета, сега за първи път в 30-годишната си кариера той посвети цял проект на творчеството на други композитори и изпълнители. Не би трябвало да е изненада, че най-накрая направих албум с любимите си песни. Те, както и няколко на Dusty Springfield, Runits и едно на The Impressions, бележат периода на тинейджърските ми години, споделя Фил Колинс. Идеята ми не беше да прокарам нещо ново в тези толкова страхотни парчета, а по-скоро да се опитам да пресъздам чувствата, които изпитах, когато за първи път ги чух. Намерението ми беше да направя стар, а не нов албум, казва още музикантът. След

Излизането на албума Фил Колинс каза още, че това ще бъде неговия последен албум. А сега отново се връщаме в 1994 година, за да чуем още няколко парчета, изпълнени от Фил Колинс на MTV Unplugged. Те са с заглавия One More Night, This Must Be Love и Separate Lives.

Днес в ефира на Радио Пловдив звучат концертни изпълнения от MTV Unplugged на Фил Колинс. Легендарният член на Genesis и изключително успешен солов изпълнител говори за живота и кариерата си в разговор с британската журналистка Зоуи Бол за специално предаване, посветено на неговия 75-ти рожден ден, който беше на 30 януари 2026 година. По BBC 2 бе излъчен специалният телевизионен епизод Фил Колинс Eras in Conversation. Ето и някои от акцентите в интервюто с него. В обширния разговор Фил Колинс говори доста за силното си влошено здраве в последните години. Това е непрекъснат процес. Имам 24-часова медицинска сестра, която живее при мен, за да следи да си вземам лекарствата както трябва. Имах проблеми с коляното. Всичко, което можеше да се обърка с мен, се обърка. Заразих се с COVID в болницата, бъбри ми започнаха да отказват въобще всичко, което можеше да тръгне на зле, сякаш се струпа наведнъж. Певецът и барабанист продължава. Претърпях вече 5 операции на коляното. Сега имам коляно, което работи и мога да ходя, макар и с помощ, с патерици или нещо подобно. Вероятно, бях прекалил с пиенето и това се отрази на бъбреците ми. Радвах се, когато приключих с турнетата и живота си на път, но си казах, добре, сега ще правя всички онези неща, които не можех преди. Разширявайки темата за алкохола, той добавя, не бях от онези, които стоят цяла нощ и пият. Пиех през деня, но предполагам, че вече беше твърде много. Накрая всичко ме застигна и прекарах месеци в болницата. Това беше част от интервюто на Фил Колинс. Още малко от него ще ви прочета в следващото включване, а сега още музика от MTV Unplugged 1994 година.

по Радио Пловдив звучи концерт от сериите MTV Unplugged. Днес той е от 1994 година, акустичен концерт на Фил Колинс. През 2026 Фил Колинс навърши 75 години. По този повод BBC направиха специално интервю и го излъчиха като Фил Колинс Eras The Conversation. Ето още малко от това интервю. Въпреки физическите ограничения, които бяха очевидни по време на реюнион турнето на Genesis през 2021-2022 година, Колинс казва, че не е приключил с музиката и се надява здравето му да се подобри в близко бъдеще. Не бих могъл да си пожелая по-разнообразна изпълнена със събития кариера като музикант, отбелязва Фил Колинс. Това, което е пред мен, освен да се върна към пълна подвижност и добро здраве, е да вляза в студиото, да си поиграя и да видя има ли още музика, защото човек често си казва: е, това беше, но трябва да започнеш, за да разбереш дали можеш. Иначе просто не го правиш. Това е нещо, което стои пред мен. Имам няколко идеи, които са наполовина оформени или никога не бяха завършени, както и няколко напълно готови неща, които харесвам, така че, знаете, може би в старото куче все още има живот. Искрено се надяваме да е така. Фил Колинс е наистина велик музикант. В подкрепа на това сега ние ще чуем още няколко негови изпълнения от концерта му за MTV Unplugged. Годината е 1994.

0: preghe. Preghe. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
1: Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване, което е копродукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Днешното издание ще е едно от най-тъжните издание, макар да е предпразнично, защото не можахме да спазим онова обещание, което винаги даваме, че ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Радио Пловдив, защото Господ отреди Мария Дамова да не е вече сред нас. За мен това е изключителен удар, защото един фин, интелигентен човек, с когото всяка събота от десетки години заедно, ето тук в студиото на Радио Пловдив, ние живеехме един с друг, живеехме с вас, със света на книгите, на литературата, на музиката, с този по-интелигентен, по-наш свят. И това пространство днес осиротява. Разбира се, ние ще продължим. Ще продължим, опитвайки се напълно да запазим онзи дух, който винаги, винаги сме могли да поддържаме двамата заедно, като от тук насетне на нейно място ще дойдат нови хора, но в край на креща така се движи и света. В някакъв ден, някога, вероятно това обещание може също да ни бъде спазено. Но, тъй или иначе, нека продължим напред. И така, и днес, в традиционната ни схема, с традиционното разбуждане, но днес вече без Мария Дамова.